0: Ние сме там, където си ти.
1: 17 години сме част от живота на Северозапада.
0: Радио Видин. Слушай и се наслаждавай.

Радио Видин. Удобно като любима дреха. Усмихва се като обичан човек. Вярно като добър приятел. Знае всичко. И винаги е близо до вас. Радио Видин. Не ти трябва нищо повече.

0: Радио Видин. Търси вярната посока.
1: Внася цвят в делника.
0: Усмихва празника.
1: Здравословно е. Показва и другата истина. Има грижа за хората и природата. Държи ни здраво стъпили на земята.
2: А музиката му ни прави свободни. Слушай за спорта.
1: Радио Видин.

Имало едно време в Северозапада едно вълшебно радио. Всички го слушали, защото знаело всичко и казвало само истината. Радио Видин. Приказката продължава.

0: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.
1: Четири часа новини. Британският премиер Анди Бърнам се ангажира в известна степен да предоговори споразумението на Великобритания за Брекзит, пише Financial Times, като анализира негова реч на Конгреса на Лейбористската партия. Кореспонденция от Веселин Пълнов.
2: Анди Бърнам не отдели много време в речта си на външната политика, но Financial Times преценява, че най-наочакваното изявление е било казаното от премиера, че трите червени линии на лейбористите по отношение на Европа, обещанието да не се присъединяват отново към единния пазар, митническия съюз или Европейския съюз по време на настоящия мандат на парламента, могат да бъдат преразгледани на следващите избори. Той заяви, че иска да инициира национален дебат относно вариантите за бъдещите отношения преди срещата на върха Европейски съюз Обединеното кралство по-късно тази година, въпреки че съвсем не е ясно какъв изход от ситуацията предпочита той. Според информация на Financial Times, срещата на върха, която беше отложена след оставката на Кир Стармър като министър-председател, е предварително насрочена за 20 ноември, макар датата все още да не е официално потвърдена. Бърнам изрази надежда, че ще бъде постигнат консенсус за пътя напред, макар това вероятно да е по-скоро пожелателно мислене в голям мащаб. Не мога честно да кажа, че сегашното ни положение е задоволително. Брекзит донесе повече вреда, отколкото полза, заяви Бърнам в речта си. Говорител на премиера заяви по-късно, че лейбористите биха могли да водят кампания на следващите избори за нови отношения с Европейския съюз. Но това ще зависи от изхода на дебата, който министър-председателят предстои да инициира. От Лондон

0: Веселин Паумов.
1: Президентът Кипър Никос Христодулидис свика заседание на Националния съвет днес по кипърския въпрос на фона на силните критики за начина, по който се справя с него. Кореспонденция от Бранислава Бубанец.
2: Неуспешният опит в Нью-Йорк да се проведе тристранна среща между лидерите на двете кипърски общности и генералния секретар на ООН Антонио Гутериш е във фокуса на политическия дебат в Кипър. Има трудности, но в никакъв случай не сме в безизходица, заяви президентът Никос Христодулидис във вторник. Той ще информира членовете на Националния съвет за ситуацията и за новите 19 конкретни идеи, които е представил на Гутериш с цел ускоряване на възобновяването на преговорите. Христодулидис отбеляза несъгласието на кипърско-турската страна за тристранна среща в Нью-Йорк. В същото време лидерът на кипърските турци Туфан Ерхюрман обвини президента, че отклонява дискусията от съществените въпроси с новите си предложения, след като не е постигнат напредък по никоя от първоначалните 7 точки на генералния секретар на ООН. Ерхюрман твърди, че няма условия за провеждането на успешна обща среща. Благоприятната възможност за мирните усилия постепенно изчезва, според личния пратеник на Гутериш за Кипър Мариан Хелолгин. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: У нас премиерата на българо-гръцката постановка в Ханки с режисьор Явор Гърдев ще бъде в античния театър Пловдив от 20 часа тази вечер. Светослава Кузманова с повече информация.
3: Двучасовата трагедия по Еврипид имаше турне в Гърция през юли и август в 15 театъра в 10 града. Част от актьорите са от южната ни съседка, а Вакханки е със специалното участие на британското трио The Tiger Leeds. Представленията им са световно известни и са смесица от кабаре, пънк, шансон и оперни елементи. Режисирания от Явор Гърдев спектакъл е копродукция между Народния театър Иван Вазов, фестивала Атина Епидавър и Националния театър на Северна Гърция Солун. За Гърдев Вакханки е реализирана мечта, която е искал да направи още от ученическите и студентските си години.
4: Има някои неща в живота, които човек не преследва ежедневно, но стоят в главата му като дългосрочен, дълготраен проект. И това е един от тези дългосрочни, дълготрайни проекти, който си стоеше в някакво кътче на моето съзнание и чакаше времето си. И това време дойде.
3: Леонид Йовчев влиза в ролята на Дионис, за който образ казва.
5: В себе си той съдържа множество други богове, тъй като боговете много често размиват своите граници и приемат качество от други богове.
3: Вакханки ще има и втора премиерна дата у нас в София на 9 октомври в зала 1 на НДК. За новините Светослава Кузманова.
1: Времето с Калин Петров.
6: През втората половина на нощта ще преобладава облачно време. Превалявани от дъжд ще има на отделни места в южната половина от страната. Ще продължи да духа слаб в източните райони и умерен север-северо-източен вятър. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса. През деня облачността над Северна България ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. След обяд и над Южна България облачността ще намалява, най-късно над крайните югоизточни райони, където ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен в източните райони и силен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. В София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 4, представени от Филип Данчев.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Пловдив.
1: Здравейте, будни българи! По Българското национално радио вие слушате по първи петли от Пловдив. Аз съм Жоро Пеев, а зад пулта е музикалният редактор Славчо Пейков. Останете с нас!

0: По Българското национално радио вие слушате По първи петли от Пловдив. Поетапното увеличение на данъчните оценки на имотите, предвидено от 2027 година, няма да доведе до съществено товарване на семейните бюджети, но може да се отрази на наемателите. Това прогнозира пред Радио Пловдив експертът по сделки с недвижими имоти Мирослав Язов.
1: По-високи данъци за имотите се задават от 2027 година. Предложението на правителството е данъчните оценки да се увеличат с 30% до година и с по 35% през следващите 2 години. Така увеличението за 3 години би достигнало 100%. Как ще се отрази това на хората, на сделките с имоти? Разговор с Мирослав Язов, експерт с повече от 25 години опит в сделките с недвижими имоти. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Как ще се отрази това предложение според вас на практика? Да дадем някакъв пример. Изобщо ще има ли значителна промяна за самите домакинства?
2: Така. Извадил съм си една данъчна оценка за един имот, който продавахме миналата седмица, който се намира в квартал Смирненски. Панелна гарсониера, данъчната оценка е 13 000 евро. 13 000 евро. Пада се по 276 евро на квадратен метър. Сами разбирате, че данъчните оценки са доста далече от актуалните пазарни стойности. Те не са актуализирани по мои справки от 2007 година, така че такава стъпка е в реда на нещата, тъй като недвижимите имоти генерират основния процент от богатството на българина. Разликите между ново и старо строителство са... За старо строителство данъчните оценки са някъде около почти 5 пъти под пазарните цени, така че те имат остра нужда от актуализация. Доколко ще се отразят това на домакинствата, ако тази данъчна оценка е 13 000 евро и данъка е промил и половина, това означава, че собственика е плащал 18 евро от данък сгради на година, т.е. ще плаща 36 евро данък на сгради на година, ако се увеличи с 100%, което не смятам, че е някаква кой знае каква голямо увеличение за домакинството, но пък понеже има доста имоти в Пловдив, се надявам искрено всичките тези пари да влезнат по общините и те най-накрая да настигнат инфраструктурно това, което се строи.
1: Очаквате ли да има наистина реален ефект от този данък, ако се увеличи, да се види

0: видимо в община Пловдив.
1: Ами, ние се занимаваме и с управление на етажна собственост и редовно ходим в общините да искаме някакви подобрения по инфраструктурата на около обектите, които поддържаме. И там най-честият отговор е, да, имаме го в предвид, обаче бюджета не стига за всички. Така че, дали вярвам? Да, вярвам, че ще има някакво подобрение. Сега, дори да не стигат всичките пари за инфраструктура, едно 30-40% от тях да се повишат и да влезнат в инфраструктурни проекти, пак е нещо. Защото виждате, че града има остро нужда от подобрения.
0: Така ще се доближат и до данъчните оценки, до реалните. Това обаче може...
1: Ами дали ще се доближат? Софти ще са доста далече. Както ви казах, на старото строителство е почти 5 пъти разликата.
0: Да, но все пак това може ли да доведе пък до по-малко купувачи според вас? Защото
1: не
0: знаем,
1: мисля.
0: Че при изповядване на сделката знаем, че пазарната оценка има значение и така те ще плащат повече.
1: Ами, повечето купувачи в момента купуват с банкови кредити и те плащат данък придобиване на имот върху реалната стойност на имота, който купуват. Така че този данък, който е за придобиване, който е в размер на 3%, той за момента ще бъде същия. И не мисля, че ще има някакъв отлив специално заради данъците на купувача.
0: А данъчните оценки, и вие казахте, че не са променени от години. Това поетапно вдигане по-добре ли, отколкото шоково да се вдигне всичко наведнъж?
1: Чувствително по-добре от страна на потребителя да се повишат данъчните оценки малко по малко, а не наведнъж. Пак казвам, аз не мисля, че ще се отрази много на семейния бюджет. Дори големите апартаменти, дори големи скъпи апартаменти плащат някъде 200, 220, 250 евро на година, което няма 20 евро на месец.
0: Хората, които живеят под наем, ще го усетят ли? Защото все пак тези, които пък отдават, може да предпочитат да си компенсират разходите и да увеличат наемите. Очаквате ли?
1: Да, това всъщност вече го очаквам, тъй като знаете, че българина, който дава под наем, не обича да има никакви странични разходи. Даже редовно не плаща и за подобрения по апартаментите, седат едни стари мебели, които се надява да изкарат 30-40 години, така че всякакъв разход допълнителен за самия наемодател ще отиде за сметка на наемателя.
0: С колко мислите, че биха се увеличили наемите?
1: Еми, те наемите, да ви кажа, си продължават да си растат леко по леко, тъй като имотите все по-недостъпни стават. Влизат и много жители на град Пловдив от други населени места, както и чужбина. Така че то си има някакво увеличение на наемите цени между 8 и 10% на година. Предполагам, че ще продължи тази тенденция.
0: А ефект върху бизнеса ще има ли това предложение? Питам ви от гледна точка на това дали е възможно да се вдигне цената на това, което предлагат предприемачите, или пък да им се намали печалбата?
1: Не, те всъщност данъци се плащат след акт 16. По-големия размер на данъка се плаща след акт 16. Така че за самия продавач не го бърка за момента. Ако все пак не забежи някаква стока, някакви имоти, които се продават след акт 16, надали ще има някакво увеличение в цените на тях.
0: Казахте, че жилищата стават все по-недостъпни. Видяхме статистика на НСИ, че над 18% има спад в броя на сделките с жилища за година в страната. За Пловдив спад е доста по-малък, над 3%. В същото време статистиката посочва, че цените през второто тримесечие на тази година в сравнение с същия период на миналата година растат средно с около 15% за страната, за Пловдив с 11%. Доколко тези данни отговарят на реалната картина в Пловдив?
1: Ами, напълно отговарят. Наистина, да, имайте предвид, че миналата година беше рекордна на тема сделки с недвижими имоти на град Пловдив. Така че е в реда на нещата да има някакво охлаждане и някакво успокоение на сделките. Да не говорим, че статистиката на брой сделки е извадена от агенция вписвания и там са реално сключените нотариални актове. А в Пловдив имаше няколко комплекса, които на куп изповядаха нотариалните сделки на повечето си апартаменти. Така че е нормално да има някакъв голям брой сделки. И сега вече, като няма чак толкова големи обекти, които да изповядват сделки, броя да намалява. Имайте предвид, че това е феномен, който се случва почти навсякъде в Европа и в Щатите. Броя на сделките да намалява, пък цените да продължават да се увеличават. Така че това за мен ще бъде тенденцията и за следващите една или две години.
0: А на какво се дължи това? Хем да има по-малко сделки, хем в същото време цените да се увеличават?
1: Ами, какво се дължи? Първо,

0: На какво се дължи това? Хем да има по-малко сделки, хем в същото време цените да се увеличават?
1: Ами, на какво се дължи? Първо, цената на крайния продукт заради всичките инфлационни процеси, които се случват, се увеличава. Тоест на един строител му струва все по-скъпо и все по-скъпо да построя една нова сграда, което пък дърпа предлагането на вторичен пазар. Защото, знаете, българина много обича да гледа съседа и как така съседа ще продава на повече от мене, така че и той дига цените. Все повече млади хора излизат на пазара, те нямат достатъчно начален капитал, за да могат да си позволят първоначалната вноска. Банките вече имат и по-сериозни ограничения относно първоначалната вноска, така че повечето от тях са принудени да живеят и под наем. И това са всъщност нещата, които определят този феномен.
0: А кой сега търси повече жилища? Младите семейства или тези, които пък с годините са натрупали капитал и искат да си закупят?
1: Ами, те младите търсят, но не могат да си ги позволят, така че купувачи са хора, които вече имат някакви средства, дали купуват второ, трето жилище понякога, но да, хора около 40-те са повечето купувачи.
0: Благодаря ви за този разговор. Чухте Мирослав Язов, експерт в сделките с недвижими имоти.
2: Казвай никога.

0: По Българското национално радио вие слушате По първи петли от Пловдив. Нови разкрития в археологията близо до сърцето на древния Филипопол. При проучване археолози откриха вилен комплекс със стопанство от римската епоха. Това стана на трасето на югоизточния обход до Пловдив. Говорим с доцент доктор Иво Топалилов, ръководител на Центъра по тракология към Института по балканистика в Българска академия на науките.
1: Добро утро!
2: Да започнем от началото. Кога започнахте там проучванията?
1: Проучванията ги започнахме на 10 август, като идеята е в рамките на до 3 месеца да успеем да проучим трасето в площа, която влиза в трасето на бъдещото околовръстен път на Пловдив. Трасе, което е дълго около 600 метра. И хубавото, което е, че ние имахме преди 3 години проучвания в непосредствена близост до него. Идеята беше, че имаме някакви предварителни очаквания и имахме предварителна представа какво би могло да се разкрие в новата площ.
2: Датирайте, моля, за какъв период, от кой период са тези проучвания?
1: Това, което е любопитното в случая, че ние имаме останки от различни по свой характер структури, като сгради, вкопани жилища и ями, още от времето на ранно-желязната епоха, това е в началото на първата половина, на първо хилядолетие преди новата ера, до края на четвърти, в някои от случаите до средата на пети век, т.е. това са 1500 години. Но което е любопитното в случая е, че те не са разхвърляни на отделни места из площа, а в случая почти цялата площ, която проучваме, в почти цялата площ се откриват останките от отделните епохи.
2: До четвърти век, всъщност това са римските находки, така ли?
1: Да, до края на четвърти век, началото на пети, това е епохата на късната античност, това е края на живота, който за който говорим за античността. Иначе имаме също находки от 18-19 век, когато е имало османски чифлик в непосредствена близост, той е известен от писмените извори и ние откриваме останки от него.
2: Да, всъщност какво успяхте да документирате до този момент, доцент Топалилов? Така, можете ли да опишете най-интересните находки?
1: Любопитното в случая е по-скоро от научна гледна точка, защото, вижте, римският Филипопол е един от най-големите градове в Тракия и за да може да съществува, той трябва да има една необходима инфраструктура около него, състояща се от римски вили и селища, които да го обслужват. Тъй като Тракия плодородна земя е постоянно обект на обработка, много малка част от тази инфраструктура е запазена и проучена до наши дни, така че всяка една възможност да се разкрият подобни останки в околностите на Пловдив би ни позволило да видим как да разкрием механизма, по който съществува римския град. В случая ние открихме, макар и за лошо запазени сгради, които са разпръснати по цялата повърхност, по полето, което означава, че не става въпрос за класическия тип римска вила, която е комплекс с развит около вътрешен двор и около него обработваеми площи, а по-скоро един по-голям комплекс, който се състои от няколко подобни сгради, които са разпръснати из цялата площ. И това е новото и това е значимото, защото явно размерът на римския град не е позволявал той да бъде изхранван с обикновените римски вили, а трябвало да се организират по-големи такива стопанства, които да съответно да вземат по-голяма част от дейностите, които се свързват с тях.
2: Казвате, че

0: Това е селище, цяло селище, така ви разбрах, доцент Топалилов. Или?
1: Това е един изключително голям комплекс, чието сгради са разпръснати по голяма площ. Тоест тя не е концентрирана на едно място, както в класическите римски вили, а предвид големината на проучваната, на използваната площ, те са разпръснати по нейната площ. Това е един вид няколко римски вили, съчетание на едно място.
0: Да, от желязната епоха какво открихте от римската?
1: В желязната епоха открихме ямно поле, така наречените ямни полета в археологията. Поне до този момент на нас е неизвестни, поне до този момент сме открили в самия региона, на самото място, около 35 подобни ями, които са с различни функции. Някои от тях са буклучени ями, но в някои от тях са по-специално третирани, защото тяхното дъно и стени са облицовани с глинени съдове. Тоест, те са свързани с съхраняването на зърно и на течности, а в една от ямите открихме и човешки кости.
0: Да, а от римско време не разбрах какво?
1: От римската епоха са тези
0: вилата,
1: голям,
0: да?
1: Да, вилен комплекс. Сега въпросът е кой точно е бил собственика на тази вила. Защото,
0: кой е живял там, да?
1: Да, защото това е действително голям по своя размер комплекс. Най-вероятно някой близък до властта, такъв може да бъде местен магистрат или най-вероятно римски ветеран, който след края на военната си служба получава такава възможност като представител на римската власт в провинциите.
0: Един вид те са давали имоти на техни доверени лица на империята, така ли? Нещо такова.
1: Да, римските ветерани са били заселвани на стратегически за империята места и на места, които трябва да бъдат под непосредствения контрол на империята, защото те са, както се нарича, децата на императора и те са неговите очи и уши на място. Те реално те взимат решенията.
0: Така, приключвате в края на октомври, така ви разбирам, или началото на ноември?
1: В началото на ноември би трябвало да приключим. Надявам се времето да ни позволи това наше желание да се осъществи.
0: А какво ще стане след това, доцент Топалилов? Ще се строи там пътя или как?
1: Това ще го реши комисия, междуведомствена комисия, която ще бъде назначена от министра на културата. Нашата работа е да проучим всички регистрирани останки, да ги документираме, да ги интерпретираме. А вече от тук нататък какво ще се случи, решава комисията и колегите, които са в нея.
0: Всъщност, евентуално там ще е обхода на Пловдив. С колко души работите? Кой ви е заместник на проучванията?
1: Работим в момента с 50 работника. Екипа ми се състои от 9 човека. Заместник ръководители ми е Миро Марков, археолог, дългогодишен археолог, който работеше дълги години в историческия музей в Чипровци и екип, с който аз работих и преди 3 години, когато проучвахме в съседство сектора, предназначен за построяването на модернизирането на ЖП линията.
0: Очаквате ли още изненади там?
1: Изненади винаги има. Ние очаквахме едни неща, те се получиха съвсем различни, но археологията е такава. И да ви кажа една тайна публична, че последния ден в археологическите разкопки винаги се появява изненада.
0: Така ли? Да, но ще наблюдаваме значи ноември. И последен въпрос, да ви прехвърля в Пловдив. Какво става с реставрацията на античния форум Исток-Юг, където вие се занимавате с проекта?
1: Доколкото съм информиран, местните власти търсят спонсориране на самия проект. Той, знаете, че премина през обществено обсъждане, поръчки.
0: Жалби.
1: Жалби. И което е нормално. То би било ненормално, нестандартно, ако няма. Но това, което на мен ми е известно, че се търси финансиране.
0: Все още се търси финансиране. За античния форум, за неговото форум, обновяване, реставриране и
1: за социализация, да, всичко
0: модернизация,
1: това, което
0: да можем да го виждаме така, както е една част от експонираното римско наследство.
1: Както би трябвало до центъра на Пловдив, да.
0: Така е. Благодаря ви, доцент Иво Топалилов, който е ръководител на

0: По Българското национално радио вие слушате По първи петли от Пловдив. Опашка от кръводарители имаше в първия ден от дарителската кампания на Драматичен театър Пловдив и Българския червен кръст. 33 бяха желаещите да дарят кръв само в първите часове от акцията. Утре от 9 до 19 часа благотворителната инициатива продължава. Пловдивчани, които се включиха и дариха кръв в първия ден от кампанията «Елате на театър, дарете надежда», си избраха театрална постановка, която да посетят.
1: Драматичен театър Пловдив отново с социална кауза. Даряваш кръв, получаваш билет за двама за постановка през октомври. Кръводарителската акция се провежда в два последователни дни, днес и утре от 9 до 13 часа в долното фоайе на театъра. Всеки здрав човек на възраст от 18 до 65 години може да дари кръв, като преди процедурата преминава медицински преглед и изследване на хемоглобина. Повече за инициативата

0: Сега от Никола Боев, маркетинг и пиар на Драматичен театър Пловдив, и от Таня Георгиева, директор на Българския червен кръст в Пловдив. Първо към Никола Боев, питаме го какво мотивира актьорите от Драматичния театър и тази година да инициират социално значимата кауза.
1: Мотивирам на това, че миналата година самата кръводарителска кампания беше с невероятен успех. Това дори ни го казаха от самия кръводарителен център. Над 50 човека се включиха в инициативата. И тази година е точно това пак. Ако може да помогнем като институция да дарим надежда и възможност. Хубавото нещо в нашия театър е, че всички, когато има такъв тип социална кауза, се включват в нея.
2: А защо избрахте именно началото на новия театрален сезон за провеждане на тази акция?
1: Защото се постави началото на 145 години от създаването на Драматичен театър Пловдив. И това за нас е едно много символично и едно много правилно начало на този сезон.
2: Всеки от кръводарителите ще получи покана с две места за спектакъл от репертуара. Това произволно избран от вас спектакъл ли ще бъде, хората ли ще го избират?
1: Абсолютно всеки, който дойде да дари кръв, може сам да избере на кой спектакъл от репертуара на Драматичен театър Пловдив може да дойде и да гледа през месец октомври. Те си избират каквото те харесат, каквото те не са гледали.
2: Да кажем кои спектакли?
1: Ох, те са много, той не е един. И ако кажа, някои други колеги могат да кажат защо спомена тези, а не другите. Но ако не са гледали, със сигурност Нирвана, Английски прозорец, те са нашите премиерни спектакли за този сезон. Бариерата, Влюбеният дирижабъл, един фантастичен спектакъл, Берлин, Берлин, това са така по-новите ни заглавия.
2: Как ще получат поканите си на място, когато кръводарители ще трябва да дойдат до билетния център?
1: Абсолютно на място, в секунда, в която дарят кръв, разпоредителите на театъра ще се погрежат те да си получат самият той като ваучер, реално.
2: Трябва ли в този момент те вече да знаят на кой спектакъл ще дойдат?
1: Не, те могат да го вземат и след няколко дни или когато те преценят да дойдат на каста на театъра и го показват, заменя се и си избират спектакъл и местата съответно.
2: Очаквате ли тази годишната акция да постигне по-добри резултати от предходната?
1: Силно се надяваме на това. Миналата година 50 човека бяха дошли. Тази година се надяваме да има малко отгоре, защото в един град като Пловдив има немалко хора и се надяваме самата информация и самата кампания достигнала до повече хора, които даряват и имат възможността да дарят кръв. Защото се оказа едно нещо, което ми го казаха от кръвния център. Споделиха, че има много голям недостиг на кръв в България, защото много хора поради една или друга причина не могат да даряват кръв. И буквално всеки един човек, който дойде да дари кръв, е в полза на обществото ни.
0: А сега към Таня Георгиева, директор на Българския червен кръст в Пловдив, и нейните очаквания от кампанията.
3: Важно е посланието. Количествените резултати според мен не са на първо място. Важно е да отправим своето послание да бъде прието от хората. Всяка дарена банка кръв е спасен човешки живот. Най-благородното нещо е да дадеш, да дариш не само материално, но да дариш своята кръв. От това по-силно и по-човешки хуманен жест аз не познавам. Надявам се все повече хора да се присъединят, защото след летния период наистина има нужда. А и следейки новините, виждате непрекъснато жертви от катастрофи, от заболявания, така че в болниците непрекъснато има недостиг на кръв.
2: Какво ви прави впечатление при кампаниите? Забелязвате ли все повече млади хора да идват и да кръводаряват?
3: Да, разбира се, нашите и постоянни кръводарители са преди всичко млади хора, наши доброволци, хора, които осъзнато даряват своята кръв, не импулсивен жест на милосърдие. Надявам се да имат последователи.
2: Такъв тип кампании, това ли е начинът да насръчим хората да даряват редовно? Защото като че ли все още нямаме достатъчно добре изградена култура за това?
3: Да, някъде в годините се е прекъснала тази нишка и тази необходимост да помагаш и да даряваш кръв. Имаме опита на други червенокръски дружества. това, но има и един голям процент хора, които идват на пунктовете и не са в добро здравословно състояние и нямат физическата възможност. Това също трябва да се отчете, че все повече хора имат недобри здравни показатели.
2: Затова може би да кажем и какво трябва да знае човека, който иска да се включи.
3: Самата не съм лекар и не бих си позволила да давам такива определения, но все пак хората, които взимат медикаменти за хронични заболявания, хора страдащи от диабет, високо кръвно налягане, но на самия пункт винаги има лекар, винаги се преглеждат жизнените показатели, тогава се взема решение дали човека може да дари своята кръв.
2: А имате ли наблюдения какви са най-честите притеснения на хората, които до момента не са дарявали?
3: Най-често апатията, незаинтересоваността. Логиката, че на мен и на моите близки няма да се случи. Така според мен това доведе през последните години. И второ, българин е така страдал доста хронични заболявания. Така че процента на хора, които могат да дарят кръв, не е голям. Пловдивчани не сме от най-активните кръводарители.
2: Благодаря ви.
3: И призовавам всички наши съграждани, който е в добро здравословно състояние, нека помисли и при възможност да дари кръв.
0: Чухте Таня Георгиева, директор на Българския червен кръст в Пловдив, а преди това е Никола Боев, маркетинг и пиар на Драматичния театър в Пловдив за съвместната им кръводарителска акция в лоето на Драматичния театър днес и утре от 9 до 13 часа.

0: Horizont.
1: С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. Депутатите ще изслушат министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев относно изнесените данни за порочни практики, свързани с обществени поръчки за монтиране на мантинели и за наличната информация за насочване на средства от тях за финансиране на полети на Делян Пеевски. С подробности е репортера Мария Филева.
2: Изслушването на вътрешния министър Иван Демерджиев е по искане на депутати от Прогресивна България. С него ще започне пленарното заседание. Министър Демерджиев ще отговаря на въпроси за разходите, заплатени за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски, тяхното фактуриране, кои са лицата платили разходите и данни за свързани с тях лица. Вчера от позиция на Делян Пеевски, изпратена до медиите, беше съобщено, че за да се гарантира пълна прозрачност, от ДПС ще внесат свои две искания за изслушване на Демерджиев. Едното напълно съвпада с вече внесеното от Прогресивна България, а второто е във връзка с досъдебно производство за анекс по договора за изработване на лични документи, както и за притежавани или контролирани от Иван Демерджиев и съпругата му дружества, които владеят общо 411 имота. Очаква се и други опозиционни партии да внесат свои предложения за включване на точки в дневния ред. В предварителната програма на Народното събрание е предвидено и второ гласуване на промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и на първо четене промени в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. За новините Мария Филева.
1: Комисията за енергийно и водно регулиране ще осъжда предложението на Булгаргаз за поскъпване с близо 6% на природния газ през октомври. Общественият доставчик предлага цена на синьото гориво от 44 евро и 8 евро цента за мегават час без таксите за достъп, пренос, акциз и ДДС. Цената на газа, определена от регулатора за септември, е в размер на 41 евро и 60 евро цента за мегават час. Днес изтича срокът за подаване на коригираща данъчна декларация за физическите лица. Законът позволява, ако сме допуснали грешка, да я поправим без санкция. Вчера от НАП припомниха, че и доходите от чужбина са облагаеми. Ако доходът вече е обложен в друга държава, има възможности за избягване на двойното данъчно облагане. Окръжният съд в Пловдив ще решава дали да остави в ареста испанския гражданин, който беше арестуван при акция на ДАНС и МВР край Калофри. При ареста на испанеца, практикуващ нетрадиционни ритуали, смятан за лидер на секта, бяха открити гъби и кактуси, за които има съмнение, че съдържат психоактивни вещества, което предстои да бъде установено чрез експертиза. Лозари от Свиленградски край ще излязат на протест от 10 часа днес край село Пъстрогор с искане за оставка на земеделския министър Пламен Евровски поради ниската изкупна цена на гроздето. Информация от кореспондента ни Живка Тодорова.
3: Необрано стои по лозята гроздето, от което тази година реколтата е повече от добра, защото никой не го купува. Недоволни са лозарите от Свиленградско. Те разказват, че инициативният комитет е взел решението за протест след проведени разговори с земеделския министър Пламен Абровски, който отказал съдействие. Не срещнали разбиране и от изпълнителния директор на агенция Винаро Лозарство София, както и от областния директор на Лозарство Винарство в Хасково, сочат лозарите от Свиленградско. Те заявяват, че ще искат оставките им за несправене с проблемите на земеделските производители. Производителите от любимеци Свиленград напомнят, че след броени месеци идва краят на годината и предстои плащането на новите данъци, а без пазар за продукцията си не могат да покрият дори направените разходи. За новините от Свиленград, Живка Тодорова.
1: Времето с Калин Петров.
4: Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1977 година – минус 3 градуса, а най-високата през 2012 година – 32 градуса. Слънцето в София изгрява в 7 часа и 22 минути и залязва в 19 часа и 10 минути. Продължителност на деня – 11 часа и 48 минути. Луната в София залязва в 11 часа и 51 минути.

0: 15 часа и 10 минути. Продължителност на деня 11 часа и 48 минути. Луната в София залязва в 11 часа и 51 минути и изгрява в 20 часа и 54 минути. Фаза на Луната 3 дни преди последна четвърт. Днес облачността над Северна България ще се разкъса и намалее до предимно слънчево време. След обяд и над Южна България облачността ще намалява, най-късно над крайните югоизточни райони, където ще има слаби валежи от дъжд. Ще туха умерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. В София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: По първи петли от Радио Пловдив.
1: По първи петли от Пловдив продължават с минутите за българска народна музика, подготвени от колегата Николай

Добро утро, уважаеми раднобудни слушатели. Съвсем в края на септември ви посрещаме и с хубава българска народна музика. В студиото на Радио Пловдив сме Жон Рупеев, Славчо Пейков, Драгомир Симеонов и Никола Чапански. Утре, 1 октомври, е Международния ден на възрастните хора и Деня на музиката. Ден, в който по целия свят се отдава дължимата почет на дълголетието и житейската мъдрост. И точно за това ще отправим сега музикални честитки. Но преди това ще ви кажа, че ще отскочим до Странджа, защото там се подготвя четвъртото издание на конкурса с песните на Тома Янчев, един от стилните странджански певци. Ще сведем глава и с уважение ще си спомним за маестро Димитър Стойков, който ни напусна тези дни, но пък остави много, много музика за поколенията. Сега казваме добро утро на нашия редовен слушател Евгений Млеченков от

Пит, 72-ри рожден ден. В края на месец септември са родени Стела Красимирова, Илия Иванов и Илия Петров. Те са от малкото планинско селце Очин дол Врачанско. Поздравява ви Иван Алексиев, който ни е изпратил писъмце и ви пожелава в него много-много здраве, дълголетие и късмет. Следващата седмица ще ви разкажем за предстоящия празник на Смилянския фасул, който ще се състои на 16, 17 и 18 октомври. Той е изтеглен с една седмица назад заради изборите. А сега хубава песен на Тома Янчев за вас.

0: Странджа се подготвя да запее песните на народния певец Тома Янчев. За кой път и къде ще се проведе конкурса на отпяване с песните на Тома Янчев, ще ни каже един от организаторите, народният певец Лазар Налбантов, който е сега на линията. Здравейте!
1: Здравейте! Много ми е приятно да се чуем. Ами за четвърти път ще почетем така с един голям конкурс на пяване името на един от корифеите на странджанската ни песен Тома Янчев. Конкурсът ще се проведе в неговото село, всъщност в селото, в което той е израснал. Той е роден в село Граматиково, в сърцето на Странджа планина, но остава се рачи на една година и там е даден за отглеждане в село Росен, община Созопол, и именно община Созопол така застава като партньор, като основен организатор на това събитие да си почете този голям изпълнител. Народното читалище Ангел Кънчев в село Росен. Той е така едно много действащо, много работещо читалище с много хубави фолклорни групи. Те ще бъдат домакини, ще се проведе там в Народното читалище в село Росен.
0: А предишните три издания пак ли там се състояха?
1: Винаги там се е било в село Росен. Така, селото се огласи с неговите песни. Населението приема много добре тази инициатива. Помнят се още името на Тома.

от този конкурс, от това събитие. Аз лично като организатор, моето виждане беше да през година, защото миналата година беше, нали, третото издание, но от община Созопол и от местното население в село Росен искаха и тази година отново да се проведе. Пак ви казвам, аз моето така мнение, хубаво да са през година поне такива формати, които са посветени на изпълнители, за да може така да се подготвят

0: Тъмри ще се събират много таланти в село Росен.
1: О, разбира
0: да кажем
1: се, все
0: какво...
1: още,
0: Да,
1: все
0: какво?
1: Още получаваме заявки, има така интерес, дори имаме от Казанлък, от Пловдив участници, от Варна участници. Затова можем спокойно да кажем, че има така един национален формат това издание. Има и много деца, и млади изпълнители, и големи възрастни хора, колективи, фолклорни групи и колективи.
0: Какво трябва да направят тези от изпълнителите, които сега искат да, сега са чули за него, искат да участват, да се свържат, може би, с вас?
1: Няма проблеми с мен да се свържат в Facebook страница, има в конкурса, има в Facebook страница, там могат да си подадат заявката. Условието е една от песните, две песни изпълнява всеки един участник или фолклорна група, като една от песните задължително трябва да бъде от репертуара на Тома Янчев. Ние дори в регламента сме публикували по-голямата, почти цялата част на репертуара му, която е записана в Българско национално радио и се съхранява фонда. Много интересни, много красиви песни, много живи. Той е един от певците странджански мъже, които изпълняват много хороводни песни, много в неравноделен размер, много ръченици, много буеници има. Така че неговите песни са доста интересни, съчетават така нюанса от прехода от странджа, от същинската странджа към тракия, към загорското пеене и затова може би са така толкова интересни.
0: Да, има и компакт диск издаден с неговите песни, които сме представили
1: това
0: преди години.
1: Това е услуга да, на изпълнителите, които ще се готвят. Така че всеки има право да участва. Все още приемаме заявки, който желая може да се запише на 10 октомври в село Росен. Ще се проведе четвъртото издание на конкурса с песните на Тома Янчев.
0: Ами да се подготвят жителите на село Росен да посрещат гости и заедно да запеят с тях песните на Тома Янчев, един от стилните странджански певци. Благодаря за това включване на Лазар Налбантов и успешно издание пожелаваме.
1: Благодаря ви много.

0: Димитър Стойков е носител на множество отличия за своята дългогодишна творческа дейност и принос към съхранението и развитието на българската народна музика. Той е удостоен със званието почетен гражданин на Варна за богатия си творчески път и за значимия принос към фолклорното изкуство. Музикалният талант Димитър Стойков е наследил от двата си рода. И ето разговора ни с него, който сме запазили в златния ни фонд. Поклон пред Димитър Стойков и спомен за него.
1: Да, те с музиката, нали, това е дадено в такъв смисъл. Нали, майка ми пееше народни песни, баща ми свириш на кавал и аз наследявам. Но дядо ми беше пък гадолара, той се правеше гадолуките. Въобще, луйче ми, на който на майка и брат, той свириш на хармоника. Всичко си има нещо. Дете и като народа на чекуш не пада по-далече от корена на...
2: Това бащиният кавал ли е, който виждам?
1: Бащина, да. Бащиният ми е кавал. Втория кавал, който е. Първият кавал го подарих на едно талантливо момче във Варна, тук музикалното училище Живко Димитров. Той свири с него сега. Та, направих дарение за това. Та мисълта ми беше с моето започване с акордиона, което мечтах да имам акордион. Среща ми с Борис Карлов беше решаващата в Шумен 55-та година. Това беше месец януари, като да изнася концерт. И аз веднага поисках да вземам отпуск, защото не можах. Това отново се запалих. Негаснаща воля по музиката. Той беше за мен като един великан. Така го представях аз. Голяма личност. Това, неговата музика го правеше такъв. От това, което е. И аз като и казвам, не, аз трябва да свиря. Няма значение, съм на тази възраст 24-25 година вече почвам. Семейен. Нямам пари. Ще търсим начини. Почвам да това, казвам на баща ми. Баща ми каза, да, какво трябва, ще помогне ми. И той наистина малко ми помогна. Помни ги 800 лева, които бяха ми помогнат с това. Продадах единственото радио, което беше наш семейен другар в къщи. Поисках заем също, събрах пари и тръгвам. Почвам София, почвам Пловдив, почвам Берник, почвам това. Никъде няма акордионите, бяха дефицитни. Дефицитни, няма акордиони. И аз приготвих пари за 80 баса. Не за това. Идвам във Варна. Отпуста тече, дойдем във Варна, жената бременна, тук минаваме, а да отиваме към музикалното училище. Това е музикалния магазин. Отивам в музикалния магазин, помня го, панелът Михайлов се казва. Питам, викам, извинявайте, има ли те акордиони? Чакам, каза акордион да дойде всеки момент. Колко баса? 120 баса. Каква цена ще бъдат? Ами чакай да има фактурата. Всеки момент ще дойде, фактурата е изпратена. Тя е повече от това, което аз имах. По-голяма е сумата. Наложи се пак да вземам пари допълнително. И седе на 8 февруари. Помня датата за 55-та година. Това беше заем втора петилетка. Държавата правеше не заеми. Тогава с хората, взимаше пари от народа, да може да си върши дейността, защото няма средства откъде. Mm-hmm. И после тя изплащаше така на печалба. Някой печелиха, някой не можаха да вземат нищо, но и държавата спечели. Това беше най-ценното, най-важно това. Зато и помня дена. От 8 февруари, казвам, като почнах да свиря, тогава напреместяха в Долен Чифлик през времето на моята почивка, отидем в Долен Чифлик на службата, там отиди. И аз почна да свиря по кръчми, по това, но и по читалището. На хората на Борис Карл, на Коста, който на Иван Кирев, на Иван Шибиля. Тя ги свиря по навсякъде. Пътувам, дед да пътувам за Силистра, командировки, аз съм с акордиона. Той е вечно с мен. Но искам да подчертая на това, което че може би съм бил доближил до техните начини на свирени и всички събираха да слушат, нали, хората, пък аз много ги обичах хората, да ги свиря тях. Случва така, през месец на 1-2 ноември, помня, дойде народният певец Йордан Гемеджил с една фолклорна група да изнася концерт в Долен Чифлик. И ни отидеме на концерта там. И това време хората казват, искаме старшият лейтенант Димитър Стойко да свири. Върчат бележки, дават бележки на него. Пък аз съм накрая с едни широки бутуши с униформата. И слушам, и съм се сгушил, срама и така нататък. Както дей тема изкараха. Изкарах и аз като свирих две-три неща, ръкоплеска, така нататък. Тогава Йордан Гемечев каза в стаечката там, дето се обличаха. Казва, другар старши лейтенант, идете в Радио Варна да ме прослушат. Там е редактор да се казва Радослав Данов. Той да ви прослуша. Аз викам, кажа, отида, аз не съм нито това. Идете, аз ви казвам, идете. Той беше един тъй грамогласен глас. Той пее много високо, силно пееш, хубав глас, имаш и оперен глас такъв. Аз го послушах. Съпругата ми вече е тук с детето. През ноември месец, баща ми, майка ми във Варна.

тъжна е тази вест, която научихме в края на миналата седмица. На 27 септември на 95 годишна възраст ни напусна известният музикант, акордеонист и композитор Димитър Стойков, един от утвърдените пазители и радетели за българския фолклор.

Идвам на 7 ноември и на 8 ноември отивам в радиото. 9 часа помня, там ме посрещна милиционера и аз се представя, казвам, пращат мъда, той извика Радослав Данов Доди и техника Иван Попов. Помни ги, той е най-дългодишният техник. Слушай, веднага ми направиха запис на 4 неща, които изсвирих. Така, деца ми чул от баща ми, хората на Кавал, те съм направил, ми ги записах. Чапански, като днес си спомням, знаеш ли какво знаеш да се чуеш, как свириш? От тая тон колона. Какво възхищение, какво нещо завладяване, какво нещо беше леля маля аз да свиря. И ми казаха, хората ще ги пуснем на 1 декември. На 1 декември в 6 часа и 5 минути ги пуснаха. Значи, 8 февруари 55 година, 8 ноември 55 година. За 9 месеца аз направих първите си записи в Радио Варна. И тогава Радослав Данов каза така. От сега нататък ще идваш тук, имаме оркестър, който е такъв нещатен, нали, хонорован, го заявяват, и ще бъде солист на оркестър. Той ми даде първите съвети. Какво? Да свиря чиста българска музика от родния си край. Втората среща, която ми е много ценна и незабравима, това е Коста Колев. Пак казвам накратко. Пращат ме от Шумен, вече като бях в Шумен на 5-6 месеца, явяват се там самодейност, военната и другите, и ме пращат в София, в зала България, да се явявам, че съм свирил. Тогава се явяваха за Варшава, за Москва, имаше такива фестивали, всяка година се правеха. Къде аз да отивам да се явявам за това? Аз още с вчерашен съм се изджупил, нищо не знам, не познавам това, което... Не, ама аз нали съм военен човек, хората ми казват, военните ми казват, по заповед не се умова. Тя се изпълнява. И аз тръгвам в 10 часа, значи беше помня го неделя вечерта, помня неделя от ден, няма места. Аз съм с униформата, нямам костюм, нямам нищо. Отивам прав до там. Не знам зала България, нищо. Както и посоча ми, отивам в зала България, един салон, няма никой още, аз съм чел рано. Няма. Взеха да идват. Като почна да идват, като додаха това, и доди Иван Шибирев, доди това, които съм ги чувал. Ех, то е не, много приятно да ги чуеш как свирят. Пък аз сам казвам, аз няма да се явявам. Аз съм никакъв случай. Не. Бор има съвестта, като видим тия майстори, на които ни свирят. От цяла България додаха много добри майстори. Както идея, аз с гуши са въгала, доди ми реда и аз вляза вътре и свиря това, което трябва да бъде. И так му като излязах и слагам се акордеона в куфара, един ма потупа рамото. А това е Коста Колев. И ми каза няколко хубави думи за нещо. Изглежда стила, който свири, той свири много така легално, мелодично, му съм му допаднал. И веднъж му каза, Догар Колев, много искам да се науча като теб да свиря. Много не искам да се уча. Пък той засъсмя и каза, не, Митко, не като мене, като Димитър Стойко да свириш. Това значи да има собствен стил, собствен почерк. Да свириш хора от родния си край. Никога да не ставаш имитатор. Това нещо да направиш. Ако искаш да станеш инструментарист, аз изпълних неговите завети до край.

0: По Българско национално радио вие слушате По първи петли от Пловдив. Изложба, която надниква под повърхността на човешките чувства, спомени и преживявания, откри художникът Юлий Шумарев. Експозицията, озаглавена Underground, включва 25 картини, създадени специално за изложбата. Не са показвани пред публика. Тя ще бъде представена в галерия Мария Луиза в Пловдив. Ето какво сподели художника за Радио Пловдив.
1: Изложба, озаглавена Underground, открива тази вечер известният художник Юлий Шумарев. Експозицията не е посветена на подземия, нито на едноимения филм на Костурица, а е за всичко това, което се случва под повърхността, под града, под думите, под сърцето. Там, където човек рядко допуска други го. Какво има в този свят, според художника Юли Шумарев, ще научим сега от него. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Как възникна идеята за тази изложба с така интересното име Underground?
2: Идеята за изложбата и за нейното име възникна от просто тази галерия Мария Луиза, която е необикновено място. Това е една сграда, която е строена в началото на 30-те години на миналия век,

0: първоначално е била лекарски кабинет, като интересното, че в нея се помещава първият частен рентгенов апарат в Пловдив. По времето на соцсет си спомням ясно, че беше една малка сладкарничка, а от повече от 30 години е един много обичан от част от пловдивската бухема бар. Та, галерията се намира в самото подземие, от тук ми дойде името Underground. Какво ли има пък под земята, като знам, че на 50 крачки епископската базилика, старите руини от античността са, може би, под основите на къщата. И така ми се зароди тази идея, както рентгеновият апарат вижда през плътта, така и аз се опитах да погледна под повърхността.
1: Под повърхността обаче често има както така негативни събития, така и много положителни. Все неща, които се опитам да скрием от околните. Какво има в вашия underground?
0: Надявам се преди всичко това да е искреността. И се вълнувам от срещата с публиката до вечера, защото в погледа ми ще прочета какво мислят и дали съм бил достатъчно искрен с своите работи.
1: Можем ли да кажем какво представяте в тази изложба? Колко картини?
0: Да, 25 картини, рисувани са специално за изложбата, не са показвани на пловдивска публика. И ще се радвам слушателите на Радио Пловдив да отделят време и да разгледат изложбата.
1: Какви емоции сте успял да пресъздадете на платното в тази изложба?
0: Ами, това са неща, за които, които отдавна рисувам, за любовта в всичките измерения. Като се започна от любовта между мъжа и жената. Мине се през любовта към родния град, към миналото, към спомените. Леко носталгично, но се надявам да бъде харесано.
1: А можем ли да кажем, че всъщност тази изложба на Юлий Шумарев е връщане към основните човешки ценности, към които може би всички ние се стремим?
0: Да, определено.
1: И на края на нашия разговор нека да поканим слушателите ни тази вечер в галерия Мария Луиза.
0: Скъпи слушатели, заповядайте на изложбата, която ще продължи 3 седмици. Мястото е добре известно в Пловдив. Ще се радвам да се видим.
1: Благодаря ви. Благодаря ви за това участие. Благодаря. Чухте художника Юли Шумарев.

По Българско национално радио вие слушахте По първи петли от Пловдив. През изминалите 2 часа пред микрофона бе Жоро Пеев, а зад пулта дежури музикалния редактор Славчо Пейков. Благодарим ви, че бяхте с нас. Останете на нашите честоти.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 80.

79,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоцеделчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджели 105 МГц, Кърджели 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg. Шест.

0: Метовара е много важно нещо. Пеши за кроците, пеши за на зелено. Аз се казвам Алекса Спасова. Аз съм Плевен. Когато пътувам с колата с мама и тати, имам столце, за да сядам.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания.
2: Днес паметта на Самуил обединява, а не разделя двете държави.
3: Тази събота премиера Румен Радев ще бъде в музея на византийската култура в Солун, където на церемония домакинствана от гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис, България ще получи официално тленните останки на цар Самуил. За новините, Мира Стефанова.
4: България и Гърция подписаха меморандум за разбирателство за взаимното предаване за съхранение на реликви с историческа стойност за двете страни. Според документа в Гърция ще се завърнат 48 реликви, пренесени в София през 1917 година и съхранявани в Националния исторически музей. България взе още 2 милиарда и 250 милиона евро дългово финансиране от международните пазари. Емисията е оформена в 3 транша, както беше и през юли, когато страната ни пое 2,5 милиарда евро. От вътрешния пазар до сега са набрани 1 милиард и 600 милиона евро. Правителството одобри допълнителни разходи за Министерството на правосъдието за тази година в размер на повече от 1 милион и 800 хиляди евро. Над 1,5 милиона от средствата са за изграждане на телефонна система за провеждане на разговори от настанените в местата за лишаване от свобода. Кабинетът одобри и близо 700 хиляди допълнителни компенсации за БДЖ пътнически превози, за безплатни и преференциални пътувания за някои категории пътници. Министрите дадоха зелена светлина и за 12 милиона евро допълнителни трансфери по бюджетите на общините за тази година. От утре над 500 000 бедни и уязвими български граждани ще получат еднократна добавка от 50 евро за високите цени на горивата и храните. За Коледа ще им бъдат изплатени по още 50. Не е необходимо подаване на заявление за двата вида помощи. Коледната добавка е разчетена за 550 000 души и ако пенсионерите с ниски доходи са познати на социалната система през други помощи, те попадат автоматично в обхвата на празничния бонус. Министър Наталия Ефремова потвърди, че до година обезщетението за втората година от майчинството ще бъде повишено, но още не е уточнено с колко. Сега то е почти 399 евро на месец. Русия планира да изхарчи до година над 17 трилиона рубли или 202 милиарда и 580 милиона долара за отбрана, което е с 27% повече от първоначално планираните разходи, показват фискални документи, с които Reuters твърди, че разполага. Финансирането на социалната политика, което включва пенсии, плащания за военните ветерани и помощи за майките, ще бъде намалено с 7%. Разходите за образование ще бъдат съкратени с 6%, за здравеопазване с 6,8%, с 7,4% ще бъдат по-малко средствата за пътно строителство, инфраструктурни проекти и субсидии за земеделските производители. По-рано генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че руските саботажи в Европа ще доведат до по-голяма подкрепа на Алианса за Украина. Нашето послание към Москва е ясно, ще направим повече за Украина, не по-малко, заяви Рюте в Брюксел. В украинската столица Киев и тази сутрин в ранните часове се чуха взривове, предаде Reuters. Кметът Виталий Кличко съобщи за възникнал пожар. Ударите отново са нанесени с ракети и дронове. Украинските медии съобщават за ранени хора. През изминалия ден руснаците хвърлиха 4 управляеми авиационни бомби над град Суми. От областната военна администрация съобщиха за 2 загинали, които са се намирали в домовете си. 6 са потърсили медицинска помощ, включително 3 деца. Едната бомба е ударила учебно заведение, но децата са били предварително евакуирани в бомбоубежище. На съвещание с Министерството на отбраната, президентът на Украина Володимир Зеленски утвърди далекобойните операции през месец октомври.
5: Доповеди сьогодні наших військових по нашій

0: Имаше доклади на нашите воени за далекобойните операции, за приоритетите в близко бъдеще, за операциите, които готвим. Всички ключови задачи на Украина в областта на далекобойните удари се изпълняват и руската петролна индустрия усеща и ще усеща и занапред украинското влияние.
1: Заяви Володимир Зеленски във вечерното си видеообращение. С информация и прогноза за времето днес, Калин Петров. Добро утро!
2: Добро утро! На страната е облачно, а температурите към този час са от 9 градуса в Габрово и Севлиево до 20 градуса в Ахтопол. В София 10 градуса при 89% относителна влажност и 959 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес облачността над Северна България ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. След обята и над Южна България облачността ще намалява, най-късно над крайните югоизточни райони, където ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. В София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григори Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро! Вие сте с Българското национално радио. Аз съм Люси Велева, а в следващия час следим за вас актуалната пътна информация от страната, водещите новини и времето. Започваме с поглед между градската пътна мрежа по автомагистрала Хемус при излизане от София в посока Варна. Между 1 и 8 км скоростта е ограничена до 90 км в час. Временна организация на движението остава и в района на тунел Топли дол. По автомагистрала Тракия между 33-я и 39-я км в посока Бургас се работи по пътната маркировка.

преминава се с повишено внимание и ограничението на скоростта е 100 км в час. За пътуващите от София тази сутрин действа реверсивна организация през Владая. Тя ще действа до 10 часа и 30 минути и са осигурени две ленти в посока столицата. Продължава основния ремонт на близо 23 км от стария път между гара Яна и Ботевград. На места движението се пропуска поетапно, само в една лента. Отделно друг участък по направлението остава затворен заради аварийно състояние на анкерна стена, като обходът е по автомагистрала Хемус. Към северозападна България във Видинско остава ограничението за тежкотоварните автомобили над 12 тона по направление Добри дол Монтана, като за тях са определени обходни маршрути между Негованци и Капитановци. Преминавайте с повишено внимание заради хлъзгав участък. На юг по направление от Хасковска област към Кърджали, на отделни места движението се осъществява в една лента заради превантивен ремонт. В една лента се преминава и през Кърджали в посока Маказа заради основен ремонт на настилката. Между надлез Кирково и граничния пункт Маказа остава ограничението за автомобили над 3 тона и половина. В Хасковска област по направлението Пловдив Харманли между 275 и 298 км на отделни места движението е двупосочно в една лента заради ремонтни дейности. Скоростта е ограничена до 50 км в час, като обявеният срок за ремонта изтича днес. Ако ви предстои пътуване в ранните сутрешни часове, имайте предвид възможността за намалена видимост и хлъзгав път. Преминавайте внимателно през ремонтните участъци и спазвайте въведените ограничения и организация. Аз съм Люси Велева и сега продължаваме с музика, която е подбрана от нашия колега Рома Михайлов.

Като водачи носим отговорност за всички в автомобила. Аз съм Христина Димитрова от Радио Шумен. Ползвайте столче за най-малките

Виждаш опасност? Не мълчи! Обадини се на 0885 120 130 или ни пиши в социалните мрежи.

Вие сте с Българското национално радио в 6 часа и 21 минути. Ново ограничение влиза днес, 30 септември, в

Центъра на столицата. От 8 часа до 20 часа се забраняват престоят и паркирането по улица Стара планина в участъка между улиците 11 август и Париж. Продължава и временната организация по булевард Владимир Вазов заради строителството на метрото. До 7 октомври южното платно между улиците Станислав Доспевски и генерал Инзов остава затворено, а движението е двупосочно в северното платно. Променени са и маршрутите на част от градския транспорт, включително тролейбус 1 и 3. Към акцентите от деня, Комисията за енергийно и водно регулиране ще обсъди днес предложението на Булгаргаз за поскъпването на природния газ с близо 6% през октомври. Предложената цена е 44 евро и 8 евроцента за мегаватт час без таксите за достъп, пренос, акциз и ДДС. За сравнение, цената за септември е 41 евро и 60 евроцента за мегаватт час. Важен срок изтича днес и за физическите лица. Това е последният ден, в който може да бъде подадена еднократна коригираща годишна данъчна декларация, ако в първоначално подадената са допуснати грешки. От Националната агенция за приходите напомнят, че доходите от чужбина също подлежат на деклариране, ако върху тях вече е платен данък в друга държава, като могат да бъдат приложени механизми за избягване на двойно данъчно облагане. И лозари и земеделски производители от Свиленградско излизат на протест. Те се събират в 10 часа край село Пъстрогор и искат оставката на земеделския министър Пламен Абровски. Причината за недоволството са ниските изкупни цени и трудностите при реализацията на гроздето. Според производителите, част от тази годишната продукция остава необрана заради липса на пазар. С погледи към времето, жълт код за силен вятър е обявен в 6 области. На места поривите могат да достигнат до 90 км в час. Максималната температура ще бъде между 19 и 24 градуса, за столицата около 20. В източна България ще духа силен североизточен вятър, а на отделни места в югоизточните райони е възможно да превали и слаб дъжд. Продължаваме с още музика и добро настроение. Карайте внимателно с едно на ум и за хлъзгава настилка. Оставаме с още музика, подбрана от нашия колега Роман Михайлов.

0: съм доиграл навън, карате внимателно. Аз съм Борис, ще ставам първи клас.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Добро утро в последния ден на септември. Вие сте с Българското национално радио. Жълт код за силен вятър е обявен днес в 6 области. Добрич, Варна, Бургас, Ямбол, Хасково и Кърджали. На места поривите могат да достигнат близо 90 км в час. Бургас остава затворена улица Оборище между Средна гора и Екзархиосиф, както и кръстовището на Оборище с улица Рилски. Ограничението е в сила до 16 часа на 2 ноември. В комплекс Зърница продължава ремонтът в района на булевард Димитър Димов. Затворено е дясната лента на булеварда в посока железопътния прелез. А за пътуващите от Бургаска Майтос от 10 часа днес се въвежда временна организация заради ремонт на тол рамка. Движението в посока Айтос ще бъде стеснено и автомобилите ще преминават по свободната лента. В Хасково продължават ремонтните дейности по булевард България в участъка от Зеленчуковия пазар към улиците Оборище и Кавала. В Видинско остава ограничението за тежкотоварни автомобили над 12 тона по направлението Добри дол Монтана. За тях са определени обходни маршрути. В Русенско между Бяла и Полско-Косово се преминава с повишено внимание заради ремонт на настилката, а скоростта е ограничена до 40 км в час. Ограничение има и по направлението Русе-Штръклево-Нисово при моста край Кацелово. В Плевенско продължава превантивният ремонт по направлението от Плевен към Крушовица. В ремонтния участък движението е в една лента и се регулира от сигналисти. В София от 8 до 20 часа днес се забранява престоят и паркирането по улица Стара планина.

между улиците 11 август и Париж. И към акцентите от света, Катар продължава посредническите усилия между Съединените щати и Иран. Доха предава посланията между двете страни в опит да бъде намерена основа за споразумение, но за сега няма пробив. Това съобщава агенция Reuters. Към спорта, националният селекционер на България Александър Димитров подаде оставка. Той обяви решението си веднага след нулевото равенство с Естония на стадион Христо Ботев в Пловдив. След първите си два мача в Лигата на нациите, България остава без победа и с една точка. Пред националите предстоят гостувания на Исландия и Люксембург. И още за времето, през деня облачността ще бъде променлива. По-често значителна в източна България ще духа силен североизточен вятър, а на отделни места в югоизточните райони е възможно да превали и слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, за София около 20. Продължаваме с още музика.

0: че спазваме всички правила за движение по пътищата, за секунда може да се промени всичко. Аз съм старши инспектор Димитър Желев и от 9 години работя в пожарната в Велико Търново, като за този период съм присъствал на значителен брой пътно-транспортни происшествия. След всеки инцидент, който сме отработили, завръщайки се в службата, малко или много, ни кара да се замислим дали сме взели правилните решения и може ли нещо да се промени. Като след края вече на работния ден, прибирайки се към дома, всяко разминаване с друг автомобил обостря вниманието ти и те кара да бъдеш още по-предпазлив.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

30 септември, 6 часа и 49 минути. Напомняме, че жълт код за силен вятър е обявен днес в 6 области – Добрич, Варна, Бургас, Ямбол, Хасково и Кърджали. На места поривите могат да достигнат близо 90 км в час. Трафикът постепенно се събужда в посока София. През Владая вече има леко натоварване, включително при кръстовището на булевард Цар Борис III и околовръстния път. Като цяло движението в по-големите градове все още е по-спокойно. По-сериозен трафик тази сутрин има по автомагистрала Марица в района на Свиленград и по направление към Капитан Андреево. На места движението е забавено. И към ограниченията в София, днес от 8 часа до 20 часа се забранява престой и паркирането по улица Стара планина между улиците 11 август и Париж. Продължава и временната организация по булевард Владимир Вазов. Южното платно между улиците Станислав Доспевски и генерал Инзов е затворено, а движението е двупосочно в северното платно. Организацията остава в сила до 15 октомври. Към акцентите от деня. Комисията за енергийно и водно регулиране ще обсъди днес предложението на Булгаргаз за цената на природния газ през октомври. Откритото заседание е насрочено за 10 часа. Важен срок изтича днес и за данъкоплатците до края на деня. Може еднократно да бъде подадена коригираща годишна данъчна декларация, ако в първоначалната подадена са установени грешки. И от света, дете е загинало, а петима души са ранени при руски въздушни удари в Киев и в района на украинската столица. Избухнали са пожари, засегнати са частни домове, магазини и склад. За атаките съобщават украинските власти в информацията е потвърдена от агенция Reuters. Като поглед към времето, днес облачността ще бъде променлива, по-често значителна в източна България. Ще духа силен североизточен вятър, а на отделни места в югоизточните райони е възможно да превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, за София около 20. По отношение на българския спорт, националният ни селекционер Александър Димитров подаде оставка. Той обяви решението си след нулевото равенство с Естония на стадион Христо Ботев в Пловдив. След първите си два мача в Лигата на нациите, България остава без победа и с една точка. Още музика, още добро настроение. Пожелавам ви приятен ден от мен на Люси Велева. Шовирайте внимателно, с добро настроение и с едно на ум за хлъзгави настилки. Останете с програмата на Българското национално радио.

0: 7 часа на 30 септември, сряда, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. КЕВР обсъжда предложението на Булгаргаз за поскъпване с близо 6% на природния газ през октомври. Депутатите ще изслушат министъра на вътрешните работи относно изнесените данни за порочни практики, свързани с обществени поръчки за мантинели. Премиерът Румен Радев ще участва в Брюксел в среща на върха на Евронюз за отбрана и космос 2026. Дете загина, няколко души са ранени при поредните руски удари срещу Киев и областта. Премиерата на българо-гръцката постановка «Вакханки» с режисьор Явор Гърдев е тази вечер в Античния театър в Пловдив. Останете с подробностите. Комисията за енергийно и водно регулиране ще обсъди на открито заседание предложението на Булгаргаз за поскъпване с близо 6% на природния газ през октомври. Общественият доставчик предлага цена на синьото гориво от 44,08 евро за мегават час, без таксите за достъп, пренос, акциз и ДДС. Цената на газа, определена от регулатора за септември, е 41,6 евро за мегават час. Днес изтича срокът за подаване на коригираща данъчна декларация за физическите лица. Законът позволява, ако сме допуснали грешка, да я поправим без санкция. Вчера от НАП припомниха, че и доходите от чужбина са облагаеми. Ако вече е обложен в друга държава, има възможности за избягване на двойното данъчно облагане. Депутатите ще изслушат министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев относно изнесените данни за порочни практики, свързани с обществени поръчки за монтиране на мантинели и за наличната информация за насочване на средства от тях за финансиране на полети на народния представител Делян Пеевски. С подробностите, репортерът Мария Филева.
1: Изслушването на вътрешния министър Иван Демерджиев е по искане на депутати от Прогресивна България. С него ще започне пленарното заседание. Министър Демерджиев ще отговаря на въпроси за разходите, заплатени за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски, тяхното фактуриране, кои са лицата платили разходите и данни за свързани с тях лица. Вчера от позиция на Делян Пеевски, изпратена до медиите, беше съобщено, че за да се гарантира пълна прозрачност, от ДПС ще внесат свои две искания за изслушване на Демерджиев. Едното напълно съвпада с вече внесеното от Прогресивна България, а второто е във връзка с досъдебно производство за анекс по договора за изработване на лични документи, както и за притежавани или контролирани от Иван Демерджиев и съпругата му дружества, които владеят

0: общо 411 имота. Очаква се и други опозиционни партии да внесат свои предложения за включване на точки в дневния ред. В предварителната програма на Народното събрание е предвидено и второ гласуване на промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и на първо четене промени в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. За новините Мария Филева.
1: Министър-председателят Румен Радев ще участва днес в Брюксел в срещата на върха на Евронюс за отбрана и космос 2026, съобщиха от правителствената прес-служба. Ще бъдат разгледани ключови политики, технологии и партньорства, както и предизвикателствата и възможностите пред европейския отбранителен и космически сектор. В рамките на срещата Радев ще даде индивидуално интервю за Евронюс, в което ще коментира актуални въпроси, свързани с европейската сигурност, отбраната и развитието на космическия сектор. Форумът събира представители на политическата сфера, отбраната, индустрията, експерти за обсъждане на бъдещето на европейската сигурност и отбрана. Русия нанесе въздушни удари в Киев и тази нощ, след като ужесточи атаките си срещу украинската столица в последните седмици. За нападения беше съобщено и в други области на Украина. Редакторът Лилия Димитрова с подробности за ситуацията.
2: Експлозии от балистични ракети разтърсиха украинската столица и причиниха прекъсване на електрозахранването в части от града, съобщиха местните власти. В целия град са се чували звуци от работата на противовъздушната отбрана. По данни на кмета Виталий Кличко, най-малко двама души са ранени. Кличко съобщи, че аварийни екипи гасят пожар в жилищен район. При атака с дронове срещу градовете Буча и Вишгород в Киевска област е загинало дете, а трима души са пострадали, съобщи началника на областната военна администрация Тимур Ткаченко. След нападенията са възникнали и пожари, повредена е гражданска инфраструктура. На обстрел е бил подложен и град Харков, където също има пострадали и материални щети. В традиционното си видеообращение президента Владимир Зеленски обяви, че е утвърдил далекобойните операции през месец октомври.
3: Доповеди сегодня наших військових по
4: Днес имаше доклади на нашите военни за далекобойните операции, за приоритетите в близко бъдеще, за операциите, които готвим. Всички ключови задачи на Украина в областта на далекобойните удари се изпълняват и руската петролна индустрия усеща и ще усеща и занапред украинското влияние.
2: Москва съобщи за украински атаки с дронове срещу Самарска и Пермска области. А според агенция Reuters, Русия планира да изхарчи през 2027 година над 17 трилиона рубли или 202 милиарда и 580 милиона долара за отбрана, което е с 27% повече от първоначално планираните разходи. Финансирането на социалната политика, което включва пенсии, плащания за военните ветерани и помощи за майките, ще бъде намалено с 7%. Разходите за образование ще бъдат съкратени с 6%, за здравеопазване с 6,8%. За новините Лилия Димитрова.
1: Не са били открити взривни устройства при проверката на трите микробуса близо до военновъздушната база Ферфорд в западната част на Англия, съобщи отделът на полицията за борба с тероризма. Бяха предприети арести във връзка с предполагаем заговор след сигнал.

0: въздушната база в Ерфорд в западната част на Англия, съобщи отделът на полицията за борба с тероризма. Бяха предприети арести във връзка с предполагаем заговор след сигнали в района на базата, използвана от Съединените щати. Предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
1: Петима мъже бяха арестувани по подозрение в престъпления с експлозиви и по-късно в терористични престъпления, след като превозните средства бяха забелязани в ранните часове на неделя, предизвикайки голяма тревога с сигурността около базата, която се управлява от американската армия. Заговори се за иранска връзка, тъй като от базата излитат американски самолети за отбранителни удари във войната с Иран. Петимата обаче бяха освободени под гаранция на следващия ден, докато продължава разследването. Малко по-късно държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио заяви, че е ясно, че е замесена чужда страна, без обаче да предостави доказателства. А Доналд Тръмп коментира, че не би освободил арестуваните. Полицията из 5 части бяха вдигнати под тревога рано сутринта в неделя, след като местна фермерка информира за 3 подозрителни микробуса край село Уелфорд до базата и група мъже с качулки и маски. Незабавно беше изпратен екип за обезвреждане на бомби и жителите на селото бяха евакуирани. След като късно с нощи бе съобщено, че не са открити експлозиви, се очаква днес полицейските кордони в близост до базата да бъдат вдигнати, а на жителите от евакуираните домове позволено да се върнат обратно. Петимата арестувани са британски граждани на възраст между 23 и 25 години и са пуснати при строги условия за тяхното движение и контакт с други, тъй като остават обект на разследването. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Правителството в Испания прие нов пакет от мерки срещу високите цени на енергията и горивата. Въвежда се таван за природния газ за отопление, фиксирана цена на бутилките с пропан-бутан и отстъпки за бензина и дизела, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: За да се предотврати рязък скок в сметките за отопление, регулираната тарифа за природен газ няма да може да се повиши с повече от 35% през октомври, а цената на една бутилка пропан-бутан остава замразена на 19,55 евро до средата на 2027. Същевременно ДДС върху електроенергията и природния газ ще бъде намален до 10% спрямо обичайните 21%, а данъкът върху електроенергията се понижава от 5% до 0,5%, при условие, че индексът на потребителските цени за септември покаже ръст от над 15%. За шофьорите се въвежда плаваща отстъпка в цените на горивата – 20 цента за литър бензин и дизел през октомври, която ще намалява през следващите 2 месеца. Ако междувременно цените на горивата се увеличат с над 15%, отстъпката автоматично ще бъде върната на 20 цента за литър. Специални компенсации са предвидени и за транспортния сектор, земеделието и корабоплаването. За новините от Испания, Димитър Траганов.
0: В Италия премиерът Джорджа Мелони благодари на компаниите, които обявиха ценови таван на горивата. След енергийния колос Eni, това направиха италианската петролна компания EP и кувейтската Q8, която контролира едноимените съоръжения в Италия. Подробностите от кореспондента ни Елена Шаханова.
3: В изявление на което се казва, че приемайки поканата на италианското правителство, ще приложи ценови таван на бензина и дизела, потвърждавайки ангажимента си за подкрепа на потребителите. Ценовият таван ще продължи 30 дни, считан от 1 октомври и насочен към генериране на осезаеми ползи за автомобилистите. Дистрибуторите от EP започнаха да прилагат ограничение на цените на горивата, идентично с това на Eni. Ценовият таван, наложен от него за мрежата му от бензиностанции, влезе в сила от 28 септември. Бензинът и дизелът не могат да надвишават съответно 1,99 евро и 2,19 евро за литър. Това доведе до дълги опашки на редица бензиностанции на Eni, където горивата на места свършиха, предаде Rai News. Според потребителите, цените на горивата остават високи, шофьорите на таксита и камиони заплашиха с тачки. От Италия, Елена Шиханова.
0: Лозари от Свиленградския край ще излязат на протест край село Пастрогор с искане за оставка на земеделския министър Пламен Абровски. Те са недоволни от ниската изкупна цена на гроздето. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
4: Необрано стои по лозята гроздето, от което тази година реколтата е повече от добра, защото никой не го купува. Недоволни са лозарите от Свиленград.

0: Те разказват, че инициативният комитет е взел решението за протест след проведени разговори с земеделския министър Пламен Абровски, който отказал съдействие. Не срещнали разбиране и от изпълнителния директор на агенция Винаро-лозарство София, както и от областния директор на лозарство-винарство в Хасково, сочат лозарите от Свиленградско. Те заявяват, че ще искат оставките им за несправене с проблемите на земеделските производители. Производителите от Любимец и Свиленград напомнят, че след броени месеци идва краят на годината и предстои плащането на новите данъци, а без пазар за продукцията си не могат да покрият дори направените разходи. За новините от Свиленград, Живка Тодорова.
1: И още от страната, бизнесменът Илиян Филипов е бил убит в Пловдив, съобщава Нова телевизия. Филипов е създател и ръководител на голяма фирма в транспортния сектор и строителството. Освен това е една от основните фигури около футболния клуб Ботев Пловдив. Районът около место престъплението е отцепен. Движението по няколко улици е ограничено заради разследването. Очакват се подробности от МВР. Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов е призован в Софийската градска прокуратура, за да му бъде повдигнато обвинение за длъжностно престъпление във връзка с подписания от него през 2022 година документ с неправителствената организация на Ивайло Калушев. Според държавното обвинение, Сандов е превишил властта си, като е подписал рамково споразумение за сътрудничество между Министерството и Национална агенция за контрол на защитените територии, с което на организацията са били възложени държавно-властнически правомощия и контролни функции, включително по отношение на мониторинга и контрола за изпълнението на мерки в защитени зони. Окръжният съд в Пловдив ще решава дали да остави в ареста испанския гражданин, който беше задържан при акция на ДАНС и МВР край Калофер. При арестуването на испанеца, практикуващ нетрадиционни ритуали и смятан за лидер на секта, бяха открити гъби и кактуси, за които има съмнение, че съдържат психоактивни вещества. Предстои експертиза, която ще установи съдържанието. Премиерата на българо-гръцката постановка «Вакханки» с режисьора Явор Гърдев ще бъде в античния театър в Пловдив от 20 часа тази вечер. Светослава Кузманова с повече информация.
2: Двучасовата трагедия по Еврипид имаше турне в Гърция през юли и август в 15 театъра в 10 града. Част от актьорите са от южната ни съседка, а Вакханки е със специалното участие на британското трио The Tiger Leads. Представленията им са световно известни.

0: до Слава Кузманова.
1: Продължаваме с спорта и новините с Георги Димитров. Добро утро.
2: Добро утро. Националният селекционер на България по футбол Александър Димитров подаде оставка след равенството 0-0 с тима на Естония в турнира на УЕФА Лига на нациите. В другата среща от нашата група Исландия победи като гост състава на Люксембург с 3-0 и е начело в класирането с 4 точки. А отборът на България има една спечелена точка преди гостуванията на Исландия и Люксембург. Резултати от останалите срещи от футболния турнир Лига на нациите. В Лига А Чехия, Англия 0-2 и Испания, Хърватия 4-1. В Лига Б Шотландия, Швейцария 0-3 и Словения, Северна Македония 2-0. И в Лига С Молдова, Фарерски острови 1-1, Финландия, Беларус 0-0, Сан Марино, Албания 0-3 и Словакия, Казахстан 2-1. Маркус Гиздол е новият старши треньор на футболния ЦСКА. 57-годишният германец подписа договор до края на сезона с опция за удължаване с още една година. Гиздол е работил в отбори от Германия, Русия и Турция. Президентът на Лудогорец Александър Александров е прият в ръководството на Асоциацията на европейските клубове, съобщиха от футболния клуб. Той е избран на Генералната асамблея на организацията в Копенхаген. Тя защитава интересите си на над 900 клубове. Женският ни национален отбор по волейбол е придобил правото да участва на световното първенство до година, съобщиха от федерацията. На последното европейско първенство българките достигнаха до осми на финалите и комбинацията с 29-та позиция в световната ранглиста им носи квота за турнира, който ще бъде в Съединените щати и Канада. Баскетболният Олимпиакос се наложи над Жалгирис като гост с 93-91 точки, записа втори успех в елитната Евролига. Александър Везенков завърши срещата с 18 точки, 8 борби и 1 асистенция. Американецът с български паспорт Коди Милър Макинтайр записа 4 точки, 1 борба и 6 асистенции. Димитър Кузманов победи с 6-3 и 6-0 Джефри Бланкано от Франция в първия кръг на турнира по тенис в италианския град Бари. Людмил Георгиев е новият председател на Българската федерация по тенис на маса. Той беше избран от общото събрание с пълно мнозинство с 4-годишен мандат.
1: Информация и прогноза за времето днес, Калин Петров. Здравейте!
3: Здравейте! Над страната към този час е предимно облачно с превалявание от дъжд в западните Родопи. Температурите са от 8 градуса в Габрово и Севлиево до 19 градуса в Ахтопол. В планините са от минус 4 градуса на Мусала до плюс 4 градуса на Мургаш и в местността Рожен. На Мусала и Черни връх поривите на север-северо-източния вятър са 20 метра в секунда, а на връх Ботев 28 метра в секунда. В София е 10 градуса при 85% относителна влажност и 959 хектопаскала атмосферно налягане, значително по-високо от средното за месеца. Днес облачността над Северна България ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. След обяд и над Южна България облачността ще намалява, най-късно над крайните югоизточни райони, където ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. В София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за шофьорите. От 10 часа временно ще се промени организацията на движение при 473 километър на първокласния път 1-6 София-Бургас в района на град Айтос за ремонт на тол рамка. Ще бъде стеснено преминаването в платното от Бургас към Айтос, като превозните средства ще се пропускат в свободната лента. Остават ограниченията и при 397 километър на пътя София-Кулата в област Благоевград. Между 8 и 17 часа, поетапно на 5 интервала, за около 30 минути ще се ограничава движението в лентата за Кулата, като трафикът ще преминава двупосочно с пропускане в лентата за София при скорост до 50 км в час. В края на бюлетина още веднъж акцентите. КЕВР обсъжда предложението на Булгаргаз за поскъпване с близо 6% на природния газ през октомври. Депутатите ще изслушат министъра на вътрешните работи относно изнесените данни за порочни практики, свързани с обществени поръчки за мантинели. Премиерът Румен Радев ще участва в Брюксел в среща на върха на Евронюс за отбрана и космос 2026. В Пловдив е убит бизнесменът Илиан Филипов, ръководител на голяма фирма в транспортния сектор и строителството и една от основните фигури

0: футболния клуб Ботев. Слушахте осведомителния бюлетин на Българското национално радио, подготвен тази сутрин от редакторите Савина Спасова и Григори Недялков.
1: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.
4: Рок хит. Рок хит. Рок хит на седмицата.

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. 3Scale подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект 3Scale е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Слушайте Берлин Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.
2: Защо 2 милиона българи напуснаха родината си и живеят в чужбина? Какво е емиграцията, авантюра или житейска алтернатива? Каква е истината на емигранта за живота тук и там? Всичко това в другата истина, всяка сряда от 13 часа по радио Видин.

0: посоките на делника.
1: Нека заедно ги начертаем.
0: От понеделник до петък. От 7.30 до 11.
1: По радио Видин.
2: Добро утро, в сряда сутрин, уважаеми слушатели, последния ден от месеца, за това нека го изпратим подобаващо, с добро настроение. Ето и какво предстои в нашия ефир. Само след броени минути ще погледнем към заглавията в националната и в регионалната преса. След това ще насочим внимание и към темите, които вълнуват потребителите в социалната мрежа. Ще разгледаме също и техните коментари. И още, ученически конкурс за есенна тема «Ако Видин можеше да говори», обяви регионална библиотека Михалаки Георгиев. Поводът е духовният празник на Видин Димитров ден. По темата ще си припомним репортажа на Нетка Лилкова, в случай, че сте пропуснали да го чуете. Минути след 9 часа, нов модел за дисциплина в училище с повече превенция и подкрепа за учениците преди санкциите. Как ще работи на практика и достатъчни ли са предвидените мерки? Това е темата, която ще засегнем в актуално с Асен Александров, председател на Сдружението на директорите в средното образование. Ще чуем също и мнението на Мариета Георгиева, която е директор на Видинска гимназия. В последния час сме ви подготвили поредна доза любопитни факти, отделили сме минути запазени за културни събития. Ще научим повече за поетичния спектакъл «Словото и музиката», който ще се състои утре във Враца. Общо взето това ще са темите в часовете до 11. Остава да ви представя и сутрешния ни екип. Звукорежисьор е Петър Иванов. Новините ще научаваме от Моника Йончева. Аз съм Елизавет Христова, а вие останете с посоките на делника.

0: Преглед на печата.
1: Посоките на делника.
2: Насочваме се сега към някои от заглавията, които може да откриете на страниците на българската преса. Започваме с заглавие от страниците на вестник Сега. Демократична България предлага държавата да сложи в сметка 1000 евро за всяко бебе. От 2027 година всяко българско бебе да получи в сметка 1000 евро от държавата с цел инвестиция. 60 години парите ще се трупат с базова доходност 10% годишно. Такава идея лансира Демократична България. За целта е създаден сайт, който събира подкрепа чрез калкулатор, изчислява доходност, съдържа информация за инвестиционни сценарии, такси и така нататък. Подобен модел действа в Съединените американски щати, а Германия е в процес на въвеждане. Това е формират от Демократична България. Детето няма да има право да изтегли средствата преди да навърши пълнолетие. Използването им след това е с предназначение за старт в живота, финансиране на висше образование, първоначална вноска за покупка на жилище или започване на собствен бизнес. Родителите, роднините и техни работодатели могат да доплащат сметката до определен годишен таван с данъчни облекчения. Идеята за така нареченото Baby Bond се популяризирана от Доналд Тръмп като мярка за подкрепа на семействата и насърчаване на капитализма с цел осигуряване на финансов старт на следващото поколение американци. Това се казва в този материал. Друго заглавие от вестник Сега, свързан с предстоящите президентски избори. Ролките с хартия за машинното гласуване излизат по 7 евро и 20 цента бройката. Разходите за президентските избори на 25 октомври все така се трупат. Централната избирателна комисия одобри обществената поръчка за производството на хартийните бюлетини, както и за ролките със специализирана хартия, от които машините ще отпечатват контролните разписки при гласуване. Това ще добави към сметката за изборите още 2,8 милиона евро. Изпълнителят е ясен от сега. Това е печатницата на БНБ. С последните промени в изборния кодекс машините бяха върнати като основен метод за гласуване. На 25 октомври в 9311 секции в страната ще се гласува чрез устройства, но все пак са нужни хартиени бюлетини за част от секциите, като например тези с по-малко от 300 избиратели, както и за да продължи гласуването, ако устройствата се повредят. Друго заглавие от тази сутрин. Известен бизнесмен бе екзекутиран. Собственикът на най-голямата транспортна компания у нас, както и собственик на футболния клуб Ботев Пловдив, Илиан Филипов е бил убит, съобщават от Нова телевизия. По непотвърдена информация е убит с изстрел в главата. Илиан Филипов е един от двамата съоснователи и собственици на транспортната компания. Пловдивската фирма има множество дъщерни компании в орбитата си, които се занимават с всичко от бетоновъзли и кариери до строителство и дори ЖП превози. Друго заглавие отново от сега. Гърция връща на България на 3 октомври останките на цар Самуил. На 3 октомври Гърция ще върне на страната ни тлените останки на цар Самуил след историческо споразумение. Костите на Самуил ще бъдат предадени на церемония в Солун, а след това ще пристигнат в София с военен самолет. Заедно с Самуил в София ще пристигнат костите и на още един цар – Гавриил Радомир. Министър-председателят Румен Радев покани всички българи да посрещнат тленните останки в 12.30 часа на 3 октомври на площад Княз Александър I Батенберг в София. Искането на София за тяхното връщане не е ново. Въпросът многократно е повдиган, но до развръзка не се е стигало до момента. За последно той е поставен активно на масата за преговори през 2022 година, когато премиер бе Кирил Петков. Прехвърляме се сега на страниците на вестник Труд, където може да откриете следното заглавие. Германия и още 5 държави искат съкращаване на земеделските субсидии в новия бюджет на Европейския съюз. Германия, Австрия, Швеция, Финландия, Нидерландия и Дания поискаха предложеният от Европейския

0: Европейската комисия 7 годишен бюджет на Европейския съюз за периода 2028-2034 година да бъде намален с няколко стотин милиарда евро. В съвместна позиция на шесте страни се посочва, че предложението за бюджет от близо 2 трилиона евро е твърде голямо, предвид намаляването на публичните разходи в отделните държави от Европейският съюз. Шесте страни обаче не предлагат просто съкращение на всички разходи. Те искат да преразпределят повече от оставащите средства за отбрана, конкурентоспособност, иновации и миграции. Както и да намалят някои традиционни разходи, в това число са селскостопански и регионални програми. Идеята среща съпротива от по-бедните членове. Група от 17 държави, включително Испания и Италия, настояват за увеличаване на финансирането на традиционните области на разходите. Франция е основен донор на бюджета на Европейския съюз и най-големият получател на селскостопански субсидии, пък настоява за въвеждане на общоевропейски данъци за финансиране на това увеличение. Друго заглавие отново от вестник Труд. Тротинетките с регистрация в общините, но до година на есен, се казва в заглавието. Министерският съвет прие нови правила за регистрация на индивидуалните електрически превозни средства в общините. Наредбата определя как ще се извършва регистрацията, какви документи ще трябва да подават собствениците и каква информация ще се съхранява за превозните средства. Това става ясно от решенията от вчерашното заседание на кабинета Радев. Част от наредбата ще влезе в сила 3 дни след обнародването и в Държавен вестник, но за част от разпоредбите е предвиден по-дълъг срок от цяла една година, което значи, че те ще започнат да действат 12 месеца след публикуването на наредбата. Това означава, че всички тротинетки трябва да са с регистрация в общините, но от до година на есен. Предвиденият 12-месечен срок ще даде възможност на общините да създадат необходимите организационни, технически и административни условия за прилагане на новия режим. Прехвърляме се към регионалния вестник конкурент. Модерната мотриса Дунав пътува от неделя между София и Видин. Електрическата мотриса е пусната движение от София до Видин и от Видин до София. Общият брой на мотрисите е по железните пътища у нас вече 4. Те носят имената на реките Дунав, Марица, Искър и Струма. Това съобщават от БДЖ. В неделя за първи път нова мотриса потегли бързия влак от София до Видин. Мотрисите са оборудвани с климатична система, съвременни пътнически информационни системи с аудиообаждания и динамични визуални дисплеи. Електрически контакти и USB портове за зареждане на електронни устройства и електрически велосипеди. Предвидена е възможност за осигуряване на безжична интернет връзка. Влаковете разполагат още с видеонаблюдение, съвременни системи за сигурност и на борда на всеки влак има QR-код, който при сканиране отвежда пътниците до туристическа информация за съответния географски обект. Завършваме с спортна новина от вестник конкурент Монтана срещу Бдин за Купата на България. Монтана ще гостува на Бдин Видин във втория предвиден кръг от турнира за Купата на България. Матчът е насрочен за 3 октомври, а победителите ще се изправят на 16-ти на финалите срещу Беласица Петрич или Добруджа Добрич в периода 17-18 октомври. Така завършва прегледа на печата. Малко повече от 10 минути остават и до 8 часа, когато, знаете, е първата емисия новини на Радио Видин. Тази сутрин ще я чуем от Моника Йончева. Веднага след това посоките на Делника ще продължат.
1: Радио Видин. 17 години в ефира на Българския Северозапад.

0: Неустоими ретро-хитове в свободна ретро-зона. Всяка сряда вечер от 20 часа по Радио Видин с Марина Димитрова. Защото ретрото винаги е на мода.
1: Послушай се за цветовете на деня.
2: Всеки делник между 14 и 18 часа по Радио Видин.
1: Пъстрата палитра на събитията от Северозапада. Чуй цветовете на деня. Имаме цвят и за теб.
3: Музикална зона.
0: Класика и джаз.
3: Инструментална музика.
0: Велики музиканти.
4: Кросовър.
1: Иновации и събития.
0: Музикална

0: Радио Видин.
1: Осем часа. Новините на Радио Видин представя Моника Йончева. Добро утро! Днес е крайният срок за подаване на коригиращи данъчни декларации от физическите и юридическите лица. Те имат възможността еднократно да коригират данните, които са посочили в годишната си декларация за облагане на доходите на физическите лица. При откриване на грешка в декларираните данни, гражданите и дружествата имат право еднократно и в срок до 30 септември на текущата година да правят промени чрез подаване на нова декларация. Над 100 физически и юридически лица от Видинска област са направили корекции в декларираните от тях данни в годишните данъчни декларации, като са подали коригиращи формуляри в НАП. Физическите лица могат да проверяват и да коригират декларираните си данни чрез електронната услуга на НАП, достъпна с персонален код или електронен подпис. Детски организъм не може да расте без достатъчно двигателна активност. Това каза ортопедът доктор Ели Иванова след безплатни прегледи за малки пациенти, проведени по повод началото на новата учебна година. По думите й, един от честите проблеми, които се установява в тази възраст, е порочната стойка. Основният рисков фактор за нея е липсата на физическа активност.
2: Просто децата слизат в 8 часа в училище и излизат в 3 или в 4. Масово децата не практикуват никакъв спорт. За жалост и формата на игрите на децата вече е изключително статична, поради нахлуването на тази компютърна епопея, всъщност, която се случва напоследък. И децата седят вкъщи затворени, те не са навън, не тичат, не скачат, не играят. Много лош баланс имат децата, много слабо развита и тежливост на мускулатурата има, част от тях имат изключително сериозно наднормено тегло, което също може би в някаква степен оказва влияние.
1: Доктор Иванова отправи препоръка и към родителите и към учителите децата да бъдат ангажирани с повече физическа активност, за да избегнат подобни проблеми в бъдеще. Днес от 10 часа на стадион Мрамор, община Берковица, ще се включи в инициативата Европейска седмица на спорта Be Active с голям спортен празник за децата от детските градини и училищата. Още информация от Петя Генова.
3: Ще участват всички учебно-възпитателни заведения, като спортните занимания ще бъдат съобразени

0: с възрастовите възможности на участниците, децата и учениците ще могат да се запознаят и да се включат в различни спортни дисциплини, представени от местните спортни клубове. Оказва се, че за малък град като Берковица тези клубове никак не са малко. Футбол, ръгби, ММА, тенис на маса, приложно колоездене, биатлон, волейбол, бадминтон.
1: Събитието има за цел да насърчи активния начин на живот, спорта и движението сред децата и малките хора и е под мотото «Движим се заедно в Берковица». Днес и Монтана ще се включи в Европейската седмица на спорта с фестивала «Млади и активни». Събитието ще се проведе от 10 до 14 часа в парк Огоста, като организатори са Община Монтана и Младежкия център. Спортният празник ще започне с изпълнението на мажоретките от Ритмо Арт Денс. В обособени зони спортните клубове ще представят различни дисциплини, а младежите ще могат да се срещнат с треньори и спортисти и да опитат различни спортове. От 11 часа ще започне отборни предизвикателства и спортни игри, насочени към движението, екипния дух и активния начин на живот. Граждански форум в Кула ще обсъди как местната общност може да подкрепи ранното детство. Събитието ще се проведе днес от 10 часа в Народно читалище Просвета 1882. Форумът ще събере представители на институции, граждански организации, специалисти, родители и активни граждани. Те ще обсъдят местните потребности и предложения за ранно детско развитие и подкрепа за деца и семейства. Идеите ще бъдат използвани в последващо работен проект, заглавен обществен договор за ранно детство, който на местно ниво обхваща общините Видин, Кула и Белоградчик. В емисията следва прогнозата за времето. Прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Калин Петров.
2: Над страната към този час е предимно облачно с превалявание от дъжд в западните Родопи. Температурите са от 8 градуса до 19 градуса. Днес облачността над Северна България ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. Ще духа умерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Радио Видин в 8 часа. Останете с Елизабет Христова и посоките на делника.

0: посоките на делника.
1: Нека заедно ги начертаем.
0: От понеделник до петък.
1: От 7.30 до 11.
0: Посоките на делника по радио Видин.
2: Посоките на делника в сряда сутрин продължават. На тон на режисьорския пулт е Петър Иванов, Моника Йончева следи и представя новините. Аз съм Елизабет Христова. След минути предстои да разгледаме някои от най-коментираните публикации във Facebook групите от Северозапада. И още сесия на Общинския съвет е предвидена за днес в Чупрене. Повече ще научим от сътрудника ни Наско Цанов. Какво още в този час? Ученически конкурс за есе на тема «Ако Видин можеше да говори», обяви регионална библиотека Михалаки Георгиев по повод духовния празник на града Димитров ден. По темата ще си припомним репортажа на Нетка Лилкова. Преди всичко това обаче е ред да чуем актуална информация за пътната обстановка.

0: Движението в участъка Враца Мездра се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението по пътя Лом Расово е ограничено за моторни превозни средства над 10 тона в двете посоки поради извършване на строително-монтажни дейности. Движението по пътя Дъбова Махала Монтана в двете посоки е ограничено за моторни превозни средства над 12 тона поради съгласувана временна безопасност на движението. Ограничението не важи за преминаването на автобуси, а участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шофьорите да се движат с повишено внимание по пътя Негувановци-Капитановци поради хлъзгав участък. Шофирайте отговорно.
1: I forgot my favorite man sitting over there. His name is
2: Mr. Doubleina, Mr. Bob Doubleina. Mr. Doubleina, Mr. Bob Doubleina.

0: Фейс контрол.
1: А какво вълнува потребителите от северозапада на Facebook групите в последните няколко часа? Сега ще разберем. Първата група е Враца, кажи на кмет и община. Там разглеждаме публикация на Весела Вълкова, която пише следното. Кажете ми, уважаеми, нормално ли е състоянието на тези новоизградени тротуари на улица Беласица? Някакви набедени строители разкопаха еднометрови ровове, от друга страна други нахвърляха един асфалт с лопатите и всичко треволяса за месец. За сравнение, на отсрещната страна стои тротуар, изграден по времето на кмета инженер Воислав.

0: Бубев, е не ви ли е срам от мизерията, която създавате, уважаеми управници? Това е публикацията на Весела Вълкова. Разбира се, тя е споделила към нея и снимки, за да може да добиете представа за какво говори дамата. Следните коментари. Като малка ходехме с баба и дядо до хижата и тротуарите си бяха супер, ама е било ах този лош комунизъм, сега трябва да се радвате, че е демокрация. Това пише анонимен участник. Още един коментар от Силви Тодоров. Така е, по план все пак това е най-добрият кмет на всички земни кълбета, казва той с ирония. И още един коментар от Кирил Стефанов. Живеем в невероятна кочина, казва господина. Авторът на тази публикация обаче е по-късно, само няколко часа след първата публикация, публикува отново следното. Днес съм в поетично настроение и реших да разходя кучето в гората, печално известна като боровете до лудницата, и уважаеми, какво да видят моите невярващи очи. С принцовки сигли, нахвърляни по пътеката, ще ви спестя снимка с всевъзможни други екстри и за капак строителни отпадъци от ремонта в кавички на тротуара. Герой в сутрешния ми пост за улица Беласица. Та, за да не се почувстват пренебрегнати, каня РИОСВ Враца да се самонасезира по случая. Ако не знаете кои са пишман строителите, създали сметището, ще ви информирам лично. Отново има приложени снимки. Първият коментар е: берем плодовете на демокрацията. Коментарите общо взето върват в една посока. Росица Младенова пък казва: това е най-голямата грешка, която сте направили. Това е от 10 години и никой не му пука. Живка Стоянова: това е просто потресаващо, като се има предвид облика на града ни през очите на другите. Все пак да завършим фейс-контрол с нещо положително. На страницата на Радио Видин, под публикацията от вчерашния ден, която е с заглавието «Новото баскетболно игрище между Речна гара и Колодрума вече се използва», Петър Петров казва: браво, много хубаво съоръжение, дано се оцени. И два коментара от Диана Бонина: много е добро, само да се опази. Алеята и детската площадка също ми харесаха. И така положително завършваме фейс-контрола днес.
1: Радио Видин. 17 години близо до хората.

0: започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Защо 2 милиона българи напуснаха родината си и живеят в чужбина? Какво е емиграцията, авантюра или житейска алтернатива? Каква е истината на емигранта за живота тук и там? Всичко това в Другата истина, всяка сряда от 13 часа по радио Видин.
3: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
4: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.

0: Минутите на сътрудника.
1: В посоките на делника.
2: Общинският съвет в Чупрене заседава днес и информира сътрудникът ни Наско Цанов.
3: Редовното заседание на Общинския съвет в Чупрене ще се проведе днес от 10.30 часа в заседателната зала на общината. В дневния ред са включени предложения за одобряване на задание за изработване на подробен устройствен план в землището на село Горни Лом, предоставяне на полски пътища за земеделско ползване в землищата на селата Върбово и Търговище, както и определяне на представител на общината в общо събрание на Асоциацията на ВК Видин. Съветниците ще обсъдят и приемането на годишния отчет за изпълнението на бюджета на община Чупрене за 2025 година, включително състоянието на общинския дълг. Припомняме, че по време на публично осъждане на 23 септември председателят на Общинския съвет Ваню Костин постави въпроси за увеличението на разходите за персонал от около 2 милиона на 3 милиона и 100 хиляди лева. Обсъдени бяха разходите за храна, социалните услуги, транспорт, чистотата, култура, туризъм и общински футболен отбор. В дневния ред е включено и предложение за поемане на общинския дълг чрез заем от кредитна институция за финансиране на влязло в сила съдебно решение. Сред основните точки е приемането на бюджета на община Чупрене за 2026 година. Постоянните комисии към Общинския съвет ще заседават от 9.30 часа в залата на Общинския съвет на третия етаж. За Радио Видин, Наско Цанов.

0: това, което пропуснахте да чуете.
1: По радио Видин.
2: Ученически конкурс за есе на тема «Ако Видин можеше да говори», обяви регионална библиотека Михалаки Георгиев с подкрепата на професор Димитър Стоянов, основател на наградния фонд. Поводът е духовния празник на Видин Димитров ден. Още подробности от репортажа на Нетка Лилкова.
3: Това е пета година, в която се провежда конкурсът. А защо продължава да подкрепя финансово ученическия конкурс за есе, коментира един от организаторите. Това е професор Димитър Стоянов.
4: Защото чувстваме, не само аз, а и моите съмишленици тук от Видин, ние сме група ентусиасти, които подкрепяме и поддържаме тази идея. Ние сме убедени, че обществото ни изпитва остра нужда от езиково ограмотяване. Малко силно може да звучи, какво пък толкова, нима сме неграмотни, ами излиза, че вместо да вървим нагоре по отношение на езиковата култура, нещата стават като че ли по-тъжни. Прекалено много хора, и то обществено така известни личности на ръководни длъжности, за мое съжаление трябва да го кажа и журналисти, просто се изразяват, как да кажа, поне не така, както нас са ни учили на време тук в Видинската гимназия, да се изразяваме. Примери колкото щеш, но един-два се пак, за да не съм голословен. Аз се интересувам от спорт, гледам много спортни състезания по телевизията и на стадиона хода. И спортните коментатори са, между другото, шампиони в това отношение. Те, не знам тия хора, кой ги учи на български език, но много от тях напоследък, това е станало мода, казват, този играч притежава бързина. Този играч притежава технически умения.
5: Тип, нали? А как трябва да го кажа в случая?
4: Ами, той е бърз, той е техничен. Да. Даже един достигна коментатор до там, че скоро каза, този отбор притежава голяма хитрост. И как може да притежаваш хитрост? Аз това просто ми реже ухото. Аз не мога да го приема.
5: Да, и в случая смятате ли, че този ученически конкурс за есе ще помогне в това отношение децата да се изразяват правилно? Освен, че ще трябва да имат, да използват въображението си, да напишат нещо интересно за родния си град?
4: Ами аз съм убеден в това, защото как се изгражда такава езикова култура, най-общо казано. Грамотността е едно езиково, да говориш правилно. Но да имаш по-богат речник, да имаш по-възможност по-цветисто да се изразиш, да по-ясно да почувстват тези, които служат, какви са твоите емоции в момента, нали, как възприемаш дадено събитие или дадена картина. Това изисква едно нещо. Четене на книги и упражняване на езика, но упражняване целенасочено. Ето чрез такива неща. Едно време беше главно в училището, нали? И по-рано е имало извън учебни, нали, занятия и кръжоци там по-български. Аз не съм бил в тях, но общо взето това винаги е съществувало като форма на обучение на младите, но днеска е поизоставено. И затова считаме, че такива инициативи трябва да съществуват и трябва да поддържаме това нещо и да остане като традиция. Така не съще.
5: И освен това да покажем нашето уважение към празника на града.
4: Разбира се, това е вече другата страна на въпроса. Ние трябва наистина да уважаваме миналото, традициите.
5: Професор Стоянов, а вие също и сте включени в журито, което, нали, да, определя кои есета са най-добри. Да. Миналата година, дали си спомняте, кое така ви впечатли силно?
4: Си доста добре.
5: Спомняте
4: си. Аз не помня самите заглавия, нито пък младежите. У мен е останало така общото впечатление. Има едно нещо, от което няма да забравя от миналата година, което е много важно. Трудно се борихме още тогава с изкуствения интелект. Значи, то си личеше, че някои от тия есета са писани просто от машина. И това беше за нас много сериозен удар. Не само технически ни беше трудно да оцеем, нали, кое е истинско, от кое е някакъв сурогат от произведено от машината. И нека сложа ръка на сърцето си да ви призная, тогава ние пренебрегнахме някои, които бяха прекалено гладки, хубави съчинения, но бяха очевидно писани не от детска ръка. И да,

0: дадохме наградите на тези, които просто бяхме убедени, то се чувстваше, че са ги написали те и че идва от вътре, от сърцето.
1: А какво бихте пожелали на тези ученици, които ще решат да пишат есе за Видин? Да.
0: Ами първо да са живи и здрави и да продължат да бъдат все така амбициозни, да се усъвършенстват, да имат стремеж да постигнат нещо повече, щом сядат да пишат. Това значи, че мислят за бъдещето си и за това как ще живеят и в бъдеще, как ще говорят, как ще четат книги. Тоест да продължават да бъдат с положителна нагласа, с амбиции, с надежди за бъдещето. Второ, според мен, да се падат от изкуствения интелект. Той може да бъде много полезен за справки, за търсене на информация за едно, за друго. Безусловно, там е ненадминато. Обаче не да ги измества. И като пишат особено съчинението, да не го използват.
2: Това, което пропуснахте да чуете. По радио Видин.

Остават броени минути до 9 часа, когато ще чуем новините на Българското национално радио. След 9 пък ще си говорим за новите мерки, които целят да подобрят дисциплината в училище, предложени от МОН. За това не ни изпускайте и останете с посоките на Дневника.

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Трискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Трискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Неустоими ретро хитове в свободна ретро зона. Всяка сряда вечер от 20 часа по Радио Видин с Марина Димитрова. Защото ретрото винаги е на мода.
2: За поздрави и за участие в предавания обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: Българско национално радио.
1: Девет часа. Новините. В Пловдив е убит бизнесменът и собственик на футболния клуб Ботев Илиян Филипов. Полицията потвърди, че става дума за умишлено убийство. Смъртта е настъпила заради огнестрелна рана. Районът около дома му е отцепен от полицията, която охранява всички входно-изходни артерии на Пловдив. Рано е да се изведе водеща версия за убийството, но не се изключва нито една. Това стана ясно на пресконференцията, която дадоха тази сутрин полицията и прокуратурата в Пловдив. Създаден е специализиран щаб. Народното събрание ще изслуша министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев относно изнесените данни за порочни практики, свързани с обществени поръчки за мантинели и за наличната информация за насочване на средства за полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Изслушването е по искане на депутати от Прогресивна България. От ДПС заявиха вчера, че ще внесат две свои искания за изслушването. Едното съвпада с това, което вече е внесено от Прогресивна България. Второто е във връзка с досъдебно производство за анекс по договора за изработване на лични документи, както и за притежавани или контролирани от Демерджиев и съпругата му дружества, които владеят над 400 имота. Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов е призован в Софийската градска прокуратура, за да му бъде повдигнато обвинение за длъжностно престъпление във връзка с подписания от него през 2022 година документ с неправителствената организация на Ивайло Калушев. Според държавното обвинение, Сандов е превишил властта си, като е подписал рамково споразумение за сътрудничество между Министерството и Национална агенция за контрол на защитените територии, с което на организацията са били възложени държавно-властнически правомощия и контролни функции, включително по отношение на мониторинга и контрола за изпълнението на мерки в защитени зони. На открито заседание след час Комисията за енергийно и водно регулиране ще обсъди предложението на Булгаргаз за поскъпване с близо 6% на природния газ през октомври. Общественият доставчик предлага цена на синьото гориво от 44,08 евро за мегаватт час, без таксите за достъп, пренос, акциз и ДДС. Цената на газа, определена от регулатора за септември, е 41,6 евро за мегаватт.

час. Днес изтича срокът за подаване на коригираща данъчна декларация за физическите лица. Законът позволява, ако сме допуснали грешка, да я поправим без санкция. Вчера от Приходната агенция припомниха, че и доходите от чужбина са облагаеми. Ако вече са начислени в друга държава, има възможности за избягване на двойното данъчно облагане. Министър-председателят Румен Радев ще участва в Брюксел в среща на върха на Евронюс за отбрана и космос 2026. Ще бъдат разгледани

0: Министър-председателят Румен Радев ще участва в Брюксел в среща на върха на Евронюс за отбрана и космос 2026. Ще бъдат разгледани ключови политики, технологии, партньорства, както и предизвикателствата и възможностите пред европейския отбранителен и космически сектор. В рамките на форума Радев ще даде индивидуално интервю за Евронюс, в което ще коментира актуални въпроси, свързани с европейската сигурност, отбраната и развитието на космическия сектор. Русия нанесе удари по Киев отново тази нощ, след като ужесточи атаките си срещу украинската столица в последните седмици. Редакторът Лилия Димитрова с подробностите.
1: Руски удари убиха двама души и раниха други четирима в украинската столица и Киевска област, съобщиха местните власти. В Киев са се чули експлозии след предупреждение за заплаха от балистични ракети. След нападенията са възникнали пожари, повредена е гражданска инфраструктура. На обстрел е бил подложен и град Харков, където също има пострадали и материални щети. От своя страна Москва съобщи, че е нанесла масирани удари по комуникационна и енергийна инфраструктура на украинската армия в Киевска област. Според Руското министерство на отбраната са поразени също пристанищни съоръжения в Исмаил. На този фон украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че Украина и Белгия са се договорили за предаването на 3 изтребителя F-16 на Киев до края на 2026 година. Украина ще получи самолетите по ускорена процедура. За новините Лилия Димитрова.
0: Ще продължим с спортните новини. Георги Димитров е в студиото.
2: Добър ден. Младежкият ни национален отбор по футбол до 21 години гостува на Чехия в квалификация за Европейското първенство през 2027 година. Александър Димитров подаде с нощи оставка като селекционер на националния отбор на България по футбол след равенството 0-0 с тима на Естония в турнира на УЕФА Лига на нациите. В друга среща от нашата група Исландия победи като гост Люксембург с 3-0 и е начело в класирането с 4 точки. Отборът на България има една спечелена точка преди гостуванията на Исландия и Люксембург. Резултати от останалите срещи на футболния турнир Лига на нациите. В Лига А Чехия, Англия 0-2 и Испания, Хърватия 4-1. В Лига Б Шотландия, Швейцария 0-3 и Словения, Северна Македония 2-0. В Лига С Молдова, Фариорски острови 1-1, Финландия, Беларус 0-0, Сан Марино, Албания 0-3 и Словакия, Казахстан 2-1. Пет българки, Валерия Гърневска, Юлия Стаматова, Биляна Иванова, Рада Колева и Виктория Велева ще участват на 16-ти на финали на турнира по тенис във Варна. Димитър Кузманов излиза срещу Виталий Сачко от Украина във втория кръг на турнира по тенис в Бари, Италия. Двама българи продължават участието си на 16-ти на финали на турнира по тенис в Сарагоса, Испания. Александър Петров срещу Бруно Наваро от Испания и Леонид Шейнгезихт срещу друг испанец Мигел Дамас. Баскетболистите на Балкан гостуват на германския Ум в турнира Еврокъп, а Спартак Плевен играе в Норвегия срещу Филинген в Европейската северна баскетболна лига.
0: С информация и прогноза за времето днес, Красимир Стоев. Добър ден!
3: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 9 градуса в Габрово и Севлиево, до 16 градуса във Варна и Бургас и от минус 4 градуса на връх Мусала до 3 градуса над нулата на връх Мургаш. В София 14 градуса, относителната влажност на въздуха 65%, атмосферното налягане е 959 хектопаскала. Незапочналото от север разкъсване и намаление на облачността ще обхване страната най-късно югоизточните райони, където до обяд все още ще има и слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Информация за шофьорите. От 10 часа временно ще се промени организацията на движение при 473-я километър на първокласния път 1-6 София-Бургас в района на град Айтос за ремонт на тол рамка. Ще бъде стеснено преминаването в платното от Бургас към Айтос, като превозните средства ще се пропускат в свободната лента. От гранична полиция съобщават за интензивен трафик на пропускателните пунктове с Турция, Капитан Андреево и Лесово на изход за товарни автомобили. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Сабина Спасова. Четете новините.

0: посоките на делника.
1: Нека заедно ги начертаем.
0: От понеделник до петък.
1: От 7.30 до 11.
0: Посоките на делника. По радио Видин.
2: Добро утро в сряда, уважаеми слушатели. Посоките на делника продължават и в този час. На тон режисьорския пулт е Петър Иванов. Моника Йончева следи и представя новините. Аз съм Елизабет Христова. Телефоните за връзка с нас са 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094.
0: Актуално.
1: В посоките на делника.
2: Какво се случва, когато едно дете системно нарушава правилата в училище? До сега реакцията често започваше с наказание, но от Министерството на образованието предлагат промяна. Проблемът да се разпознава по-рано, да се търси причината за поведението и да се работи заедно с ученика и семейството му. Предложеният модел се опира на 4 основни стълба – задържане на учениците в образователната система и работа според индивидуалните им нужди, карта за личностно развитие и специалист, който да проследява развитието на ученика, както и нов подход към поощренията и санкциите. Какво означава обаче това на практика, обяснява сега Асен Александров, който е председател на Сдружението на директорите в средното образование.
3: Този пакет от мерки, така да се каже, се опира на 4 основни стълба. Единият стълб е обхвата. Като обхвата е не само да дойде детето в училището, има деца, които по различни причини не попадат, най-вече семейни, в училищната. Работата е след като дойде да бъде задържан, като се обръща внимание на неговите специфични нужди, да бъде подкрепен, защото

0: Това, което предлага Министерството, е да има една карта за личното развитие, която да дава в края на всеки срок информация в три области. Едната е дисциплина, като това са, например, отсъствия, закъснения, когато пречи на работата на учениците, как се държи в междучасието, как се държи извън училището, такива неща. Другата, това са неговите социални умения. Например, как работи в екип и така нататък, такива социални умения, уменията му за комуникация. И третата група са неговите постижения. Постижения на ниво паралелка, на ниво клас, на ниво училище. Тоест, в края на всеки срок родителите, пък и самите ученици, ще могат да получат една 360 градусова карта, която така да дава някаква всестранна представа за това как се развиват. Защото няма, аз не съм виждал за толкова години в училище, дете, което би няма поне една, така да се каже, една положителна черта. Тоест, някой, примерно, може да има, да кажем, някакви затруднения в дисциплината, но пък може да е спортист, дето се казва, на градско или на национално ниво от голямо величина. И в тази карта ще се виждат както и негови дефицити, които трябва да се наваксат, така и неговите добри страни.
1: Само родителите ли ще имат достъп до тези карти?
0: Да. Това ще става чрез електронния дневник. И сега всичките, които познават, има баджове най-различни, които описват различни, така да се каже, изяви на учениците, положителни или отрицателни. Аз си направих труда да видя в електронния дневник на 2-3 училища. Средно всяко дете получава по 20-25 баджа, като част от тях са в положителната скала, други не, но и те са от различни учители. Това може да се по електронен път да се обобщава тези характеристики, които учителите дават в конкретните часове за някои изяви на учениците и в края на срока да се получи една обобщена оценка, като разбира се могат да се добавят и впечатления на класния ръководител, които да се напишат в тази, така да се каже, в тази характеристика. И тази електронна карта ще дава възможност на всичките учители в училището, пък ако ще и да отидат в друго училище, да виждат силните и слабите страни на ученика и в зависимост от това да могат да работят с него индивидуално. Защото ако един учител, примерно по география, влиза в 10 класа, това са някъде 250 ученици, няма как да знае индивидуалните характеристики на всеки от тях. Тази, да кажем, личност на карта за развитие дава такава представа и за учителите, и за родителите, и за учениците.
1: По темата продължаваме след минути.

0: Радио Видин. 17 години в ефира на българския Северозапад.
1: Повече превенция, подкрепа и ранна реакция – това е основата на предложения от Министерството на образованието нов модел за подобряване на дисциплината в училище. Това и темата, която разискваме в актуално тази сутрин. Една от идеите е в училището да има конкретен специалист, който да следи цялостното развитие на ученика, не само поведението му, но и социалните му умения, интересите и постиженията. Каква ще бъде ролята му и защо според МОН е необходимо да има такъв човек, продължава разговорът ни с Асен Александров, председател на Сдружението на директорите в средното образование.
2: Другия стълб, това е специалист, който да се занимава с личното развитие на ученика. Някои го нарекаха специалист по възпитание, други го нарекаха омбудсман. Различни имена може да има. Идеята тук е, че сега в момента е разхвърлена работата по развитието, личното развитие на ученика. Част от нещата се вършат от класния ръководител, друга от психолог или от педагогическия съветник, трети от заместник директорите или директорите. И в един момент, когато няма един конкретен отговорник за да проследява развитието на ученика, както в неговите добри изяви, така и примерно в неспазването на дисциплината и други прояви, не може да се направи такъв един последователен и цялостен план за неговото развитие. Та този човек, този специалист, ще се занимава точно с това. От една страна ще следи проявите на ученика и съответно ще организира различни екипи за неговата подкрепа. Ако има, да кажем, дефицити по някой предмет, ще спомогне за това. Ако има дефицити в училищната дисциплина, от друга страна пък този човек ще организира спортните, културните мероприятия в училището, тъй като най-добрата противоотрова на лоша дисциплина, това е такива дейности, които ангажират вниманието на учениците и така да се каже, които ги запалват. Най-вече спорта, музиката, културни мероприятия от всякакъв вид. Та този човек точно с това се занимава, защото сега заместни директорите са заместни директор по учебната дейност, т.е. съсредоточен върху учебния материал, спазването на учебния график, но личното развитие на детето някакси малко на заден план остава. И четвъртия стъп, това са поощренията и санкциите. Предвижда се много видове при всяка възможност, всяко добро, което направи детето да бъде забелязано, да бъде отбелязано. Има поощрение на 5 нива. От друга страна, също да бъде забелязана и то в зародиш, когато има нарушение на дисциплината или на правилата в училище. И да се вземат мерки веднага, чрез разговори, чрез с коригиращи мерки или пък възстановяващи. В смисъл, възстановяващи мерки е, грубо казано, чупи, купи. Обидил си, ще си извиниш. Коригиращите са също от този тип веднага, когато е извършено някакво малко нарушение на правилата, да се коригира веднага, не да се чака някакво натрупване и след това наказание. И накрая в тази стълбица остават административните санкции, като все още не е измислено точно какви да бъдат административните санкции, колко да се различават от сегашните. Това е един проблем, по който Министерството работи от години и там има поляризация на мненията от това, че има хора в обществото, които искат едва ли не с много бързи процедури да се отстраняват недисциплинирани ученици. Като тук аз бих задал въпроса, хубаво, те като се отстранят тези недисциплинирани ученици, какво става с тях? Първи вариант, отиват на улицата и почват да крадат, да продават дрога, да проституират. Втори вариант, сегрегираме ги. Преди години имаше трудово-възпитателни училища, където сегрегираните деца ставаха още така по, да се каже, закоравели нарушители на правилата. И трети вариант, тези ученици трябва да отидат в друго училище, защото по закон е задължително образованието. Кое е това друго училище? Тоест, ти, ако изключваш само недисциплинираните деца, трябва да си готов да приемаш недисциплинирани деца от друго училище. Много е сложен проблема. Строгите мерки, които изглеждат най-лесния начин, всъщност тяхното прилагане не е толкова

0: лесно, защото винаги има няколко слоя, на които може да се разглежда един проблем. Безспорно обаче, всичките искаме да административните мерки на ученици, които след като е предприето всичко за подобряване на тяхното поведение и няма резултат, да бъдат, така да се каже, категорични и да могат да бъдат възприяти от родителите. Защото на практика административната санкция е позвъняване на вратата на родителя за съвместни действия. Ако родителя не отвори тази врата, шансовете за успех на училището са много малко. Няма система, в която да има дисциплина, ако родителите и училището не работят заедно. От друга страна пък няма държава, в която в училище да се спазват правилата, а в самата държава да не се спазват. Както може би е в България. Учениците непрекъснато виждат в социалните мрежи, виждат насякъде около себе си примери за неспазване на правила, за които няма последствия. Те се научават, че правилата са нещо, което е написано на книга. Това е голямата промяна, която трябва да се направи.
1: Предложенията във връзка с подобряването на дисциплината в училище все още са на етап обсъждане и предстои да бъдат прецизирани. Част от мерките ще изискват и промени в нормативната база, коментира още Асен Александров.
0: Предстои още много работа, много работни групи, които да изчистят детайлите, както за санкциите, така и за личността карта на развитие, така и какво трябва да прави този специалист по личностно развитие, тъй като, както се казва, дявола винаги в детайлите. Ние сме много добри да пишем закон, но ако един закон не е създаден механизъм за неговото изпълнение, той може да е най-добрия, но е безполезен.
1: Все пак има ли някакъв ориентировачен срок, кога тези мерки ще бъдат окончателно прецизирани и ще и евентуално да започнат да се прилагат?
0: От Министерството на образованието казаха, че до края на първия срок, т.е. до месец февруари 2027 година, ще бъдат прецизирани тези мерки и ще могат да влязат в сила. Има освен това, за да се случат някои от нещата, трябва да има промени в закона за предучилищното училищно образование, в някои наредби, така че се изиска наистина технологично време, дори и след като се изяснат какво трябва да бъде, за да има още едно обсъждане вече на законодателно ниво в парламента и да има така законодателната основа за прилагане на тези мерки.
1: Всъщност основната цел е максимално децата да бъдат запазени в конкретното учебно заведение, т.е. да бъде направено всичко възможно, да бъде подобрена тяхната дисциплина.
0: Точно така, да. Да, да бъдат убедени и това... Това може да стане единствено с помощта на родителите, които са неизменни партньори, но пък когато вече наистина не може, когато някой ученик създава лош прецедент, лош пример за системно неизпълнение на правилата, трябва училището да е доста категорично и тези ученици да бъдат съответно санкционирани, включително и в най-строгия аспект.
1: Това каза Асен Александров. След малко ни предстои разговор с Мариета Георгиева, директор на Видинска гимназия, но преди това още музика.

0: Посоките на делника по радио Видин.
1: Предстои новите мерки, предложени от МОН, да бъдат обсъдени с учители, директори, родители и също и ученици, но как изглеждат проблемите с дисциплината от позицията на училището? Потърсихме мнението на директора на Видинската професионална гимназия, професор доктор Асен Златаров, Мариета Георгиева.
2: Има определено проблем с дисциплината в училищата. Основният проблем е сериозното затруднение от страна на учителите да фокусират вниманието и енергията на учениците към конкретни дейности. Вярно е, че са разнообразни причините. Може би една от причините е принципно новата ера, в която децата живеят, дигиталния свят, което е формирало в децата съвсем друг тип внимание, съвсем друг тип интерес и възможност за концентрация и работа по различни задачи. Другото нещо, което според мен също е проблем, създаващ някакви притеснения по отношение на дисциплината, това е индивидуализма в сегашното поколение. Новите поколения търсят внимание индивидуално, лично, персонално. Те малко по-трудно се включват в групов поток, наречен клас, където всички трябва да бъдат интерпретирани като едно цяло. Много са причините и факторите, които са довели до липсата на дисциплина в час. Тук няма да изключа и самия ред и организация в обществото, ценностите в обществото. Всичко това събрано в един общ модел създава този тип поведение.
3: Идеята на тези мерки е превенцията, т.е. санкцията да е вече в крайен случай да се работи с децата, когато се установи, че има някакъв проблем, те да бъдат подкрепени. Смятате ли, че нещата биха могли да бъдат овладяни в зародиш, ако се обръща повече внимание на по-проблемните деца?
2: Не мисля, че тези мерки ще доведат до сериозна промяна. Казвам го дори от собствен опит. Много е полезно, важно е да има колкото е възможно повече хора, отговарящи за поведението, за личното консултиране на отделните деца, за вниманието към отделните деца, защото на днешно време, както преди малко ви казах, не можем да очакваме, че един учител е в състояние да управлява една класна стая с 26 различни ученици. Тоест, наличието на допълнителни хора, които да се грижат за децата, е много важно и е полезна стъпка. Само по себе си обаче това няма съществено да подобри дисциплината. Казвам от собствен опит, защото от миналата година аз имам трима психолози, които отговарят по различен начин за всички дейности, от подкрепа на поведението до индивидуално консултиране при някакви лични затруднения, семейни проблеми и други подобни неща, които са изобилстващи при тази социална картина, до доброволчество, ученическо самоуправление, ученически съвет и така нататък. Тоест, палитрата от неща, за които децата трябва да бъдат подкрепени в училище, е много широка. Но ако това го свързваме с очакването, че като добавим един отговорник за личностно развитие и дисциплината ще се подобри, не, това няма да стане. Това, което като втора посока се предлага, да има отбелязване на повече лични прояви на учениците, това по-скоро аз го интерпретирам, макар че няма яснота, като обобщаване на така наречените похвали и забележки, които са характерни в дневника. Да. Това и сега съществува.
3: Да, не под тази форма, която предлагам.
2: То може би е почти същата форма, аз не знам точно как си го представят, нали, в въпросното предложение. Само по себе си това не е нова стъпка. Това няма да промени поведението на учениците, а то и сега се регистрира. Възможно е, като бъде поставено на фокус като мярка, да се обръща по-сериозно внимание на учителите, да бъдат по-прецизни в отбелязването и на тези характеристики, което не съм убедена, че може да повлияе и да промени дисциплината. Със сигурност ще повлияе по някакъв начин ангажимента и напрежението в учителите, за да могат да отбележат правилно и обективно за тези 26 ученици през часа, кой колко добре и кой колко недобре се е представил.
1: Разговорът ни с Мариета Георгиева ще продължи само след минути.

0: 17 години с пулса на Северозапада. Радио Видин.
1: Продължава разговорът ни с директора на професионална гимназия Сен Златаров във Видин Мариета Георгиева. По нейните думи, мерките, предвидени за поощряване и налагане на санкции, също са доста спорни.
2: Като цяло ние нямаме кой знае какъв богат инструментариум, с който можем да въздействаме. И в момента нормативната уредба казва, преди да се налагат санкции, трябва да се предприемат всички необходими мерки. Тук е въпрос на организация във всяко едно училище. Могат да се прилагат различни дейности, то и сега се прилагат. Но те са ограничен кръг. Аз не се сещам за някакви по-различни дейности от всичко това, което в момента може да бъде използвано и което училищата използват в един или друг смисъл. Така че тези множество стъпки, както и самите санкции сами по себе си, те могат да играят някакви възпиращи функции и в момента го има това нещо, но там където има сериозни проблеми, които са трайни, които си имат сериозни съпътстващи причини, както и да ги степенуваме, защото аз не виждам какво толкова може да степенуваме. В момента имаме забележка от директора, имаме примерно предупреждение за преместване от педагогическия съвет и да кажем преместване. Тоест няма кой знае колко стъпки, да. Дори да измислим още някакви допълнителни такива типове обръщане на внимание, това е същия инструмент, който в момента функционира. Дали ще го разбием на по-малки парченца, дали ще го прилагаме с някакви нюанси, аз не очаквам, че това кой знае колко ще промени нещата. Да. Тук, за да има по-сериозно въздействие от различните типове санкции, може би най-важното е в някаква степен междуинституционалната координация. Тоест, социалните служби, тези, които носят отговорност за правата на детето и за неговото развитие в някаква степен като обществен процес, да кажем представителите на силовите органи и полиция, те също могат да имат някакъв респектиращо отношение, да, авторитетно. И ако тук имаме нещо като възможност, това може да въздейства в по-сложните ситуации. Там, където говорим за липса на възпитание, липса на култура, липса на авторитет, липса на правила по принцип, каквито нямаме в обществото като цяло, и това рефлектира в училище, защото децата виждат примера навън, че един може да си прави каквото си иска и няма никакъв проблем. И той е от тази категория и това за него е престиж, това за него е по-висока социална позиция. Ето тези неща, ако влязат в реални граници, има малко повече възможност поведението в час, в училище, в общуването да бъде коригирано. За мен е трябва различен подход изобщо към образователната система. Трябва да приключим с класно-урочната форма. Днешните деца са абсолютно индивидуални. И може би най-леката, най-бързата дейност, която можем да направим, е да намалим броя на учениците в клас. И да увеличим съответно броя на хората, които работят с тях. Защото когато едно, дори малко дете, още от детската градина, работи с 3-4 човека в група от по 7-8-10 деца, тогава можеш да видиш неговата индивидуална характеристика, можеш на всяко да отделиш време, с всяко да обсъдиш кое е хубаво, кое не е хубаво, кое не е разбрал, то да се почувства подкрепено. Така ние горе-долу процедираме, като май преди 10 години беше. Една такава лекция имаше как в лекарския кабинет, ако един лекар всеки ден пристигащите му пациенти ги лекува с едно и също лекарство. На едни

0: може нищо да не му повлияе, третия може и да го убие. Зависи за какво става дума. Ние горе-долу правим също с децата, събираме 26 в един и същи час, в един и същи момент, на едно и също място, искаме да постигнат едно и също нещо. Няма как да стане. Така че аз не съм особен оптимист. Може би оптимистичното е, че се обръща под някаква форма внимание на това, но начина по който това се гледа не ми дава особено оптимистични надежди, че нещо ще се промени. Може би в някаква степен повечето училища ще се вкарат в някакъв относително еднакъв стил и начин на следене на тези параметри, които касаят дисциплина. Защото в момента, за съжаление, имаме различни училища с различни правила. Освен това имаме различни социални групи. Имаме по-големи градове, където родителите имат по-голяма информираност, имат по-високо самочувствие и убеденост, че те винаги са прави и те си позволяват, например, да влизат в такива дори юридически съдебни спорове с решения на учители, с решения на директори. Ако тръгнем да търсим юридическите решения и да спорим кой е по-прав и кой как точно е написал единия, другия, третия документи, дали съда ще го признае или ще му отмени санкцията, това също не води до нищо.
1: Очакванията на Министерството са, след като бъдат прецизирани новите мерки да влязат в сила до края на месец февруари 2027 година, дали обаче ще има резултат от тях, предстои да разберем. А сега малко повече от 10 минути остава до 10 часа, когато ще чуем новините на Радио Видин. Ще ги представим Моника Йончева. Веднага след това посоките на Делника ще продължат.

0: Православно е.
1: Показва и другата истина. Има грижа за хората и природата.
2: Държи ни здраво стъпили на земята.
3: А музиката му ни прави свободни.
4: Слушай за спорта.
5: Радио Видин.

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Трискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Трискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали.

0: И събота, Радио София.
1: Аз съм Мартин и съм на 11 години. Винаги първото, което правя, като вляза в автомобила, е да си сложа колана.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Радио Видин.
1: Десет часа. Новините на Радио Видин представя Моника Йончева. Добър ден. (39 193) са подадените и потвърдени електронни заявления от наши сънародници за гласуване в чужбина за президентския вот на 25 октомври. Срокът за подаване изтече в полунощ. Най-много са съгражданите от Турция, следвани от Великобритания и Германия. До 2 октомври ръководителите на дипломатическите и консулски служби изпращат до ЦИК мотивирани предложения за образуване на секции извън страната, след което ще се провери дали хората отговарят на условията да избират. Ден по-късно, на 3 октомври, е крайният срок комисията да определи местата в държавите, в които ще има секции на вота и броят им във всяко място. Повече превенция, карта за личностно развитие, специалист, който да следи развитието на ученика, и нова система от поощрения и санкции. Това са основните мерки, предложени от Министерството на образованието за подобряване на дисциплината в училище. Предложенията обаче все още са на етап обсъждане и предстои да бъдат прецизирани, коментира в посоките на делника Асен Александров, председател на Сдружението на директорите в средното образование.
2: Предстои още много работа, много работни групи, които да изчистят детайлите, както за санкциите, така и за личността карта на развитие, така и какво трябва да прави този специалист по личностно развитие, тъй като, както се казва, дявола винаги в детайлите. Ние сме много добри да пишем закони, но ако един закон не е създаден механизъм за неговото изпълнение, той може да е най-добрия, но е безполезен. Освен това, за да се случат някои от нещата, трябва да има промени в закона за предучилищното училищно образование, в някои наредби, така че се изиска наистина технологично време, дори и след като си изяснат какво трябва да бъде, за да има още едно обсъждане вече на законодателно ниво в парламента и да има така законодателната основа за прилагане на тези мерки.
1: Очакванията на Министерството са до февруари до година новите мерки да влязат в сила, допълни още Асен Александров. Общинският съвет в Чупрене заседава днес. Редовното заседание ще започне в 10 часа и 30 минути в заседателната зала на общината. С още информация ще чуем Наско Цанов.
3: В дневния ред са включени предложения за одобряване на задание за изработване на подробен устройствен план в землището на село Горни Лом, предоставяне на полски пътища за земеделско ползване в землищата на селата Върбово и Търговище, както и определяне на представител на общината в общо събрание на асоциацията на ВК Видим. Съветниците ще обсъдят и приемането на годишния отчет за изпълнението на бюджета на

0: Костин постави въпроси за увеличението на разходите за персонал от около 2 милиона на 3 милиона и 100 хиляди лева. Обсъдени бяха разходите за храна, социалните услуги, транспорт, чистотата, култура, туризъм и общинския футболен отбор. В дневния ред е включено и предложение за поемане на общинския дълг чрез заем от кредитна институция за финансиране на влязло в сила съдебно решение. Сред основните точки е приемането на бюджета на община Чупрене за 2026 година. Постоянните комисии към Общинския съвет ще заседават от 9.30 часа в залата на Общинския съвет на третия етаж. За Радио Видин, Наско Цанов.
1: Три пенсионерски клуба във Видин настояват за спешен ремонт на сградата им и назначаване на технически отговорник. Клубовете Златна Есен, Белият Дунав и Бдин се помещават в сградата на бившата математическа гимназия. Условията вътре са критични, каза за Радио Видин Виргиния Виденова, член на пенсионерски клуб Златна Есен.
2: Проблемите са голями в клуба. Много са голями, помещенията не отговарят на изискванията. Условията са лоши, при които хората се събират възрастните. Да започнем от сервизните помещения и стигнем до основните помещения. Тук ремонт не е правено с години. Нямаме никакви удобства. Налага се да се събираме по други зали и по заведения, защото няма как да се използват функционално заведение. Опасност от покрива не да протече, да падне има. Години наред се говори за този покрив, че трябва нещо да се направи и само се говори. Никой не предприема. Дограмата е дървена от преди сигурно 50 години и повече, духа от всякъде. Вътре студ по един климатик, когато вали набива и става мухъл в помещенията, пада мазилката от тая влага.
1: Въпросът бе поставен на заседание на Общинския съвет. В отговор кмета Цветан Ценков заяви, че се подготвят поетапно цялостен ремонт на общинския имот.
3: И да започне големия ремонт, който ще бъде поетапен за цялостно обновяване на пенсионерския клуб, който ние оттам ще изведеме част от нашия културен институт и

0: Прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Красимир Стоев.
1: Към този час температурите в страната са от 9 градуса до 16 градуса. Незапочналото от север разкъсване и намаление на облачността ще обхване страната, ще духоумерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Видин в 10 часа. Останете с Елизабет Христова и посоките на Делника.

0: понеделник до петък.
1: От 7.30 до 11.
0: Посоките на Делника по радио Видин.
2: Ето, че навлизаме в последния час от днешното издание на Посоките на Делника, уважаеми слушатели. Музиката подбира Силви Сливанов, Моника Йончева продължава да следи и представя новините на Радио Видин. Аз съм Елизабет Христова. В този час ще чуем новите приказки от Северозапада. Днес Петя Генова ще продължи срещата ни с Екатерина Куздова, един от двигателите на културния живот в берковското село Замфирово. Освен това ще разберем любопитни факти за някои привидно съвсем обикновени предмети около нас. Отделили сме време и за предстоящи културни събития. Ще научим повече за поетичния спектакъл «Словото и музиката», който ще се състои във Враца. Затова останете в компанията ни и в този час.

0: новите приказки на Северозапада с Петя Генова.
1: Здравейте, уважаеми приятели на Радио Видин! Ако ви трябва човек в Берковското село Замфирово, който да свърши работа, това е Екатерина Куздова. Читалището, където работи, казва, че си е точно на място. Освен с организационна работа, тя е и от звездите на местния самоден театър. Какво й дава коренът и какво й дава театъра? За това си говорим в тази последна част на нашия разговор.
2: Обичаш го този наш Северозапад?
3: Много. Много си го обичам. Аз съм имала възможност да го напусна и то при добри условия, но не съм го направила. Ни за миг не съжалявам. Нито за миг. Опитах се в чужбина да отида да работя преди време. Аз не мога. Не всеки може. Ти не можеш всяка нощ да сънуваш хората, които обичаш, целото, което имаш и решаваш, че по-добре си там. И за мене, аз не се оплаквам от живота си, казвам, че съм щастлив човек, въпреки много неща са се случили в този живот, шарения е от всякъде, има тъга, има радост, но на място, където съм родена, си мисля, че ги понасям по-леко неща.
1: На каква манджа мирише Замфирово и Северозапада?
3: Сега в момента мирише на пръжено лук, чушки и патлиджан, както казват старите хора. Лук, чушки.

0: домати. В момента това може да мириш. През зимата на пръшки, на топене на мас и това агнешко печено по време на гушански сбор. Знаете го това.
1: А твоята любима манджа?
0: Моята любима манджа – панираните чушки на баба ми. Те са като бюрек, но са първо печени, после пържени, пълнени с яйца и сирене и пържени. Това са чушките на баба.
1: Знаеш, и става ми интересно, защото големия наш журналист от Белоградчик, Пенчо Ковачев, който работи за 24 часа, той каза същото. А аз винаги съм си мислила, че това е някаква по-модерна манджа.
0: Не, аз съм била пети клас, пиша на баба писмо от лагера, тогава лагерите на морето бех по две седмици. Като си дойдем на тая дата, искам панираните ти чушки. И тя чакат ме да... Това писмо се смеехме, че си стоеше дълго време. Така че много... Бе, лятото си е най-хубавите манджи, са летните манджи.
1: Ароматите страхотни.
0: Да.
1: А коя ти е любимата твоя роля или пък постановка, която сте играли?
0: Мисля, че Свекърва. Мисля, че Свекърва, защото аз го споделих тогава това и с колегите, когато го играхме на сцената в Монтанския театър. И беше 40 градуса сигурно вътре беше. Аз трябваше да съм с един вълнен шал наметната. И нашия ръководител Ангел играеше също главна роля. Вика, айде, да съм съпричастен, аз ще играем с костюм, нема пориза. Да не ти е само на тебе, жега. И тогава, когато тръгвах по коридора, след като аплодисменти такова, и тръгвах по коридора и след мене вървеше един актьор от Монтанския театър. И той ми вика, Костандо, Костандо, спри да те вида. И аз се обръщам, ама такава, и той казва: шапка ти сваля, момиче, е ти направи страхотна роля. Имах чувство, че от този момент, докато се преобличах и докато след това се качвам автобуса, все едно, аз казвам, истинско все едно летях от удоволствие, че някой, който има ценз, ми е дал такава оценка.
1: В разговора ни няколко пъти споменаваш и кмета. Добре работите?
0: Ние работиме перфектно с него, що се отнася до той ни е председател на читалището. Освен това, каквото и да се случва, той винаги ни е подавал ръка. И от кметството, и ние. Ние сме на сцената заедно с него от 80 и някои години. Няма как. Винаги той е един най-добрият ни артист. Няма какво.
1: Той първо е самодеец, пък след това е станал кмет.
0: Е, да.
1: И накрая, какво ще пожелаеш на нашите любими хора от Северозапада, на нашите слушатели на Радио Видин?
0: Ми, какво да им пожелая? Да си останат малко луди, да са все така готови за работа и за купон, защото това само тук го има, и да не губиме онова чувство за хумор и онази самоирония, която я притежаваме само ние в Северозапада.
1: Това е, уважаеми слушатели. Пазете чувството си за хумор, бъдете здрави, бъдете, ако трябва, понякога с рогата напред, и ако ви трябва човек Замфирово, който да ви свърши работа, това е Екатерина Куздова. Хвърчащ човек с голямо сърце. Аз съм Петя Генова. До следващата приказка.
2: От сутрешното кафе до късните разговори вечер.
3: От новините до истинските истории.
2: От любимата музика до чудесното настроение.
3: От 17 години
2: до завинаги.
3: Радио Видин.
2: Навик, от който не искаш да се отказваш.

0: Любопитно.
1: Любопитно.
2: Любопитно.
1: Посоките на Делника.
3: А сега в Любопитно ще се вгледаме в някои съвсем обикновени предмети около нас. Виждаме ги всеки ден, използваме ги, но рядко се питаме защо изглежда точно така. Например, защо дъното на винените бутилки е вдлъбнато? Вдлъбнатината прави дъното на бутилката по-здрава и помага да издържа на налягането. При традиционното производство тя е имала и практическа роля, позволявала е на утайката във виното да се събира около ръба, вместо да се разпределя по цялото дъно. А защо капачките на химикал имат дупка? Тя не е просто дизайнерски детайл. При някои модели малкият отвор позволява преминаване на въздух, ако капачката случайно бъде погълната и попадне в дихателните пътища. Така се намалява риска от пълно блокиране на въздуха. Запитвали ли сте се защо малкото джобче на дънките е толкова малко и за какво служи то? Създадено е още през 19 век за джобен часовник. Преди ръчните часовници да станат масови, това малко отделение е било удобно място за съхранението му. Ето и отговор на въпроса защо ръбът на някои монети е назъбен. Това има история още от времето, когато монетите са били изработвани от благородни метали. Назъбеният ръб е позволявал лесно да се види, ако някой е изрязвал малки количества метал от монетата. Чудили ли сте се защо самолетните прозорци са заоблени? Защото заоблената форма разпределя по-равномерно напрежението в конструкцията на самолета. Квадратните прозорци създават концентрация на напрежението в ъглите, което в миналото е било свързано с конструктивни проблеми. И така, следващият път, когато вземете химикалка, облечете дънки или се качите на самолет, вече ще знаете, че зад някои съвсем обикновени детайли стои интересна история.
1: Радио Видин. Радио с емоции.

0: минути за култура.
1: В посоките на Делника.
2: Когато поезията излезе от страниците на книгите и срещне музиката и актьорското присъствие, думите заживяват по съвсем различен начин. Такава среща предстои във Враца с завръщането на поетичния спектакъл «Словото и музиката» в навечерието на Деня на музиката и поезията 1 октомври. Специални гости са Гергана Стоянова и Йордан Сираков, а на сцената ще оживеят стихове на обичани български автори. Как се преживява поезията и защо публиката отново се връща към нея, ще разберем от разговора на Гергана Панова с Гергана Стоянова.
3: Словото се завръща и Гергана Стоянова ще участва в него. Какво ще правите там?
4: Ами какво мога да правя на един поетичен спектакъл, който е посветен на словото и музиката? Ще рецитирам поезия, разбира се. Аз не обичам думата рецитирам и рецитал. Ще преживявам поезия. И с удоволствие и с огромно вълнение забелязвам връщането на вкуса на публиката към този интересен и този толкова специален литературен жанр. Да умееш да усещаш поезията с сърцето и душата си, изисква една по-друга чувствителност и интелект. И аз съм убедена, че ще го кажа така, макар че хората много-много не всички разчитат на енергиите и вибрациите, но аз съм убедена, че дори да не разбираш от това, вибрациите ти се повишават и чувствителността ти става по-деликатна и по-специална. А хора, които усещат силата на добре подредените в поезията думи, вълнуващи и вдъхновяващи, мисля, че по друг начин се развива мисълта им. И по друг начин душевността им и стават много по-чувствителни, по-деликатни хора и аз искам да общувам с тях.
3: В градската концертна зала на Враца ще прозвучат творби на едни от най-обичаните български автори. Вие ли си избрахте това, което ще прочетете, да не казвам рецитирате и да ни кажете какво ще е то всъщност?
4: Няма да го чета, ще го преживея. И това е едно стихотворение прекрасно на Петя Добарова. Аз съм, знаете, бургазлийка. И първото нещо, което се сетих, беше това. Много стихотворения знам наизуст. Но кое е особеното на това стихотворение? С него кандидатствах в НАПИ. Това е било, уважаеми слушатели, в далечната 89-90-та година. И много се вълнувам, че ще имам възможността да кажа това стихотворение пред публика, пред аудитория. Колко години се падат по-късно? 36 ли? 36 години. Да. Да. Представете ли си, 36 години, даже не ми се наложи да го уча наново, да си го припомням, защото го помня.
3: Да поканим хората на това наистина истинско красиво и добро събитие.
4: Да, 1 октомври е всъщност деня на поезията и на музиката, световния ден на поезията и музиката, а ние ще направим този поетичен рецитал, поетичен спектакъл «Словото и музиката» на вечерието на празника, на 30. От 17.30 в градската концертна зала. Заповядайте, защото наистина ще чуете нещо вълнуващо, вдъхновяващо, което ще ви вълнува, надявам се искрено, поне 2-3 седмици след като ни гледате.
3: Сега ми хрумва на прима виста, докато чух това, което

0: ми казахте, когато сте се явявала на изпит, предполагаме имало огромно вълнение. Сега със същото чувство ли ще излезете в градската концертна зала във Враца?
1: Много благодаря, че ме попитахте това, защото вълнението ще бъде същото и там, понеже когато на изпита, когато трябваше да кажа това стихотворение, забравих една дума. 25 години си казах, абе, няма да го прочета стихотворението. Трябва да се сетя тая дума каква беше от втория куплет. И 25 години не мога да се сетя каква е думата. Сетих се преди няколко години, но сега си казах, дали пък като излеза да рецитирам, няма да забравя пак тая дума. Пу-пу-пу. Надявам се не, но вълнението ще бъде същото.
0: Истинско преживяване ги очаква врачани и гостите на Враца.
1: Знаете какъв бум направиха поетите с техния спектакъл? И аз толкова се зарадвах, толкова хубаво ми стана, когато поканата дойде от общината, че си казвам, гледай, дали те повлякоха крак тези известни актьори, които участват в този спектакъл, поетите. Или просто хората озряха за тази друга чувствителност. Обаче е прекрасно това, което се случва. А пък Враца колко духовен център е.
0: Ами успех пожелавам.
1: Благодаря от сърце. Наистина очаквам залата да пръщи от публика.
0: Така ще.
2: И да припомним отново, събитието е тази вечер от 17.30 часа в градската концертна зала във Враца.
3: Ние сме там, където си ти.
4: 17 години сме част от живота на Северозапада.
3: Радио Видин. Слушай и се наслаждавай.

0: посоките на делника.
1: Нека заедно ги начертаем.
0: От понеделник до петък.
1: От 7.30 до 11.
0: Посоките на делника по радио Видин.
2: Посоките на делника в сряда вървят към своя край, но вие не смените честотите, защото програмата на Радио Видин продължава. След новините в 11 ще чуете класацията на Българското национално радио ТОП 20. Точно 12 са новините на БНР, а след тях е времето посветено на народна музика Шарена сол. След новините в 13 започва Другата истина с автор и водещ Катя Борисова. Кате, здравей и какво си ни приготвила днес?
3: Здравей, здравейте, уважаеми слушатели. Ами днес ще продължим един започнат вече разговор за необикновения път на Сашо Миланов. Той е учител от Кула в Рим. За тези от вас, уважаеми слушатели, които не са чули първата част на разговора ни, ще кажа, че той заминава като обикновен български емигрант, започва от най-ниското стъпало, но стига до работа сред дипломати, политици и хора от сферата на киното. Среща се с известни личности, учени, дипломати, политици, актьори и режисьори, дори с Силвио Берлускони. И това не е случайно, защото по принцип знаем, че в Рим българите са както миячи и строители, така и хора, които познават добре политическия и добре са се внедрили дори в артистичния елит на Италия. И още какво не знаем за Китай. През последните дни така доста обстойно бе представено посещението на китайския президент Си Цзинпин в Съединените щати. Малко преди това обаче не знаем, не така обстойно беше представено и посещението на българска делегация, в която интересното е, че участваха и двама представители на област Видин. Впечатление от живота и развитието на Китай очаквайте днес, уважаеми слушатели, в Другата истина след 13.30 от разговора ми с Димитър Велков, заместник-председател на Общинския съвет в Видин, който, както казах, бе част от българската делегация, която в началото на месеца посети Китай по линия на регионалното сътрудничество, така че ако ви е интересна някои от темите в предаването, очаквайте ни днес в 13 часа с Другата истина.
2: Много благодаря. А след новините в 14 пък започват Световете на деня. Този следобед с вас ще бъде Стефка Павлова. Здравей, Стефи!
4: Здравейте! Този следобед ще празнуваме юбилея на едно специално място за децата на 80-те и 90-те години във Видин. Става дума за Младежкия дом. 50 години от неговото откриване се навършват и те ще бъдат отбелязани тържествено. Как ще се случи това и ще има ли нов живот за тази институция, която от години не съществува, не функционира по-точно във Видин, ще разберете този следобед. Освен това, ще говорим за пътен участък, засегнат от срутване, къде се намира той, какви мерки предприема общината, отново отговора в Цветовете. И отново за спортните игрища във Вършец. Този път какво се случи, след като общински съветници сигнализираха, че е необходим ремонт, възстановени ли са. В минутите за култура ще ви представим инициативата Иново разказва, една инициатива на Нина Александрова, жител на селото, която събира спомените на хората там, за да ги събере в книга или в изложба. Това предстои да стане ясно в близко време. Освен това, за един концерт с кауза на симфонията Враца в подкрепа на онкологичния център в града. Ще разберете повече за тази инициатива. Този следобед Световете ви очакват веднага след новините в 14.

0: Слушайте и цветовете на деня. Минути след 20 часа пък започва свободна ретрозона с водещата Марина Димитрова, както всяка сряда. Това беше всичко от посоките на делника за тази сряда. Сутрешният ни екип ви желая хубав и успешен ден.
1: Радиото на Северозапада. Радио Видин.

0: Защо 2 милиона българи напуснаха родината си и живеят в чужбина? Какво е емиграцията, авантюра или житейска алтернатива? Каква е истината на емигранта за живота тук и там? Всичко това в другата истина, всяка сряда от 13 часа по радио Видин.
1: Ослушай се за цветовете на деня.
2: Всеки делник между 14 и 18 часа по радио Видин.
1: Пъстрата палитра на събитията от Северозапада. Чуй цветовете на деня. Имаме цвят и за теб.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
4: Наука.
5: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
6: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
6: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.
1: За поздрави и за участие в предавания, обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

Новините на Радио Видин представя Моника Йончева. Добър ден! Пленарният ден днес започна с промяна в програмата – изслушването на вътрешния министър Иван Демерджиев за порочните практики, свързани с обществените поръчки за мантинелите, беше отложено за утре заради ангажимент и ще бъде първа точка в дневния ред. Депутатите отхвърлиха и предложение за изслушването на председателя на Комисията по стоковите борси и на правосъдния министър Николай Найденов. Не беше прието и предложението при определени условия такси да могат да използват бус-лентите. Днес, 30 септември, е крайният срок, в който физическите и юридическите лица могат еднократно да коригират данните в годишните си данъчни декларации за предходната година. При открити грешки гражданите и фирмите имат право да подадат нова коригираща декларация в НАП. Физическите лица могат да проверяват и променят данните си онлайн с персонален код или електронен подпис. Младежкият дом във Видин отбелязва 50-годишен юбилей. По този повод днес от 11 часа в медийния център на община Видин ще се проведе пресконференция. В нея ще участват заместник-кмета Борислава Борисова, музикантът и диджей Васко Гронков и главният експерт култура в общината Славина Сюлейман. По време на среща ще бъдат представени инициативите, свързани с отбелязването на 50-годишната, както и ролята на Младежкия дом за културния и обществен живот на Видин през годините. Два мъже са задържани при специализирана полицейска операция срещу наркопрестъпността във Видинско. В необитаем имот в село Неговановци са открити и иззети 35 конопени растения, като за случая е задържан 25-годишен местен жител. От друг адрес в селото, обитаван от 33-годишен мъж, са иззети сух канабис, амфетамини, монети и метални фрагменти с белези на артефакти. По двата случая са образувани досъдебни производства и предварителни проверки. Днес времето над централната част от региона ще бъде предимно слънчево, с времени за облачаване в следобедните часове. Над западната част ще преобладава слънчево време. Сутринта ще духа слаб и следобеден, а следобед умерен вятър, на места до силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 22 градуса в полупланинските райони с 2 до 3 по-ниски. Така завършват новините на Радио Видин в 11 часа. Останете с програмата ни.

0: Вие слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП
1: 20. Здравейте! Вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни е в състав, звукорежисьор е Агоп Тателсян, а в студиото сме аз, Здравко Петров.
1: И аз, Тиляна Алексиева.
2: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20.bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnr.top20@bnr.bg. 20.

0: Започваме с 20-то място тази седмица. То е за песента «Вярвай» в изпълнение на Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза.
1: Милена Цанова Лен се класира на 19-то място с песента «Майн Делирин».

0: 19-то място за Милена Цанова Лен и песента Mind Delirium.
1: И тази седмица 18-та позиция е за Орлин Горанов и песента Влюбен град по музика на Вячеслав Кушев. Нека да я чуем!

0: Чухме Кремена Митева, която в БНР Топ 20 участва с песента «Любовта». Позицията, която заема с тази песен, е 17-та.
1: Под номер 16 се класират Михаела Маринова и Павел с песента «Другата част», която се придвижва с една позиция нагоре спрямо миналата седмица.

0: 16-то място е за Михаела Маринова и Павел с песента «Другата част».
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Ники Урумов и искам да ви представя моята нова песен «Демон», която създадохме в колаборация с Love Tony. Ако ви харесва, подкрепете ни в класацията BNR Top 20, като гласувате за нас. Демон. Благодарим ви.
3: Аз ли съм лут или ти?

прозвуча песента само за нас в изпълнение на Жени Лечева. Тя запазва 15-то място от класирането през изминалата седмица. Номер 13.

0: Морска дъга е заглавието на песента, която току-що прозвучава в изпълнение на Мими Николова, заела 14-та позиция. Музиката и текста са на Иван Беловски.
1: Следва да чуем песента «Слънцето пак изгря» в изпълнение на Михаела Филева, номер 13.

0: без промяна и тази седмица в класирането е Ники Рай с песента Нишки от Сатен, заемайки 12-то място.
1: От 7 на 11-та позиция се подрежда песента Как красиво умират листата в изпълнение на Васил Петров. Музиката и аранжимента са на Русалин Наков, а текста е на Джина Дундова-Панчева. Нека я чуем.

0: Васил Петров с песента «Как красиво умират листата» намираме под номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
0: Сам в изпълнение на Орлин Павлов.
2: И като за последно в изпълнение на Вики Терзийска.
0: На 10-то място се нарежда песента «Лудост» в изпълнение на Маги Джанаварова и звучи ето така.

0: прозвуча песента «Лудост» в изпълнение на Магиджа Наварова, 10-та в класирането.
1: Позиция напред, заемайки 9-то място, отбелязва Миро с твоето секси аз.

0: Това беше Миро с твоето секси аз. Песента в БНР ТОП 20 тази седмица за деветото място.
1: На осмата позиция е песента с заглавие Отпечатък по музика на Биляна Ангелова, която ще прозвучи в изпълнение на Маргарита Хранова.

0: Последната врата е заглавието на песента, която току-що прозвучава в изпълнение на Сергей Вардаварян. Тя се класира на седмо място. Миналата седмица беше и едно от новите ни предложения.
1: Без промяна в класирането за песента «Свобода», която ни представят легендарната група D2 и Deo, намираме я под номер 6. Хайде, момченце!

0: Шеста е песента «Свобода» в изпълнение на група D2 и Део.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте! Аз съм Деля Харалампиева и се радвам да ви споделя, че моята песен «Амарела» е новото предложение в класацията БНР Топ 20. Желая ви цветно настроение!

Чухме група Фанданго с акустичната версия на Мик от приказка. Песента се класира под номер 5 в БНР Топ 20. Номер 4.

Позиция номер 4 е за песента About You в изпълнение на Стефан Лалчев. Номер 3.

0: Място номер 2 заема песента «Къде зимува лятото» в изпълнение на група Фанданго.
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20, тон режисьора Агоп Татаусян. Аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Стиляна Алексиева.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите видеоклиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20. Той е за песента «Химера» в изпълнение на Тома, която миналата седмица бе представена като ново предложение, а тази достигна до първа позиция. Номер 1.

0: Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.
1: Радио Видин празнува 17 години в ефира.
2: Няма нужда от големи думи.
1: Просто е. Ние сме тук. За вас. Всяка минута.
2: Не броим годините, а моментите, в които сме заедно.
1: И създаваме спомени, защото Радио Видин не е само радио.
2: То е обещание, че най-доброто предстои.

0: Петрова. Защото ретрото винаги е на мода.
1: Послушай се за цветовете на деня.
2: Всеки делник между 14 и 18 часа по радио Видин.
1: Пъстрата палитра на събитията от Северозапада. Чуй цветовете на деня. Имаме цвят и за теб.
3: За поздрави и за участие в предавания обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина. В Пловдив беше застрелян бизнесменът и собственик на футболния Ботев Илиян Филипов. Парламентът прие окончателно законови промени за защита на ответници по така наречените дела Шамари. Омбудсманът поиска извънредни проверки на Топлофикация София и автоматични компенсации за хилядите домакинства, останали без топла вода. В 4 държави, сред които и България, са проведени акции срещу международна мрежа за пране на пари, свързана с членове на мотоциклетната групировка Hells Angels. Останете с подробностите по тези и други новини. В бюлетина очаквайте още спортни вести, прогноза за времето и пътна информация. Знаково убийство в Пловдив. Застрелен е бизнесменът и собственик на футболния Ботев Пловдив Илиян Филипов. От полицията съобщиха, че сигналът за престъплението е подаден на телефон 112 около 1 часа през нощта. Какво се знае до момента, ще ни каже сега кореспондентът ни Кремена Данева, която включваме пряко. Добър ден!
1: Добър ден! Престъплението е извършено с огнестрелно оръжие в имота на 53-годишният Илиян Филипов в район Западен. Районът около дома му и целият жилищен комплекс се охранява от полицейски екипи, като криминалистите извършват огледи и издирват се свидетели. Старши комисар Васил Костадинов, директор на областната дирекция на МВР, заяви, че тепърва ще се проследява многостранната дейност на Филипов, ще се извършват и разпити. Към момента няма данни да е получавал заплахи. Нека чуем.
2: Версиите, по които работим, са всички възможни. Незабавно след подаване на сигнала на телефон 112 са въведени заградителни мероприятия, така

0: че да се ограничи в максимална степен възможността за напускане на конкретно лице от града. Имаме конкретна насоченост, работим по конкретни данни, които възникват в хода на провежданите оперативни мероприятия, така че ситуацията е динамична.
1: Контролират се всички входно-изходни артерии на Пловдив, уточни Васил Костадинов. Заместник-министърът на вътрешните работи Емил Ганцев подчерта, че е създадена необходимата координация с съдебните органи и другите ведомства, включващи се в разследването, а Емил Пармаков, директор на Главна дирекция Национална полиция, допълни.
2: От 2-2,5 сме тук на място. Създаден е щаб по разпореждане на министъра на вътрешните работи. Държим в течение всяко едно действие министъра на вътрешните работи и главния секретар. Предприети съм контролно-охранителни мерки на територията на града. Съседните областни дирекции са тегнат режима на границата. Създадени са оперативни екипи.
1: Разследването се извършва под наблюдението на прокуратурата, откъдето потвърдиха, че става въпрос за умишлено убийство. Припомням, че името на Илиян Филипов се свързва с компанията ПИМК и широк кръг дейности в транспорта, спедицията, железопътните превози и строителството. През лятото на 2025 година той пое собствеността на футболния клуб Ботев, а името му е свързано и с реконструкцията на едноименния стадион. Приносът му за спасяването на клуба и неговата отдаденост към жълто-черната идея ще бъдат помнени от всички нас, който се посочва в позиция, разпространена днес от ръководството на футболния клуб. Убийството на Илиян Филипов е не само трагедия за неговото семейство, приятелите и хората, които работиха с него. Той е тежък удар за цялата бизнес общност в града и изтъкват от сдружение Бизнесът за Пловдив, на чийто управителен съвет той беше председател, за бързото и пълно разкриване на тежкото престъпление и за изправянето на извършителите пред правосъдието, настояват от Камерата на строителните предприемачи. От Пловдив, Кремена Данева.
3: Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов стана първият обвиняем по случая Петрохан. Софийската градска прокуратура му повдигна обвинение за длъжностно престъпление, като според нея Сандов е превишил правомощията си, като е подписал рамково споразумение с неправителствената организация на Ивайло Калушев. Репортаж на Добрина Карамболова.
4: Борислав Сандов е обвинен за това, че през февруари 2022 година в качеството си на министър на околната среда и водите е превишил властта си, като е сключил споразумение с Националната агенция за контрол на защитените територии и е възложил контролни функции на сдружението. Целта според държавното обвинение е била набавяне на облага за неправителствената организация. Говорителят на Софийската градска прокуратура Николай Николаев заяви още.
5: Лицето е обвинено за умишлена престъпна дейност. Документите и доказателствата към настоящия момент свидетелстват за подобен умисъл. Нямаме доказателства и не е повдигнато обвинение за предоставяне на конкретна финансова облага от страна на министъра. Облага е получил въпроса на неправителствена организация.
4: Сандов отрича обвинението и твърди, че подписаното рамково споразумение не е създавало контролни функции, нито права. По споразумението не е имало никакви облаги или пък зловредни действия.
6: Аз многократно съм заявявал, че техните намерения бяха да бъдат рейнджери по смисъла, по който такива рейнджери, като неправителствени организации, съществуват в европейските държави, в развитите държави. Моите намерения бяха да се използва тази база евентуално в бъдеще за съвместни учения и да могат да бъдат обучавани и там на тази база българските рейнджери от националните паркове.
4: Бившият екоминистър допълни, че докато е бил такъв, три пъти се е срещал с представителя на организацията Ивайло Иванов и трите срещи са били в министерството. Посещавал е хижа Петрохан, след като е освободил поста. За новините, Добрина Карамболова.
3: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Парламентът прие окончателно промени в Гражданския процесуален кодекс, с които се въвеждат специални правила за защита на ответници по граждански и търговски дела, заведени заради публичното им участие по въпроси от обществен интерес или така наречените дела шамари, информира репортерът Даниел Инков.
7: Законопроектът има за цел да засили защитата на свободата на изразяване и да гарантира възможността на гражданското общество, журналисти и разследващи медии да участват свободно в обществения дебат. С приетите текстове се създава възможност ответникът да поиска отхвърляне на иск, който е очевидно неоснователен и е предявен заради публичното му говорене или участие. Искането може да бъде направено най-късно в първото заседание по делото. В обхвата на защитата попадат и действията, насочени срещу упражняването на свободата на изразяване на мнение и свободата на информацията по въпроси от обществен интерес. Депутатът Иван Вачев от Прогресивна България обобщава,

0: пишещи приятите текстове.
1: Тъй като тези дела шамали са насочени не само към журналисти, не само към медии, не само като граждански активисти. Те на практика са насочени към свободата на словото. Затова ние трябва да ги защитим с тези мерки, които ние предлагаме. Що се касае за вашето опасение, че тези дела могат да бъдат върнати, тъй като ще се прилагат различни процедурни правила, то аз смятам, че даже това ваше предположение да се окаже правилно, то няма да има такъв проблем, тъй като още на първата инстанция, когато те се върнат, ще се гледат по новите правила, които ще гарантират правата на ответника в случая журналистите, медиите и гражданските активисти.
0: Решено бе при определени случаи влязлото в сила решение, с което искът е отхвърлен, да се публикува на интернет страницата на съда заедно с данните за ищеца. Информацията ще бъде достъпна за срок от 10 години, като за физическите лица са предвидени ограничения относно публикуваните лични данни. За новините Даниел Инков.
2: Директорът на изпълнителната агенция Медицински надзор Иванка Динева е освободена от поста по лични причини, потвърдиха от Министерството на здравеопазването. Динева оглавяваше агенцията в различни периоди между 2023 и 2026 година. След като в края на февруари беше освободена от длъжност от служебния министър на здравеопазването Михаил Околийски с мотива, че е необходимо подобряване на координацията и ефективността при реализирането на донорски ситуации, Динева беше възстановена като ръководител през юни. До назначаването на титуляр, поста временно ще поеме Юлиана Чилева, досега заместник изпълнителен директор на агенция Медицински надзор. Булгаргаз поиска природният газ да поскъпне с около 7% през октомври, което е с около процент повече от първоначално заявеното. От Комисията за енергийно и водно регулиране обявиха, че няма да допуснат такава корекция на цената. Председателят на регулатора Пламен Младеновски заяви, че ако Булгаргаз не успее да промени разчетите си, КЕВР ще направи необходимата корекция.
3: Ако има промяна, би следвало да промените структурата на природния газ за следващия месец, така че да се запази на първоначално заявеното ниво или да е много близо до него. Ако не, ние ще трябва да коригираме, тъй като не мисля, че по-голямо увеличение към настоящия момент е приемливо.
2: Окончателната цена на природния газ за октомври ще бъде определена утре. Омбудсманът Велислава Делчева поиска извънредни проверки на Топлофикация София и автоматични компенсации за хилядите домакинства, останали без топла вода. Повод за това са десетките жалби от източните квартали на столицата, където след планови ремонти последва поредица от аварии. Подробностите от репортера Андрей Борисов.
4: Хиляди столични домакинства продължават да стоят без топла вода за периоди значително по-дълги от нормативно определения срок от 48 часа за отстраняване на аварии. Заради зачестилите проблеми общественият защитник Велислава Делчева сезира Комисията за енергийно и водно регулиране с настояване за извънредна проверка на дружеството и за задължително изплащане на неустойки за засегнатите клиенти през август и септември. Делчева настоява компенсациите да се начисляват автоматично, без гражданите да трябва да подават индивидуални заявления. Най-критично е положението в топлофикационен район София-Исток. Жалби до омбудсмана са изпратили жители на кварталите Младост, Исток, Дианабад, Лозенец, Студентски град, Геомилев, Дружба и други. Омбудсманът се обръща и към столичната община за пълна проверка на изпълнението на ремонтната и инвестиционната програма на топлофикация София. По-рано през месеца общественият защитник поиска от енергийния министър промени в закона за енергетиката, които да гарантират по-добра защита за потребителите при продължителни аварии. За новините Андрей Борисов.
2: Кандидат-президентската двойка Илияна Йотова Кирил Вълчев е с над 40% подкрепа на старта на кампанията, сочи проучване на агенция MarketLinks. На второ място са Андрей Гюров и Георги Кандев с почти 22% подкрепа, а според социолозите рекордният брой кандидат-президентски двойки не показва сериозно разпръсване на гласоподавателите. Изследването е проведено сред 1006 пълнолетни в периода 26-29 септември и е съвместно с BTV. Репортерът Светослава Кузманова обобщава данните.
5: Близо 20% е разликата между Йотова Вълчев и Гюров Кандев в първите дни на кандидат-президентската кампания. На трето място се нареждат Костадин Костадинов и Петър Волгин с 6,4% подкрепа. След тях са Ивелин Михайлов с 3,9%, Радостин Василев с 1,6% и Иван Христанов с почти процент подкрепа. Според Добромир Живков от MarketLinks, нагласите показват, че българските граждани са готови да отидат да гласуват. Декларираната готовност за това е сравнително висока – 46%. Няма гаранция

0: обаче, че ще се достигнат такива нива в деня на вот. Дали това ще стане, зависи от самия ход на кампанията и от това как се представят отделните кандидат-президентски двойки. Според Живков, сериозен е процента на хората, които още не са решили за кого ще гласуват, малко над 20%. Той смята, че ще има балотаж. Изследването е проведено сред 1006 пълнолетни в периода 26 и 29 септември и е съвместно с BTV. За новините Светослава Кузманова.
1: В обедния осрамителен бюлетин сега към темите от чужбина. Руски въздушни удари в Киев и околностите му през изминалата нощ убиха най-малко трима души, сред които и дете. На този фон Украина за първи път обяви разходите си за водене на войната срещу Русия, информира редакторът Лилия Димитрова.
2: Войната ще струва на Украина 155 милиарда долара тази година, като на Киев не достига 27 милиарда, обяви премиера Серхий Корецки. Правителството вече е започнало пренасочване на средства и бюджетни оптимизации, с които да събере 7 милиарда долара и преговаря с партньорите си за отпускане на още 20 милиарда, подчерта Корецки. На този фон кмета на Киев Виталий Кличко съобщи, че двама души са загинали в столицата, а четирима са ранени след руска атака с балистични ракети тази нощ. Кличко каза още, че на територията на Западно посолство са намерени отломки от прехваната ракета. По-рано ръководителя на Киевската областна военна администрация Тимур Ткаченко съобщи, че руска атака с ракети и безпилотни летателни апарати е отнела живота на едно дете и ранила трима души. Нанесени са щети на инфраструктурни съоръжения, къщи, складове и автомобили. Съседните на Украина държави Румъния и Полша съобщиха, че са вдигнали военни самолети, за да защитят въздушното си пространство на фона на руските атаки. Русия съобщи, че при украинска атака с дронове срещу граничната Брянска област е загинал един човек, а в Самарска област, център за добив и рафиниране на петрол, са били нанесени щети на частни къщи. За новините Лилия Димитрова.

0: а в Самарска област, център за добив и рафиниране на петрол, са били нанесени щети на частни къщи. За новините Лилия Димитрова.
1: В 4 европейски държави, сред които и България, са проведени координирани акции срещу международна мрежа за пране на пари, свързана с членове на мотоциклетната групировка Hells Angels. Повече от 1000 полицаи са участвали в операциите в Германия, Белгия, България и Нидерландия. Полицията в западно-германския град Дуйсбург съобщи, че се очаква да бъдат изпълнени няколко заповеди за арест, докато властите се стремят да конфискуват активи на стойност над 48 милиона евро. По данни на полицията се претърсват над 100 имота, а 71 души са обект на разследване. Сега в бюлетина следва спорт. Спортните вести представя Георги Димитров. Добър ден.
2: Добър ден. Виктория Велева се класира за втория кръг на международния турнир по тенис във Варна след успех срещу Рада Колева с 6 на 0 и 6 на 2. В друг матч Бриана Иванова отстъпи пред Майя Бурческо от Румъния с 0 на 6 и 2 на 6. Националът ни по шорт-трек Асен Гюров откри сезона с участие на Бормио Къп в Италия, заедно с още 43 състезатели. На 1000 метра Асен Гюров завърши 20-ти в крайното класиране, на 1500 метра 18-ти, а на 500 метра е 24-ти. Над 160 спортисти от 30 държави ще участват в международния турнир по бадминтон в София от утре до неделя. В състезанието ще има и над 20 български състезатели. Пред родна публика няма да стартират Калояна Налбантова, Христомира Поповска и сестрите Стефани и Габриела Стоеви. Ивайло Петев бе представен като нов старши треньор на турския втородивизионен футболен клуб Мардин Спор. Българинът ще дебютира начело на новия си отбор на 11 октомври при гостуването на Бурса Спор. Александър Димитров подаде снощи оставка като селекционер на националния отбор на България по футбол след равенството 0 на 0 с тима на Естония в турнира на УЕФА Лига на нациите. В друга среща от нашата група Исландия победи като гост състава на Люксембург с 3 на 0 и е начало в класирането с 4 точки. Отборът на България има една спечелена точка преди гостуванията на Исландия и Люксембург. Резултати от останалите срещи от футболния турнир Лига на нациите. В Лига А Чехия, Англия 0 на 2 и Испания, Хърватия 4 на 1. В Лига Б Шотландия, Швейцария 0 на 3. Словения, Северна Македония 2 на 0. В Лига С Молдова, Фариорски острови 1 на 1, Финландия, Беларус 0 на 0, Сан Марино, Албания 0 на 3 и Словакия, Казахстан 2 на 1.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
3: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 16 градуса в Перник и Габрово до 21 в Видин, Варна, Бургас и Сандански и от 5 градуса навърх от минус 5 градуса навърх Мусала до 5 градуса над нулата навърх Мургаш. В София температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 55%, атмосферното налягане 960 хектопаскала, значително е по-високо от средното за месеца и през следващите 36 часа няма да се променя съществено. След обяд над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, по-значителни увеличения на облачността ще има над източните и над южните райони. Ще духа умерен в източните райони и силен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. През нощта

0: Почналото от изток и югоисток увеличение на облачността ще обхване и централна България и над източната половина от страната облачността ще е значителна. Валежи от дъжд има на места в югоисточна България, значителни по количество в крайните югоисточни райони. В Западна България ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен, в източните райони и силен вятър от север и северо-исток. Максималните температури утре ще са между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Два участъка на автомагистрала Тракия от 230 до 208 и от 61 до 55 км посока София е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 0 до 19 км двете посоки поетапно ще се ограничава активната лента. Движението ще се пренасочва в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Пловдив беше застрелян бизнесменът и собственик на футболния Ботев Илиян Филипов. Парламентът прие окончателно законови промени за защита на ответници по така наречените дела Шамари. Омбудсманът поиска извънредни проверки на Топлофикация София и автоматични компенсации за хилядите домакинства останали без топла вода. В четири държави, сред които и България, са проведени акции срещу международна мрежа за пране на пари, свързана с членове на мотоциклетната групировка Hells Angels. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Албена Тонева и пред микрофона Явор Стаматов.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.
6: Шарена сол! Всеки ден за вас в ефира на Радио Видин. Народна музика, фолклорни ритми и още нещо. Шарена сол. Минутите до 13 часа.

Евротакси Видин. Телефони 094-60-66-66, 600-000-600-700.

0: Евротакси Видин. Телефони 094-60-66-66, 600-00-600-700 и 0897-25-35-25.
1: Посоките на делника.
2: Нека заедно ги начертаем.
1: От понеделник до петък.
2: От 7.30 до 11.
1: Посоките на делника. По радио Видин.
3: Музикална зона.
4: Класика и джаз.
3: Инструментална музика.
4: Велики музиканти.
5: Кросовър.
4: Иновации и събития. Музикална теория и практика. Четвъртък от 11 с мен Невена Пекова.
6: Екосвят. Предаване за хората и природата. За света, в който живеем, какъвто е и какъвто искаме да бъде. Всеки четвъртък от 13 до 14 часа по радио Видин.

Защо 2 милиона българи напуснаха родината си и живеят в чужбина? Какво е емиграцията, авантюра или житейска алтернатива? Каква е истината на емигранта за живота тук и там? Всичко това в другата истина, всяка сряда от 13 часа по радио Видин.

0: Това сме ние. Предаване за българска народна музика. Това сме ние. Всеки четвъртък от 20 до 22 часа. Само народна музика. По радио Видео.
1: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
2: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
3: За поздрави и за участие в предавания обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: Радио Видин.
1: Часа. Новините на Радио Видин представя Моника Йончева. Добър ден! Правителството прие наредба за регистрацията на индивидуалните електрически превозни средства в общините. С нея се създава регистър на електрическите превозни средства и техните собственици. В него ще се отразяват и промени като прекратяване и възстановяване на регистрация. Целта е да се повиши безопасността на движението и да се улесни контролът на превозните средства и собствениците им. Част от новите правила ще влязат

администрация. Целта е да се повиши безопасността на движението и да се улесни контролът на превозните средства и собствениците им. Част от новите правила ще влязат в сила 12 месеца след обнародването на наредбата, за да могат общините да се подготвят за прилагането им. Община Видин бе удостоена с златен приз за успешна дестинация за културно-исторически и фестивален туризъм за 2026 година. Отличието се връчва ежегодно по случай Световния ден на туризма от медийна компания. Престижната награда бе получена от главния експерт по туризъм Цецка Цокова по време на тържествена церемония в Централния военен клуб в София. Поетичният спектакъл «Словото и музиката» се завръща във врата с второ издание в навечерието на Международния ден на музиката и поезията 1 октомври. На сцената на градската концертна зала ще прозвучат творби на едни от най-обичните български автори. Специални гости на спектакъла са актьорите Гергана Стоянова и Йордан Сираков. Спектакълът «Словото и музиката» е тази вечер от 17 часа и 30 минути във Враца. Конкурс за есе на тема «Ако Видин можеше да говори» организира регионална библиотека Михалаки Георгиев в Видин по повод празника на града Димитров ден. В конкурса могат да участват ученици от 8 до 12 клас. Те трябва да представят есе с обем до 4 стандартни страници, в което да разсъждават за историята, настоящето и бъдещето на Видин през очите на самия град. Крайният срок за изпращане на творбите е 19 октомври. На електронната поща moyatvidin@abv.bg. Участниците трябва да посочат и трите си имена, възраст и телефон за връзка. За отличените са предвидени парични награди. Днес времето на централната част от региона ще бъде предимно слънчево, с времени за облачавания в следобедните часове. Над западните части ще преобладава слънчево време. След обяд ще духа умерен, на места до силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 22 градуса в полупланинските райони, с 2 до 3 градуса по-ниски. Така завършват новините на Радио Видин в 13 часа. Останете с програмата ни.

Здравейте, уважаеми слушатели! Сряда е и вие сте отново с предаването на Радио Видин за българите по света. Аз съм Катя Борисова, звукорежисьор е Силви Сливенов. Днес ще продължим разказа за необикновения път на Сашо Миланов, учител от Кула в Рим. Заминава като обикновен български емигрант, започва от най-ниското стъпало, но стига до работа сред дипломати, политици и хора от света на киното. И това не е случайно, защото българите в Рим са както миячи и строители, така и хора, които познават политическия и артистичния елит на Италия. В миналото издание на Другата истина ви разказахме за това защо и как тръгва той от Видин за Рим и перипетиите му по пътя. Разказ колкото комичен, толкова и сериозен. А днес ще продължим с първите стъпки на един български учител в италианската столица и препятствията, за които дори не е сънувал. И още в началото на месеца в Китай бе официална българска делегация, в която участваха и двама представители на област Видин. Впечатление от живота и развитието на Китай очаквайте след 13:30. И така, за пътя на един обикновен българин от северозапада до елита в Рим и какво не знаем за Китай, само след минути, когато Другата истина продължи.

0: Днес в Другата истина ще продължим разговора си с Сашо Миланов, който ще разкаже за пътя си към надеждата от Кула, където е учител в местното училище, до столицата на Италия. Неговата история е доста интересна и като цяло е поглед към живота на българите в Италия. Моят събеседник заминава за тази страна и в началото работи на най-различни места. Във фабрика за сортиране на отпадъци, като пазач в гараж и като чистач дори. По-късно обаче успява да стигне до добре платена работа и позиции, при които се среща с учени, дипломати, политици, актьори, режисьори и дори с бившия премиер на Италия Силвио Берлускони. През 2023 той вече се е върнал в България и е станал учител в село Раковица, въпреки че в Италия е имал добре платена работа. Но да започнем от начало. Чухме за пътя му до Италия, сега продължаваме с препятствията му в Рим.
1: Първият човек, който ми помогна за да започна работа след един месец престой без да правя нещо в държавата Италия, е един мюсюлманин от Гостивар. Не българин, а македонец от Гостивар. Те фактически там са смесени нации, албанци и македонци. И това момче е човека, който пръв ми подаде ръка да започна работа като в една строителна бригада там. И аз отидох сутринта да ме преслушат, да видят дали мога да се включа в бригадата, като съм се облякал така с прилични дрехи и това, което съм имал на мене на гърба. И отивам да се явявам на прослушването. Не на прослушването, а на обекта. Там и шефа, италянец, казва: ами ако ще почваш работа, почваш още днеска. Викам: не може ли? Викам: отутре. Не, отутре не. И до вечерта с новите дрешки, с новите обувчици, с новото якенце, с новото, прибрах се у нас с с вар, бетон и пясък. Така че в една държава никой не ти казва: ела утре ли да правим компромиси. Или почваш, или не почваш. Така че аз за един месец изкарах в тая бригада, ставайки всяка сутрин в 4:30, за да мога от Рим да хвана първи автобус, да хвана първото метро линия А, оттам линия Б, оттам влакче, което пътува до Остия за това населено място, което работех, и след това автобус номер 6, който ме караше на обект, и благополучно в 7:30 на бегом аз бях на обект. Вечерно време се прибираш, каталяса, не да такова, биеш и само един душ и лягаш и умираш. И това продължение на един месец.

Радио Видин. Днес в Другата истина разговаряме с Сашо Миланов от Кула за съдбата на емигранта, за превратностите на съдбата и за трудния път към една мечта. Мечтата да изживееш живота си интересно, без материални затруднения и с любимите хора. Трудно е началото в Рим, но все пак това е било част от мечтата му за по-добър живот. –

това. След това вече, когато си стъпех на краката, научих езика, това ще бъде в последващи моменти на разговората, когато влезнах вече и в средите на политиката, на киното и говорим за първите години. В един момент изкарах той един месец в тая бригада и един слънчев ден ми се обадиха: искаш и в неделя да дойдеш да заместваш един италянец, който в неделя не може да бъде, нощен пазач за две недели. Викам, съгласен съм, няма никакъв проблем, що он като е за две недели само. Фактически неделя и неделя. През другото време пак търсиш нещо работа. Тия две недели се оказаха две години. Всеки ден. Всеки божи ден. Нощно време в този гараж в квартала на така наречена бандата на Маляна, най-големите бандити в Рим. Тогава за пръв път видях как може да се взривяват коли, как може да се взривяват магазини, как се стрелят в тия подземия отдолу, където бяха гаражи свързани, и бях в този бандитски квартал, който аз първи един месец не смеех да си затворя очите от страх. Направо честно казано, от страх. Макар че шефа ми казваше: изобщо не се притеснявай. Викам, как да не се притеснявам? Той е гараж подземни, от едната страна не се затваря, няма врати там, ще дойде някой, ще откраднат някоя кола, ще взриват. Вика, ти не са, това не е твоя работа. Твоята работа е сутрин да отваряш в 5 часа и вечер време да го затваряш в 12 часа. Толкова. И за тия две години аз мога да кажа, че там се чувствах носен на ръце, независимо от бандитския квартал, който бях. Там просто ме носеха на ръце хората. Носеха ти ядене, правеха ти подаръци. С една дума, гледаш ли си твоите неща, никой не го интересува и никой не се занимава с теб. Значи бандите са тия, които имат отношения помежду си. Така че аз пак казвам, тия две години, даже преди като си тръгнах, имах още в техните складове там, имах още оставени мои неща, които си стояха, сигурно и сега си стоят там.

0: Другата истина.
1: В другата истина след Ерос Рамацоти продължаваме разговора си с Сашо Миланов, учител от Кула на Гурбет в Рим.
2: Между другото, за тия две години аз бях като хъшовете, както са били на времето в сравнявам като в Румъния. Всяка Божа вечер, понеже там са каравани, кемпери, всяка вечер приотявах българи след 12 часа, чакат на портала там да ги приотявам, да ги настанявам в ония каравани, да спят и в 5 часа сутринта ги будех да излизат, да изчезват, защото иначе няма. Хората живееха под мостовете и в буквално съм ги видял в една картонена от колиба от картон 3x3, вътре 18 човека. Не искам да казвам един какво прави, втори какво прави, трети какво прави, четвърти. Като скотове. Да, така че там изкарах две години и в един слънчев момент 93-та съм заминал, 94-та година шофьора на посолството Иван вика: Сашка, вика, сега не е лошо да си заминеме за България, да закараме по една кола, защото след това влизат акцизи и да използваме това, викам, защото пак казвам, тогава с посолството те ни идваха на гости в този гараж там, ние ходехме с тях навсякъде, просто беше да. Прибираме се, докарваме по една кола, това е март месец, като си правиме сметка за 10 дена да си оправим нещата и се прибираме. Тия 10 дена се оказаха, че до октомври месец ние не можахме да се прибереме. До октомври месец, защото в един момент се оказа, че визи пак не даваха, а в България тия фирми, които организираха да ти правят визи, взимаха ти паспортите, взимаха ти парите и в ония мъти времена, да говорим за 90-те години, явно не сме били само ние, много народ такива като нас им прибират парите, въртат ги през това време, докато и аз се принудих на ново да започна работа в училището. Аз си бях вземал само за една година неплатен отпуск. И започнах пак училище в септември месец 94-та година, защото не можех да се прибера, а жена ми остана в Италия до октомври месец. И в един момент пак заминахме за Италия, пак по същия начин, пак с някакви швейцарски визи, пак обаче вече знаеш езика, може да се оправиш. И в един момент, след като приключихме с гаража, ни се отдаде възможност да работим в едно семейство, така наречените доместици. Доместици, това са домашни прислужници с жена ми. В едно сицилианско семейство, което просто само давам пример, че всяка събота и неделя се организираха коктейли и там присъстваха депутати, министри, както по кината. Ние тук с червените одежди, където трябва да бъдем като камериери, обслужваме, прислужваме и просто много хора тогава се запознахме с тях, които някои от тях ми помогнаха, както съпругата на един от членовете там, който беше шеф на Банка Д'Италия, която госпожа Пало, искам да подчертая, да е жива и здрава тажена, тя ми помогна да влезна да си направя операция в клиниката на папата в Джемели. Иначе без нейна помощ аз бех останал 4 месеца в инвалидна количка. Там изкарахме 2 години при тия господа, като само давам пример, имах си тенис, собствен тенис корт, собствен басейн, собствена лятна сграда, отделно сградата, която беше там, където живееха те, лятна сграда с за приеми, и това всичко трябваше да се обслужва от мен и жена ми, като само ще кажа, че баните в едната, където живееха, беха 6.

и долу, където беха още 4-10 само баните, да говорим за спалните. А аз като вземех да коса от едната страна на имението, от другата страна почваше да расте трева. И явно всичко това се отразило на здравето, което ме докара до там, за да бъда опериран в клиниката на папата от дискова хемия и благодарение, пак казвам, на тая жена и на познатите, иначе няма шанс да влезнеш, да ти обърне някой внимание.

0: В другата истина днес продължаваме с разказа на Сашо Миланов за част от живота му в Рим. Да чуем още малко.
1: Имах възможността да бъда опериран от един от 10-те най-добри неврохирурги в света, професор Роси. Иначе без негова помощ нямаше да съм на крака сега. Това е периода, който беше в това семейство две години. След като излязох от болницата, госпожата каза ми, жена ти ако иска, може да остане тук, ти вече не си ни нужен. Може да си търсиш друга работа. Викам, аз не съм дошъл да бъда слуга на никой. И напуснахме оттам. И тогава пак останахме на улицата. И тогава пак не ни посрещнаха, т.е. не ни българи да се отзоват да ни помогнат. Тогава ни помогнаха тунизийци и египтяни, които ни настаниха при тях в тях и пак ни помогнаха и за работа. И това, което се говори, че българите сме много лоши на Запад, аз винаги се оказвам, не трябва да се говори това, обаче абсолютно истина. Там си помагат румънци, поляци, всякакви други. Ние на Запад

0: път гледане, ако направиш нещо, гледаш някой да ти направи мерсоти. Да... Макар че аз винаги съм бил против тия неща. Ако можеш някой да помогнеш, помогни. И не на един и двама съм помогнал за всички тия години в моя държава. И идва се следващия етап, с който се запознах с един италианец, който така оказа сериозно влияние на по-нататъчното ми развитие в оная държава. Елдженио Ди Джулиано, който на времето е бил, говорим 70-те години, е бил борълса против червените бригади, там свързан с политици. Съвсем случайно се запознахме с него в един сервиз и оттам се започна вече и сагата с политиците. Тук да. Накратко само ще ви кажа, че след като се запознахме с него, направихме една асоциация Италия-България, в което беше поканено посолство, беше поканено община Рим, Давиде Бордони, който и в момента сега е с Салвини и с Мелони. Той е човек, аз съм го карал 6 години, съм му бил личен шофьор по времето на изборите. Той не искаше да има шофьор италянец, искаше Саша да му бъде шофьор. Това са годините, когато започна вече нашата фирма посрещане на делегации от цял свят, включително и българските делегации тук, всички са минали през нас с Бойко Борисов, с премиера, защото като се видяхме, викам, посрещал съм ви в Рим, сега и посрещам и в Раковица, даже му казах, викам, коя година, вика, спомням се аз годините там. Така че това е вече един отделен разговор. Срещите с всичките едни от най-големите филмови звезди в света и така нататък. Това вече са други разговори. Да кажем, по-светлият период от първите години.
1: Сашо Миланов с размисли за трудния път на един емигрант в Рим. Очаквайте и продължението на разказа му, как се работи в Италия и как съдбата го среща с едни от най-известните личности там. До тук, надявам се, било интересно. Очаквайте и продължението. А след малко отиваме в Китай, когато другата истина продължи.

0: Другата истина.
1: Тази година се навършват 77 години от основаването на Китайската народна република и 77 години от установяването на дипломатически отношения между Китай и България. В началото на месеца наша делегация посети Китай в конференция за регионално сътрудничество и в нея участва и Димитър Велков, заместник-председател на Общинския съвет във Видин. Да чуем сега впечатленията му за тази страна и разказа му за възможностите за сътрудничество.
2: В началото на септември, като заместник-председател на Общинския съвет, бях част от официалната българска делегация в Китай, която участва в семинара на министерско ниво за висши правителствени служители от България. Като на 4 септември в град Нимбо участвах в конференция за регионално сътрудничество между България и Китай, организирана съвместно от Китайската асоциация за приятелство с чужди страни и Общинското правителство на Нимбо. И са организирани от Националната асоциация Един пояс, един път. Като на събитието участваха над 80 души, включително лидери и представители на 10 провинции и 21 града от Китай. А от България 12 общини.
1: От северозапада друга община имаше ли освен Видин?
2: Имаше представителство от община Чупрене, където присъстваше кметицата на общината.
1: Специално за нашия регион, бихме ли могли по някакъв начин да си сътрудничим с представители на тези различни градове? Нещо от Китай бихме ли могли да вземем?
2: Да, в рамките на форума представих община Видин с нейните природни, исторически и културни дадености, както и възможностите за потенциално сътрудничество и инвестиции, както от българска, така и от китайска страна. Контактите, които установих по време на форума с представителите на местните власти от различни райони на Китай, биха могли да бъдат полезни в бъдеще при установяване на евентуални

0: Радио Видин.
1: В другата истина продължаваме разговора си с заместник-председателя на Общинския съвет във Видин Димитър Велков за посещението му в Китай. Как бихме могли да внедрим китайския опит, ако мога така да се изразя, в нашето земеделие? Специално в нашия регион, където земята е много плодородна, но ние някак си занемарихме нашето селско стопанство, специално земеделието.
2: Еми, при тях на първо място това, което аз видях в развитието на тези аграрни региони, е нещо, което ние го имахме, но го унищожихме. И в градската среда, и в земеделските райони. А именно напояването. Напояването там е застъпено поливните системи и напояването на земеделска и градска среда до много голяма степен. На следващо място те имат над 20 института, които се занимават с подобряване на растителния генофонд и повишаване на добивите. Като пример може да се даде, че 60-те години средно от декар са добивали около 200-250 кг ориз. В момента добива е близо 600 кг ориз. Това всичко са неща, които ние допреди време ги развивахме и в България. Хората помнят тази работа. Имахме напоителни системи, които бяха изградени до много добро ниво. Впоследствие каналите бяха занамарени, унищожени. Град Видин, градската среда, виждаме в момента как всичко е пожълтяло, занемарено. Липсва цялостна визия относно зеленината в град Видин. Там ние виждаме малки градчета, които са до такава степен озеленени, че трудно може да видиш бурени или нещо изсъхнало или някой клон, който да надвисна на главите на хората. Просто защото се мисли в тази посока и политиката, която китайците развиват последните години, е ясна, целенасочена и върви по петилетки, както те са приели, а не както е в България, някой да тръгне да прави нещо и след това следващо да го разрушат, след време да се повтори историята и така, и резултата да е никак. На следващо място силната цифровизация в общините и навсякъде. Там има умни светофари, има умно улично осветление, има по такъв начин направена организация на движението, че да няма задръстване. Това се случва с комплексни електронни системи.

0: които съдат трафика, които определят светофара как да работи, които определят коя лента да е пусната, коя да не е пусната. За дупки по инфраструктурата, за лош асфалт, за кръпки и така нататък, разбити тротуари, това е излишно въобще да се повдига като въпрос. Просто тази част от инфраструктурата е на ниво, което аз лично в Европа не съм го виждал, въпреки че смея да твърдя, че съм обиколил доста от европейските държави.
1: В Видин има няколко китайца, има магазини. Имаш ли представа в Китай колко българи има, изобщо занимават ли се с нещо там, имаме ли някаква връзка с тази страна, наши представителства?
0: Еми, доколкото знам, има развито съвместна търговия. Има хора, които се занимават в Китай с такъв тип дейност. Но при това посещение лично аз нямах достатъчно време, за да се запозная с дейността на тези българи, които са там до голяма степен, предвид спецификата на посещението.
1: Това предаване има за цел и да покаже как живеят хората в другите страни, да можем да вземем нещо хубаво, нещо интересно, както се казва, не всеки път да откриваме топлата вода, да приложим чужд почин или да видим чужд пример, да го взаимстваме. Какво на теб най-силно ти направи впечатление и какво би искал да видиш и във Видин нещо, което си видял в Китай?
0: Аз там не видях просеци, не видях хора да роват в кофите за букук. Не видях хора, които да ходят по улиците с опърпани дрехи, видимо в лошо състояние и на духа, и на финансовото състояние. Ще ми се и в България да ги видя тия неща. Визуално там трудно може да се види хора, които са бедни. Да не кажа, че не съм видял.
1: Предполагам, че все пак има, но явно в този район...
0: Сигурно има.
1: Да.
0: Сигурно има, но пак казвам, човек да рови в кофа за букук, да проси на улицата, в момента няма. Политиката, която държавата е предприела за намаляване на бедността, е свързана с редица фактори и на първо място това не е да даваш помощи на бедния, както обичаме да правим ние и да се чудим защо няма резултати. На първо място се търси причината тия хора да са бедни. Дали е инфраструктурна, дали е липса на образование, дали е някакъв друг фактор, който трябва да бъде установен. Оттам се започва. И 2020 година Китай официално обявява, че са успели да се преборят с бедността. 6 години по-късно аз това го видях с очите си.
1: А още конкретни данни за цените на стоките в Китай, съотношението им към заплатите, както и мащабите в този друг свят, очаквайте продължението на разговора ни с Димитър Велков в следващото издание на Другата истина. А ние приключваме разказите за живота на българите по света днес. Ако ви е било интересно, очаквайте ни другата сряда. Сега от мен Катя Борисова и от звукорежисьора Силви Сливанов. Успешен ден!
2: Радиото на Северозапада. Радио Видин.

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Неустоими ретро-хитове в свободна ретро-зона. Всяка сряда вечер от 20 часа по Радио Видин с Марина Димитрова. Защото ретрото винаги е на мода.
2: Аз съм Габи от град Етрополе. Това, което искам да кажа на шофьорите, е да не карат бързо, защото хората пресичат.
3: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Радио Видин.
1: часа. Новините на Радио Видин представя Моника Йончева. Добър ден! Цените на 21 основни стоки от малката потребителска кошница и бензинът А95 са поскъпнали с 8,6% на годишна база през септември, а спрямо август ръста е 0,7%, сочат данните на КНСБ. Общата стойност на тези продукти вече достига 62 евро и 6 цента, което представлява поскъпване от около 5 евро за една година. Най-значително увеличение спрямо миналата година се отчита при доматите, краставиците и горивата, като цената на бензина А95 е скочила с приблизително 31%. Основен двигател за повишаването на хранителните продукти, сред които пилешкото месо и хляба Добруджа, са по-скъпите горива и фуражи, както и надценките от веригата от борсата до магазина, достигащи между 22% и 146%. Поради това синдикатът настоява за повишаването на минималната работна заплата и останалите доходи с поне 9 до 10% от началото на следващата година, за да се компенсира спадът в покупателната способност. 50 години от откриването на Младежки дом Видин ще бъде отбелязан с поредица от събития. Макар че институцията не съществува от години, в сградата кипи живот, обясни Силвана Сюлейман, председател на Видински фонд читалища, който стопанисва заведението.
2: Там е Народно читалище Тулфана Бесараб. Там са прекрасните млади китаристи на Кирил Василев. Имаше група по брейк, която за съжаление вече не функционира. Има други групи музикални, които свирят. Танцуват фиданките, танцуват и танцова група Жарава. Именно това беше идеята на община Видин, която ни предостави сградата.
1: Общината търси вариант за цялостен ремонт на сградата, част от която е частна собственост, и това затруднява кандидатстването с проекти за европейско финансиране, обясни заместник кмета Борислава Борисова.
3: Въпреки това ние не се отказваме да продължим да търсим необходимите средства и механизми, за да подобрим атмосферата и да възродим живота в Младежкия дом.
1: Водещ на проявите, посветени на юбилея, ще бъде Васко Гронков, чиято кариера на диджей започва именно от Младежкия дом.
4: Бившата дискотека е отремонтирана и тя изглежда страхотно в момента. Това е преди няколко месеца, мисля, че е завършен ремонта. Направена е като зала за събития, не за дискотека, но може да се ползва. Станала е дори по-голяма и ще видите всички, които дойдете, колко добре изглежда.
1: С изложба, среща с ръководители и работници на Младежкия дом, концерт и дискотека ще бъде отбелязан юбилея. Началото на програмата е на 2 октомври с изпълнение на Градски духов оркестър. През месец октомври организират безплатни прегледи във Враца. С още подробности ще чуем Жоро Александров.
5: През целия месец октомври комплексният онкологичен център във Враца организира безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата, защото ранното откриване е една от най-важните стъпки в борбата с заболяването. От общинската управа подкрепиха инициативите, обозначени от организаторите като Розов октомври. От КОЦ във Враца напомниха, че профилактиката е грижа за себе си и за хората, които обичаме, и призоваха жените във Враца и околността да се възползват от възможността, като не отлагат прегледите. Те ще са в понеделник и сряда от 13 часа. За Радио Видин от Враца, Жоро Александров.
1: Центърът за обществена подкрепа в Белоградчик отбелязва 6 години от създаването си с празнично събитие. По този повод на 1 октомври от 16 часа на площад Възраждане в града ще се състои тържествена програма с участието на деца и младежи от региона. В концерта ще се включат възпитаници на детска градина Иглика, школата по народни танци към детски комплекс Белоградчик, както и състави и изпълнители от читалищата и училищата в общини Ружинци и Чупрене. За 6-те си години работа Центърът за обществено

0: обществена подкрепа се утвърди като ключова институция в подкрепата на децата и техните семейства. Организаторите отправят покана към всички жители и гости на града да споделят празничния ден. С дървен прът 30-годишна жена от Вършец изпотроши колата на мъж от Славяново, с който съжителства на семейни начала. Още за инцидента ще научим от Любо Андреев.
1: Сигналът за случката във Вършец вчера подал мъж от село Новоселци, брат на собственика на потрошената кола. 30-годишна жена от курортния град, използвайки дървен прът, счупила предното панорамно стъкло, декоративна пластмасова решетка и преден капак на паркиран пред дома и лек автомобил. Собственост на мъж на 30 години от град Славяново, община Плевен, с който тя живеела на семейни начала. По случай образувана преписка за престъпление срещу собствеността, свързано с повреда или унищожаване на чуждо имущество. За това провинение закона предвижда лишаване от свобода до 5 години. Стойността на причинените щети са в процес на установяване. Работата по случай продължава районно управление Вършец. За новините Любо Андреев.
0: В емисията следва прогнозата за времето. Прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Красимир Стоев.
2: Към този час температурите в страната са от 16 градуса до 21 във Видин. След обяд над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, ще духа умерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Видин в 14 часа. Останете с Стефка Павлова и днешните цветове на деня.

0: Кой казва, че денят трябва да е сив, а делникът скучен? Животът е пъстър. Чуй нюансите на всичко, което се случва днес. В цветовете на деня.
1: Здравейте! Малко след новините на Радио Видин пристигат цветовете на деня, заредени с красива музика и добро настроение, актуални теми и любопитни сюжети от последния ден на септември. Чуйте! Отново дискотека в Младежкия дом във Видин. Събитието е част от проявите за 50-годишния юбилей на емблематичната в миналото културна институция. Повече за честването този следобед. За срутване на част от банкета на пътна артерия край Видин сигнализират слушатели. Какво ще предприемат институциите? Ремонтираха спортните игрища в Боров парк във Вашец. Тема с продължение. Правим я с общинския съветник от града Недялко Томов. Иново разказва. Инициатива събира историите на жителите на голямото видинско село. Ще ви срещнем с автора на инициативата Нина Александрова. Симфонията Враца с концерт «Музика за доброто» в подкрепа на комплексния онкологичен център в града. Повече за проявата в цветовете на деня този следобед. Днес в предаването ви представяме екип в състав Наталия Николова, звукорежисьор. Новините следи Соня Валериева, аз съм Стефка Павлова. А сега внимание към днешната серенада по никое време, в която ще звучат песни на една от най-големите икони на поп-музиката – неподражаемата Шер.
2: Серенада по никое време.

0: Радио Видин.
1: Шер в Серенада по никое време по Радио Видин. Още любими изпълнители и в следващите минути от Световете. Очакваме също вашите музикални поздрави. Приемаме ги на телефона в студиото 094 69 17 17.

0: Радио Видин. Остави сърцето да те води.
1: Празнувайте с нас, отново отправяме покана към вас. Очакваме ви на телефон 094 69 17 17. Докато се свържете и не се отказвайте лесно, сега отново звъни телефона и дано отново да не прекъсне. Казвам го за слушателя, който преди малко не успя да направи връзка с нас. Но докато ви очакваме, слушаме Здравей как си, приятелко, в изпълнение на Тоника Домини.

0: Радио Видин. Близо до хората.
1: Сашка Хубавешка поздравява своя внук, който днес става на 11 години. Той е ученик, учи в прекрасното училище Константин Фотинов в Лом. Да расте здрав и успешен му пожелава с много обич неговата баба. Слушаме песента «Детски спомен».

0: Музика по много и редовно с Радио Видин.
1: Ще продължим с още една българска песен в изпълнение на българската рок-група Кикимора. Тя се казва «Болка», избра я Владимир Василев от Майстра.

0: Ослушай се за цветовете на деня. Всеки делник между 14 и 18 часа по Радио Видин.
1: Песента е вечна, както пеят Кикимора, а хитовата Амор на Нино е доказателство за това. Слушаме я сега, минути преди новините на Българското национално радио в 15 часа, а цветовете ще бъдат отново с вас веднага след емисията.

0: Музикална зона.
1: Класика и джаз.
0: Инструментална музика.
1: Велики музиканти.
2: Кросовър.
1: Иновации и събития. Музикална теория и практика. Четвъртък от 11 с мен Невена Пекова.
3: Екосвят. Предаване за хората и природата. За света, в който живеем, какъвто е и какъвто искаме да бъде. Всеки четвъртък от 13 до 14 часа по радио Видин.

Това сме ние. Предаване за българска народна музика. Това сме ние. Всеки четвъртък от 20 до 22 часа. Само народна музика. По радио Видово.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час. Трима души са загинали при тежка катастрофа между товарен и лек автомобил, станала на разклона за айтоското село Зетюво. Заради пътния инцидент айтоският проход е затворен за движение. Камионът е напуснал пътното платно и е паднал в канавката. На мястото на происшествието са пристигнали три екипа на спешната медицинска помощ и полицейски автомобили, които обезопасяват района. В Пловдив беше застрелян

0: Бизнесменът и собственик на футболния Ботев Пловдив Илиян Филипов. Сигналът е бил подаден около 1 часа тази нощ. Убийството е извършено в имот на Филипов в квартал Христо Смирнински. Криминалистите извършват огледи и взети са записи от камерите в района и продължава издирването на свидетели. Органите на реда контролират всички входове и изходи на Пловдив, каза старши комисар Васил Костадинов, директор на областната дирекция на МВР. По думите му няма данни Филипов да е получавал заплахи.
1: Имаме конкретна насоченост, работим по конкретни данни, които възникват в хода на провежданите оперативни мероприятия, така че ситуацията е динамична.
0: Окръжният прокурор Ваня Христева посочи, че на този етап няма изведена основна версия за убийството и ще се проверява всичко свързано с многостранната дейност на Филипов. Директорът на националната полиция Емил Пармаков обясни какви действия са предприети.
2: Създаден е щаб по разпореждане на министъра на вътрешните работи. Държим в течение всяко едно действие министъра на вътрешните работи и главния секретар. Предприети съм контролно-охранителни мерки на територията на града. Съседните областни дирекции са тегнат режима на границата. Създадени са оперативни екипи.
0: Илиян Филипов се свързва с компанията ПИМК и с широк кръг дейности в транспорта, спедицията, железопътните превози и строителството. Той е финансов благодетел на футболен клуб Ботев, както и председател на управителния съвет на сдружение Бизнесът за Пловдив. Заради знаковото убийство в Пловдив, депутатите от Възраждане поискаха вътрешния министър и главния секретар на МВР да бъдат изслушани в ресорната парламентарна комисия, а от Демократична България настояха да се разследват всички възможни версии за убийството. Прокуратурата повдигна обвинение за длъжностно престъпление на бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов по случая Петрохан. Той е обвинен заради това, че е превишил правомощията си, като е подписал рамково споразумение с неправителствената организация на Ивайло Калушев. Репортаж на Добрина Карамболова.
3: Борислав Сандов е обвинен за това, че през февруари 2022 година в качеството си на министър на околната среда и водите е превишил властта си, като е сключил споразумение с Националната агенция за контрол на защитените територии и е възложил контролни функции на сдружението. Целта според държавното обвинение е била набавяне на облага за неправителствената организация. Сандов отрича обвинението и твърди, че подписаното рамково споразумение не е създавало контролни функции нито права. По споразумението не е имало никакви облаги или пък зловредни действия.
4: Техните намерения бяха да бъдат рейнджери по смисъла, по който такива рейнджери като неправителствени организации съществуват в европейските държави, в развитите държави. Моите намерения бяха да се използва тази база евентуално в бъдеще за съвместни учения и да могат да бъдат обучавани и там на тази база българските рейнджери от националните паркове.
3: Бившият екоминистър допълни, че докато е бил такъв, три пъти се е срещал с представителя на организацията Ивайло Иванов и трите срещи са били в министерството. За новините, Добрина Карамболова.
0: Парламентът прие окончателно промени в Гражданския процесуален кодекс, с които се въвежда защита на ответници по граждански и търговски дела, заведени заради публичното им участие по въпроси от обществен интерес или така наречените дела шамари, информира репортерът Даниел Инков.
5: Законопроектът има за цел да засили защитата на свободата на изразяване и да гарантира възможността на гражданското общество, журналисти и разследващи медии да участват свободно в обществения дебат. С приетите текстове се създава възможност ответникът да поиска отхвърляне на иск, който е очевидно неоснователен и е предявен заради публичното му говорене или участие. Искането може да бъде направено най-късно в първото заседание по делото. В обхвата на защитата попадат и действията, насочени срещу упражняването на свободата на изразяване на мнение и свободата на информацията по въпроси от обществен интерес. Депутатът Иван Вачев от Прогресивна България обобщи приетите текстове.
6: Тъй като тези дела шамари са насочени не само към журналисти, не само към медии, не само като граждански активисти. Те на практика са насочени към свободата на словото. Затова ние трябва да ги защитим с тези мерки, които ние предлагаме.
5: Решено бе при определени случаи влязлото в сила решение, с което искът е отхвърлен, да се публикува на интернет страницата на съда, заедно с данните за ищеца. Информацията ще бъде достъпна за срок от 10 години. За новините, Даниел Инков.
0: Булгаргаз поиска природният газ да поскъпне с около 7% през октомври, което е с около процент повече от първоначално заявеното. От Комисията за енергийно и водно регулиране обявиха, че няма да допуснат такава корекция на цената. Окончателната цена на газа за октомври ще бъде определена утре. От своя страна, омбудсманът Велислава Делчева поиска извънредни проверки на Топлофикация София и автоматични компенсации за хилядите домакинства, останали без топла вода. Повод за това са десетките жалби от източните квартали на столицата, където след планови ремонти последва поредица от аварии.

0: Кандидат президентската двойка Илияна Йотова Кирил Вълчев е с над 40% подкрепа на старта на кампанията, сочи проучване на агенция MarketLinks. На второ място са Андрей Гюров и Георги Кандев с почти 22% подкрепа. Изследването е проведено сред 1006 пълнолетни в периода 26-29 септември и е съвместно с BTV. Репортерът Светослава Кузманова обобщава данните.
1: Близо 20% е разликата между Йотова Вълчев и Гюров Кандев в първите дни на кандидат-президентската кампания. На трето място се нареждат Костадин Костадинов и Петър Волгин с 6,4% подкрепа. След тях са Ивелин Михайлов с 3,9%, Радостин Василев с 1,6% и Иван Христанов с почти процент подкрепа. Според Добромир Живков от MarketLinks, сериозен е процента на хората, които още не са решили за кого ще гласуват, малко над 20%. Той смята, че ще има балотаж. Изследването е проведено сред 1006 пълнолетни в периода 26-29 септември и е съвместно с BTV. За новините Светослава Кузманова.
0: Българският премиер Румен Радев призова за по-ефективна дипломация по отношение на войната в Украйна по време на дискусия след изказването му пред срещата на върха на Евронюс за отбрана и космос 2026, която се провежда в Брюксел. Радев подчерта, че България е силен участник в укрепването на възпирането и отбраната на източния фланг на НАТО и страната е вложила много средства в засилването на отбранителните си способности, като допринася и за колективната отбрана. По време на дискусията на въпрос за ескалацията на военните действия, премиерът Радев подчерта, че алтернативата е да се отворят линиите за комуникация.
2: I think we need also more effective diplomacy.
3: Мисля, че имаме нужда също от по-ефективна дипломация, като разговаряме с Съединените щати, да съберем всичко в една кошница, защото всички въпроси са свързани. Не можем да разделим отбранителната индустрия от технологиите, от науката, от човешкия капитал, от индустрията. Всички постижения са необходими, включително изкуственият интелект. Ние ще работим по-тясно с Съединените щати в областта на изкуствения интелект, ще вървим заедно с нашите стратегически съюзници и партньори, каза премиерът Румен Радев.
0: В 4 европейски държави, сред тях и България, е била проведена най-мащабната досега акция срещу европейска мрежа за пране на пари. Операцията е била ръководена от германската полиция, информира кореспондентът ни в Берлин Капка Тодорова.
4: Над 2000 полицаи и служители на прокуратурата едновременно претърсиха близо 140 обекта в Германия, Белгия, Нидерландия и България. А разследването е насочено срещу над 70 заподозрени от рокерската банда Hells Angels. Според разследващите, рокерската групировка и още над 50 души са изградили европейска мрежа за пране на пари. Разследващите искат да обезпечат активи за близо 50 милиона евро. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Информация и прогноза за времето сега очакваме от дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
5: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 18 градуса в Перник и Габрово до 24 градуса в Видин и Сандански и от минус 3 градуса навърх Мусала до 6 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 35%, атмосферното налягане е 960 хектопаскала, значително е по-високо от средното за месеца и няма да се промени съществено. До края на деня над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, по-значителни увеличения на облачността ще има над източните и над южните райони. Ще продължи да духа умерен в източните райони и временно силен североизточен вятър. През нощта ще е предимно ясно, след полунощ на югоизточните райони и по Черноморието облачността отново ще се увеличи. На места там ще има и слаби валежи от дъжд, а в сутрешните часове на места по Черноморието и в равнинната част от страната ще има и намалена видимост. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, в София около 6 градуса. Утре започналото от изток и югоизток увеличение на облачността ще обхване и Централна България и над източната половина от страната облачността ще е значителна. Валежи от дъжд има на места в Югоизточна България, значителни по количество в крайните югоизточни райони. В Западна България времето ще е предимно слънчево. Ще духа умерен в източните райони и временно силен север-североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: И информация за шофьорите. Движението през прохода на Републиката временно е спряно заради катастрофа. За леките автомобили е въведен обходен маршрут по пътя Гурково, Мъглиш, Казанлък, прохода Шипка. Камионите над 12 тона изчакват при Гурково. Все още е спряно движението по пътя Айтос-Дългопол при разклона за Зетюво. Въведени са обходни маршрути за движение. Както ви съобщихме, причината за спирането на движението е катастрофа с трима загинали. По Българското национално радио чухте обобщението на новините в 15.
1: Четете новините ни на

0: agrenews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.
2: Ретро БГ. Мелодия на месеца.
3: Ретро БГ. Мелодия септември.

0: Кой казва, че денят трябва да е сив, а делникът скучен? Животът е пъстър. Чуй нюансите на всичко, което се случва днес. В цветовете на деня.
1: Една от емблематичните балади в репертуара на Васил Найденов сигурно ни пренесе в 80-те години на миналия век. Към това време ни връща и една от емблематичните сгради на Видин, тази на Младежкия дом, която тази година чества 50 годишен юбилей. По този повод отново ще бъде организирана дискотека, такава каквато я помнят няколко поколения видинчани. Среща ще си дадат бивши работници и директори на някогашната културна институция. Повече за миналото и бъдещето на Младежкия дом след малко в цветовете. И още, за срутване на част от банкета на пътна артерия край Видин сигнализират слушатели,

Какво ще предприемат институциите? Ремонтираха спортните игрища в Боров парк във Вършец. Тема с продължение. Наталия Николова ще продължава да подбира музиката. Аз съм Стефка Павлова.

0: 50 години от откриването на емблематичния младежки дом Видин ще бъдат отбелязани с поредица от събития, изложба, концерт и дискотека с акцентите на честването на 2 и 3 октомври. Младежкият дом е официално открит на 22 януари 1976, продължава дейността си до 2007, когато е превърнат в дружество, еднолично дружество с ограничена отговорност. Няколко години по-късно то е закрито, като активите му са върнати на община Видин. Институцията не съществува от години, но в сградата и до днес кипи живот. Това казва Силвана Сюлейман, председател на Видинския фонд читалища, който стопанисва зданието.
1: Това е благодарение наистина на Общински културен институт Дунав, както и на факта, че общината гласува доверие и предостави тази сграда на нашето сдружение. Като сдружение на читалища, ние имаме право да ползваме безвъзмездно общински имот. В момента ние се водим стопанин на сградата, като я предоставяме безвъзмездно, напълно безвъзмездно, на редица други организации, неформални групи, сдружения, които осъществяват своята дейност там. Там е Народно читалище Тулфана Бесараб. Там са прекрасните млади китаристи на Кирил Василев. Имаше група по брейк, която за съжаление вече не функционира. Има други групи музикални, които свирят. Танцуват фиданките, танцуват и танцова група Жарава. Всъщност, това беше идеята на община Видин, когато ни предостави сградата. И община Видин, и ние търсим начини да подобрим състоянието на тази сграда.
0: Това е целта и на Общинския културен институт Жил Паскин, който ползва част от пространството на първи етаж на емблематичната сграда, обясни директорът Юлиана Димитрова.
2: Към момента Общинския културен институт с звено ансамбъл за народни песни и танци Дуна стопанисва залата на киносалона, административните помещения, залите на първи етаж, както и прилежащите санитарни помещения. И подкрепени от община Видин, от ръководството на общината, от колегите, от отдел култура, така ние през последните няколко години успяхме да освежим, така да се каже, помещенията и вътре в киносалона. Финансирането беше изцяло от община Видин, но за съжаление е крайно недостатъчно, за да може да се случат всички тези инициативи, които сдружението е поело, които са прекрасни, защото наистина би било прекрасно, ако младежки дом във Видин може да се ползва от възможно най-много организации, неформални и всякакви групи организации, които имат желание и намерение да се развиват в сферата на културата и изкуството. Това именно и неговата основна функция.
0: Общината търси варианти за цялостен ремонт на сградата, част от която е частна собственост и това затруднява кандидатстването с проекти за европейско финансиране, обясни заместник-кметът Борислава Борисова.
3: През последните години община Видин полага усилия да вдъхне нов живот на сградата, ремонтиране и покривът, санитарните възли, салонът, който се ползва от ансамбъл.

0: Ансамбъла за народни песни и танци Дунав с собствени средства през капиталовата програма на общината. Нееднократно сме се опитвали да намерим европейско или национално финансиране за ремонта на сградата. Спомням си, че в първия мандат на доктор Ценков 2021 година кандидатствахме по проект Красива България към Министерство на труда и социалната политика за цялостен външен и вътрешен ремонт. Но беше ни отказано финансиране поради обективни причини. Вие всички знаете, че в сградата има частна собственост и точно поради тази причина ни беше предложено да предложим на собственика или да се включи със собствени средства и да се одобри проектът за цялостна ремонт на сградата, или да ни отхвърлиха, но той нямаше финансовата възможност към онзи момент. Отказа и нас ни отхвърлиха проекта. Въпреки това ние не се отказваме да продължим да търсим необходимите средства и механизми, за да подобрим атмосферата и да възродим живота в младежкия дом.
1: Подготвен е проект по програма Намеса в обществена среда за ремонт на втория етаж на младежкия дом и на стълбищата. А ще бъде ли създадена отново институция младежки дом, е въпрос, който очаква отговор в близко бъдеще. Какво си спомнят за миналото му и какво смятат, че трябва да е неговото бъдеще, видинчани слушаме.
2: Как си го спомняте? Какво се случваше в тези години там?
3: В тези години ние сме били доста голями. За младежкия дом. Ако е моята дъщеря, всичко ще ви кажа.
2: Младежкия дом от времето, когато работеше като младежки дом. Вие посещавахте ли го за забавление? Не.
4: Не съм го посещавала. Защото съм минала тия тогава, когато го откриха.
2: Как става на 50 години?
4: Така?
2: Да.
4: Ами аз съм 53 години, какво съм тук виден. Така че.
2: Нещо помните ли какво се случваше в ония години там?
4: Право да ви кажа, не съм...
2: А трябва ли да има такава институция за младите хора?
4: Па трябва. То сега не знам доколко ще го посещават.
2: Други интереси имат.
4: Да, други интереси имат. Доколко ще го посещават тогава, доколкото си спомням, имало танцови състави, там са репетирали, играли са...
2: Модерни
4: може би тематични, някакви сбирки, нещо имало.
5: Помня младежкия дом.
2: Да, ходила ли сте там?
5: Ходила съм, защото съм на тия години.
2: А на какво ходихте?
5: На дискотека.
2: Беше ли хубаво?
5: И на танци, имаше народни танци там. Нещо от род беше. Беше 50, много хубаво.
2: На 50 години става младежкия дом. Трябва ли тази институция да... Какво бъдеще всъщност трябва да има?
5: Трябва да се възроди. Тя, нали? Не, всъщност не съществува.
2: Не съществува
5: да се възроди е най-хубаво центъра. Всичко. Мисълта ми е, че и местоположение както беше, но за съжаление, доколкото знам, само ансамбъл Дунов има репетиции там.
2: Как си го спомняте? На какво ходехте?
6: На аеробика в Божествени тела при Наташа Петрова. Доколкото знам и в момента съществува.
2: На друго място.
6: Да, но аз участвах в детския така отбор и беше страхотно.
2: Трябва ли отново да има младежки дом?
6: Разбира се, че трябва. Според мен трябва. Беше много хубаво преживяване за нас децата, да имаме такава сграда, в която се набляга наистина на децата, на различните им интереси.
2: На какво ходехте в младежкия дом?
7: Ако има някакви концертни изяви, народни танци, такива работи.
2: На дискотека?
7: Абсурд, аз не съм любител на дискотеки.
2: Трябва ли пак да има младежки дом или подобна институция, в която децата да се забавляват?
7: Да, но да се поддържа добре като материална база и все пак да има някаква ползотворна дейност, да не е проформа културна дейност. Но много е хубаво и много добре за града да го има и да се поддържа материалната база в отлично състояние. Да не бъде като руина на разпадаща се културна традиция.
1: Видинчани за миналото и бъдещето на младежкия дом. Водещ на проявите, посветени на юбилея на тази емблематична институция, ще бъде не кой да е, а Васко Громков. С него ще ви срещнем след малко в Цветовете.
8: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. 3Scale подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект 3Scale е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.

0: посоките на делника.
1: Нека заедно ги начертаем.
0: От понеделник до петък.
1: От 7.30 до 11.
0: Посоките на делника. По радио Видин.
2: Неустоими ретро-хитове в свободна ретро-зона. Всяка сряда вечер от 20 часа по радио Видин с Марина Димитрова. Защото ретрото винаги е на мода.
3: Актуално от деня.
2: Отново дискотека в Младежкия дом във Видин. Отново ще я води така както някога Васко Громков, чиято кариера на диджей започва от Младежкия дом. Цели 18 години прави дискотеките там и сега, когато предстои честването на 50 годишнината на тази институция, вълнението му е напълно обяснимо. И така, 50 години Младежки дом Видин току-що завърши пресконференцията по този повод. През цялото време се усещаше вълнението. Ти какво не успя да кажеш?
4: Ох, толкова неща. Не успях да кажа за един легендарен футюйл, счупен, който се намира на втория етаж на Младежкия дом и който е свързан с тази история. Едно къще, един счупен футюйл, една мебел е свързана с толкова много история. Аз съм го писал и в интернет. На този футюйл са седели емблематични личности. Стоянка Мутафова е подремвала на този футюйл в продължение на една седмица. Легендарният батя Сенки Симов си е пил чаша вино. На него са седели Андрей Баташов, когато представяше спектакъл.

0: секс, наркотици и рок-н-рол продължение на цяла седмица в младежкия дом. Орлин Горанов, Борис Годжунов, хиляди емблематични хора. Какви неща са се случвали само на този футиол за 50 години? Колко хора са се целували от тинейджерите на Видин на него? Така че тази сграда е наистина тъпкана с история. И за мен е много специално всичко това нещо, защото след 27 години, в които не бях стъпвал, умишлено не исках да прекрача прага и знаете, след като се случиха онези неща, след като беше превърната дискотеката в чалготека, за щастие тя просъществува само няколко месеца под такъв формат, и аз не исках да влизам, и сега, когато влязох, вече все едно се върнах в едни години, да речем 1981, тогава започнах да посещавам младежкия дом или точно 5 години след неговото откриване.
1: И точно като тогава ще има дискотека.
0: Това също е много болезнен и сложен въпрос, защото от тогава са сменили, от последната ми дискотека, там са се сменили две поколения. Две поколения млади хора, които, нека да си го кажем честно, те не знаят да танцуват на диско. Или на рок-н-рол, или на всичките тези танци. Сега са съвсем други стилове актуални, модерни. И аз сега си представям едно възраждане на дискотеките в младежкия дом. Бъдещо под следната форма, не толкова като дискотека, като диско-беседа може би. Ние сме го правили това през 80-те години. Дните, в които нямаше дискотека, събирахме желащи от видинските училища, които идваха на светнати лампи, не беше тъмно. Просто сядаха около нас и диджея тогава им говореше, разказваше им за изпълнители, за стилове и илюстрираше всичко с музика. Така си представям едно ново начало, евентуално на дискотека.
1: А иначе, коя песен ще им пуснеш? С какво би започнал?
0: Ами сигурно първата песен, която пуснах в младежкия дом, на първата ми програма, когато спечелих и първата си награда, трето място на градския конкурс, аз бях 9-ти клас, тогава се набутах при професионалистите и това беше Sounds Like a Melody на Alphaville.
1: Разбрахме, че нещата така вече са във вид, в който и ти би искал да ги видиш. От тук нататък какво трябва да се случва в тази сграда, която е била много дълго време емблематично място за младите хора в града?
0: На мен лично ми се иска да се върне това, което е било едно време, да има непрекъснато клубове, да има събития. Всеки божи ден имаше събитие в младежкия дом и то по няколко на ден. Баловете, които се провеждаха коледни, пролетни, тогава бяха ангажирани абсолютно всички ученици от всички училища и се правеха до 8 дискотеки или 8 представления на ден. Почваше се от 8:30 сутринта. Ако този живот закипи съвместно с училищата, да, сега са по-малко учениците във Видин 50 години по-късно. Но ако това се случи, те трябва просто да влязат в тази сграда, да видят, че тя съществува и да евентуално да препознаят някакво място, което може да ги приюти в свободното им време.
1: Би ли им правил дискотека не само на 2 октомври, но и след тази дата?
0: Да, определено бих им правил, ако се реши проблема с отоплението зимата, дори бих започнал още от следващата седмица, но това няма да стане толкова скоро. И все пак, ако всичко е наред с инсталацията, ако се намери решение, зимата е едно прекрасно място да се правят тези ранни дискотеки ученически, които между другото вече са хити за възрастни, особено в София. Най-разпродадените партита са тези Please leave by 10 или моля те тръгни си в 10. Дискотеките от 6 до 10.
1: Бъдещето на дискотеките и изобщо на сградата, която свързваме с емблематичния някога младежки дом, все още е въпрос, който очаква да намери своето трайно решение. Иначе всички, за които младежкият дом е повече от града, за всички тях са събитията по повод 50 години от откриването на това емблематично място. Те започват сутринта на 2 октомври, когато духовият оркестър ще огласи пространството пред входа на младежкия дом. От 10 часа ще бъде открита изложба с фотоси от историята на институцията. В 17 часа ще има среща с бивши ръководители и работници на младежкия дом. Там ще бъде и неговият първи директор Лека Димитрова. От 18:30 ще започне празничен концерт. Той се казва 50 години младежки дом Видин, а от 20 дискотека беседа. На следващия ден от 18 часа ще има общоградска младежка дискотека, която, както вече чухме, ще започне така.

0: Актуално от деня.
1: За свличане на част от банкета на пътя между надлеза при изхода на Видин и този за Дунав мост 2 сигнализира слушателка на Радио Видин. Става дума за участък непосредствено преди така наречения надлез Ново село, който е част от инфраструктурата на Дунав мост 2 и осигурява връзка между път 322 и обходния път на Видин. Наташа Тодорова обясни, че за първи път забелязва рушащата се крайпътна ивица преди година. Наскоро отново минава оттам и забелязва, че засегнатият от срутването участък не е ремонтиран и дори се сторил по-голям.
2: Пътя е, излизаш от Видин за селата там по край на Капитановци. След типа отминавате първия мост и при завоя след втория мост вече, когато се изкачвате, точно в дясно. Те има и други срутвания малки, ама не се личат много, но това е вече доста трутено и аз се канех от една година да го снимам. Днес утре и така оня ден реших и спрях, видях, че няма много движение, за да снимам това.
1: Опасно ли е според вас? Може ли да продължи да се срутва?
2: Според мен е опасно, ако един тир мине, дори да не е точно до линията, защото преди линията, значи още на платното, там има леко напукано. Ако отидете да снимате, ще се види дори и напукано.
1: Вие дали сте подавали сигнал към институциите?
2: Не съм подала, само го снимах и казвам, трябва да се види това.
1: Наш екип видя на място, както посоченото от Наташа Тодорова срутване, така и друго по-малко, което трудно се забелязва, тъй като е обрасло в трева и храсти. Обърнахме се към пътната агенция, откъдето ни отговориха, че участъкът между надлеза на изхода на Видин и надлеза за Дунав мост 2 не е част от републиканската пътна мрежа и агенция пътна инфраструктура не отговаря за неговото поддържане. Трасето е общински път и се поддържа от община Видин. Какви мерки планира общината за възстановяване на засегнатия участък и за предотвратяване на нови поражения? Ще бъде ли сигнализиран участъкът, за да се избегнат инциденти? Това са част от въпросите, с които се обърнахме към администрацията. Очакваме отговора на институцията.

0: актуално от деня.
1: А сега към един проблем, намерил своето решение и в същото време тема с продължение в цветовете на деня. В края на август ви разказахме за настояването на общински съветници от Вършец за проверка на ремонта на спортните игрища в Боров парк, както и за настояването им да се изиска от фирмата изпълнител град.

0: гаранционен ремонт на появили се дефекти. Месец по-късно съоръженията са ремонтирани, но приключвали и с това темата, слушаме от общинския съветник Недялко Томов. Повод за нашия разговор за втори път са спортните игрища в Боров парк. В края на август сигнализирахте за дефекти, които са се появили там. Става дума за ремонтирани игрища с европейско финансиране. Тогава буквално броени дни имаше до изтичането на гаранционния срок, в който фирмата може да бъде сезирана и съответно да извърши ремонт. Случи ли се това нещо?
1: Получихме информация, че текат ремонтни дейности. Изпратиха ни снимки. Наши съграждани на 19 септември, така че баскетболния корт е с подновена настилка. Случил се е такъв ремонт. Пратихме официално питане до кмета на община Вършец, защото тук е важно да уточним дали така община Вършец е констатирала състоянието, дали е сезирала изпълнителя за гаранцията и за чия сметка са дейностите, които се реализират, както и какви са тези дейности. Така че очакваме писмения отговор на кмета и администрацията, за да можем да имаме пълната картинка.
0: Въпроси очаква твой отговор.
1: Точно така, очакваме отговор след намесата на медиите, след гражданските сигнали, които получихме и редицата сигнали, които изпратихме до различни институции. Тук визирам Фонд Земеделие като управляващ орган на програмата за развитие на селските райони, Изпълнителна агенция сертифициране одит на средствата от европейските земеделски фондове. Имаме този резултат. Така че това е една добра новина за младежите и децата и за всички жители на Вършец, които използват тези съоръжения, както и гостите на Вършец. Благодаря лично на гражданите, които не подминаха проблема, го поставиха ясно и отговорно. И се вижда, че когато хората са активни, а институциите са поставени пред конкретни факти, резултат може да има.
0: А какво е качеството на изпълнения ремонт? Като чисто нови изглежда тези игрища на снимките, които сме получили от вас?
1: Със сигурност се подменя настилката в рамките на проекта при реализацията, която се е случила през 2020-2021 година, е положен асфалт, след което е положена тази настилка. Към момента със сигурност така с просто око се вижда, че настилката е подменена. Вече след като получим официалния отговор от кмета господин Лазаров, ще имаме и детална информация какво е констатирала община Вършец като така нужди от ремонт и вече какво е реализирано и за чия сметка, разбира се.
0: Има ли интерес към тези игрища? Използват ли се често от жителите и от гостите на града?
1: Да, смятам, че се използват често. Има доста групи младежи, които практикуват различни спортове. Тук специално се играе волейбол и баскетбол. Но да, определено се използват от местните, както и от гостите на града.
0: Виждаме, има развитие по този случай и то в добра посока. Остава да разберем накрая за чия сметка е този ремонт. Това
1: точно
0: може
1: така
0: би в близките дни.
1: Точно така. Очакваме, изпратили сме по реда на Закона за местното самоуправление и местната администрация питане до кмета, така че той е длъжен да отговори на следващото заседание. При следващото заседание на Общинския съвет ще имаме този отговор. Надявам се да бъде спазен закона.
0: Припомням, че обновяването на спортните игрища в Боров парк е извършено по проект за ремонт на спортната инфраструктура във Вършец, финансиране с близо 95 000 лева европейски средства. Съоръженията са въведени в експлоатация през август 2021 година. Продължаваме да следим тази тема, очевидно, а сега се отправяме към новините на Радио Видим в 16 часа. Ще ги чуем от Соня Валериева.
2: Радио Видим. Радио с емоции.

0: Пихте ли си хапчетата?
1: Не.
0: Вече нямате нужда от тях. Слушайте Кукуруко. Поредна доза смях от ефира на Радио Видим.
2: Антидепресин. Без лекарско предписание. Куку, куку. Търсете в ефира на Радио Видим.
3: Всяка събота и неделя от 14 часа.
2: Стига с тия хапчета, бе хора.
3: Взимайте Кукуруко. Антидепресин.
0: Слушайте Кукуруко.
2: Куку, куку.
4: Здравейте! Аз съм Иво от град Видин на 7 години. Искам да кажа на всички шофьори да бъдат внимателни и да не говорят под време на движение, защото може да се разсеят и да блъснат някой пешеходец.
5: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
6: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
7: Творец.
6: Писател.
7: Наука.
8: Инфлуенсър.
6: Отговорен.
8: Пазител.
6: Кандидатствай.
7: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
6: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
8: Защото всяка победа започва
6: с решението да участваш.
7: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Радио Видин.
1: Новините на Радио Видин в 16 часа представя Соня Валериева. Добър ден! Ремонтират важен далекопровод в област Монтана. Предвижда се реконструкцията на електропровод от 110 кВ с дължина към 40 км. Информира Любо Андреев.
2: Нова инвестиция в електроенергийната инфраструктура ще има в област Монтана. Предстои реконструкцията на електропровод от 110 кВ МОК между подстанция Жервица в Монтана и подстанцията в село Мартин.

0: Минало. Областният управител на Монтана Иван Каменов одобри работен инвестиционен проект и издаде разрешение за строеж на електроенергиен системен оператор ЕАД.
1: Реконструкцията на този електропровод ще донесе до по-добро качество на подаваната електроенергия. Няма да има толкова аварии.
0: Далекопроводът преминава през населени места от общините Монтана, Георги Дамяново и Чипровци, който е с дължина около 40 км. Реконструкцията ще се извърши с европейски средства. За Радио Видин, Любо Андреев от Монтана.
2: За свличане на част от банкета на пътя между изхода на Видин и Дунав мост 2 сигнализира слушателка на Радио Видин. Наташа Тодорова разказва, че е забелязала рушащия се участък още преди година, а при повторно преминаване наскоро установила, че той не е ремонтиран и е станал по-голям. Проверка на екипа ни на място показа още един по-малък засегнат участък.
3: Пътя е, излизаш от Видин за селата там по край на Капитановци. Минавате първия мост и при завоя след втория мост, вече когато се изкърпва,

0: Ина да го снимам. Така оня ден реших и спрях, видях, че няма много движение, за да снимам това. Поред мен е опасно, ако един тир мине, дори и да не е точно до линията, защото преди линията, значи още на платното, там има леко напукано. Ако отидете да снимате, ще се види дори и напукано.
1: От Агенция Пътна инфраструктура уточниха, че трасето общински път и се поддържа от община Видин. От администрацията се очаква информация за предстоящите ремонтни и обезопасителни дейности. Врачанският окръжен съд остави в ареста българска гражданка, обявена за международно издирване по европейска заповед за арест, издадена от съд в Мадрид. Жената е издирвана в Испания по подозрение за трафик на хора с цел сексуална експлоатация, заплахи и участие в престъпна организация. Тя ще остане в ареста във Враца до разглеждането на делото за предаването и на испанските власти. Утре, 1 октомври, в културен център Жул Паскин във Видин ще се състои събитие, посветено на композитора Панчо Владигеров, с изложба и музикално изпълнение на живо към неми филми на Чарли Чаплин. За програмата разказва директорът на културния център Юлиана Димитрова.
2: Събитието включва откриване на изложба, която ще разкрие пред заинтересованите посетители една интересна част от творческия живот на великия български композитор Панчо Владигеров. Във Видин не е представена до момента тази изложба. Успоредно с това наши гости са неговите внуци, братя Владигерови, които с техния съмишленик в творческата дейност Тю ще представят един наистина атрактивен, пак за първи път, иновативен концерт, който всъщност ще се проведе като музикално озвучаване на три от немите филми Чарли Чаплин. С специалното участие на Тео, известният във Видин кукловод, който пък ще представи изненада, която е изненада и за мен самата.
1: Събитието започва в 18 часа в културен център Жул Паскин във Видин. В емисията следва спорт. Ученици от спортно-технически моделен клуб Враца се завърнаха с награда от участието си в международно състезание по автомоделизъм International H2 Grand Prix. Жоро Александров информира.
3: В надпреварата за модели за движване от водородна клетка се включиха 10 отбора от 5 държави. Международното състезание се проведе през почивните дни в словашкия град Кошице. Отборът на спортно-технически моделен клуб Враца взе участие в надпреварата. Като пилоти бяха Мартин Йорданов, възпитаник на начално училище Иван Вазов, който беше най-малкият участник в състезанието, Мелани Цветкова, възпитаничка на средно училище Васил Кънчов, и Самуил Иванов, възпитаник на професионалната техническа гимназия Никол Йонков-Вапцаров. Треньор на командата беше Любомир Цветомиров, техническата поддръжка бе дело на Ивайло Иванов, а председателят на клуба Дамян Петров бе включен в журито на състезанието. След старта на 4-часовото трасе, отборът на спортно-технически моделен клуб Враца беше в челната тройка, но проблем с водородната клетка наложи да се направи продължително спиране в бокса за ремонт. При завръщането си на пистата, врачани се включиха в надпреварата от 8-ма позиция и успяха да стигнат до 6-то място. 30 минути преди финала, след силен удар с модел на домакините, състезанието за българите приключи. По време на награждаването, спортно-технически моделен клуб Враца получи приз за дизайн, а в крайното класиране сънародниците ни се наредиха на 8-то място. За радио Видин от Враца, Жоро Александров.
1: Какво време ни очаква, ще научим от дежурния синоптик Красимир Стоев.
4: Към този час температурите в страната са от 18 градуса в Перник и Габрово до 24 градуса в Видин и Сандански. До края на деня над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. По-значителни увеличения на облачността ще има над източните и над южните райони. Ще продължи да духа умерен в източните райони и временно силен североизточен вятър. През нощта ще е предимно ясно, а в сутрешните часове на места по Черноморието и в равнинната част от страната ще има и намалена видимост. Духа слаб и умерен североизточен вятър. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Радио Видин в 16 часа. Продължават Цветовете на деня с Стефка Павлова.

0: контрастите на всичко, което се случва днес. В цветовете на деня.
1: Много слънце изпращаме септември и днес Северозападът е едно от най-топлите места. Освен хубаво време, днес можем да се порадваме и на добри инициативи. Чуйте симфонията Враца с концерт «Музика за доброто» в подкрепа на комплексния онкологичен център в града. Повече за проявата след минути в предаването. И ново разказва. Инициатива събира историите на жителите на голямото видинско село. Ще ви срещнем с автора на тази идея Нина Александрова. Наталия Николова продължава да подбира музиката. Аз съм Стефка Павлова.

0: Започваме с събития с адрес Враца. Благотворителен концерт «Музика за доброто» ще се състои в петък вечер в града. Инициативата на Симфонията Враца, която по този начин ще подкрепи създаването на по-топла, по-уютна и по-хуманна среда за пациентите от отделението по палиативни грижи към комплексния онкологичен център. Защото грижата и средата също лекуват, казват от оркестъра. Директорът Христо Павлов обясни, че концертът ще обедини музиканти и оркестъра и гостуващи солисти в подкрепа на каузата. Как стигна се до идеята да подкрепите комплексния онкологичен център? Знаем едно лечебно заведение, което единствено по рода си за Северозапада.
1: Освен, че единствено по рода си, но макар и не по основния предмет на дейност за щастие онкологичен, но съвсем по-рутинно, но ми се е налагало и в личен план да пребивавам за кратко там, като техен пациент. Тоест аз лично познавам много добре начина, по който се работи. Познавам

0: към което работи това медицинско заведение. Е нормално в един малък град да има и съпричастност, когато има проблем. Още повече, че хора от това лечебно заведение всъщност са и редовни наши зрители на концерт. Така че контактите са и по тази линия, освен всичко друго. Ние не е само тази кауза, която сме се включвали да подкрепяме през годините, особено в последните една-две. Напротив, стремим се навсякъде, където нашето присъствие би спомогнало да се съберат хора и съответно те да съберат средства за някаква истинска кауза, да дарим своя дан по начина, по който единствено можем, като повод за събиране на хора на едно място, където ние виждаме музика. А тук просто се разбрахме какъв да бъде формата на концерта точно, който така или иначе е част от нашата постоянна програма. Той беше предвиден като концерт с популярна музика, но просто уточнихме съвсем точно участниците, които също идват без абсолютно никакъв ангажимент от никоя страна към техните разноски и разходи, защото са съпричастни на каузата, защото също имат лични контакти и защото познават каузата. Това са вече няколко концерти, които сме направили в София и в Европа по този начин и няма да са последните. Така че мисля, че това е естествена изява на нашата социална отговорност и обществена функция.
1: Вие споменахте за съществуващ проблем, за какво ще бъдат изразходвани средствата?
0: Естествена изява на нашата социална отговорност и обществена функция.
1: Вие споменахте за съществуващ проблем, за какво ще бъдат изразходвани средствата събрани по време на концерт?
0: Така както обявено, за закупуване на необходимата апаратура, не за някакви съвсем текущи нужди или дългове или нещо подобно. Напротив, тъй като имат да си стъпват на краката все още, не могат да си позволят всичко веднага в отношение на техниката, която им е необходима. Разбира се, това ще бъде един доста скромен принос, защото е въпрос на доброволно дарение от публика. Ние можем да дарим само себе си, като музикант. Така че аз не вярвам, че нещо огромно и значимо ще се случи като покупка от тук. Ще бъде част от нещо по-голямо със сигурност, но е обявено като необходима апаратура, която трябва да се закупи. Това ще бъде една част от нейната стойност.
1: Казахте, че солистите идват абсолютно безвъзмездно, да. Съпричастни са. Кои са тези хора, които излязат
0: солистите
1: с вас?
0: Солистите са Таня Лазарова сопран, Марио Николов тенор и Кяра Николова фигулка. Кяра е един млад музикант, който направи дебюта си миналата година. Тя сега завършва Софийското музикално училище, Цигулар в бъдеще. Вече ще е за втори път да бъде солист на нашия оркестър. Марио Николов и Таня Лазарова са хора, с които работим от много години, включително от преди да постъпя на работа в Врачанския оркестър, така че те много добре познават всичко и всички вече във Враца.
1: А програмата, която подготвяте, която ще представите?
0: Програмата е изключително популярна класика, оперната, оперетната литература, някои песни италиански, Йохан Щраус.
1: С една дума,
0: която
1: любими.
0: Широката публика познава като мелоди, за да може да се забавлява пълноценно, докато помага на една истинска кауза.
1: Музиката има силата да дава надежда на хората, които се лекуват от тежко заболяване. Това обясни от своя страна доктор Тодор Тодоров от хирургичното отделение на КОЦ Враца. Как приемате този жест от страна на класическия оркестър на Враца?
2: Тук е първо момента да благодаря на майстро Христо Павлов, диригент и директор на симфонията Враца. Идеята се зароди от един приятелски разговор с простото разбиране, че човек преминава през тежко заболяване. Има нужда не само от лечение, но и от надежда. И музиката има тази невероятна сила да стига до човека там, където понякога думите не могат. В крайна сметка решихме да направим един концерт, за да покажем, че зад всеки пациент стои човек, семейство и надеждата. Да го посветим на хората, които се борят с

0: онкологични заболявания, на палиативно болните, на техните близки, но и на всички медицински специалисти, които всеки ден са до тях. С едно просто послание, че не са сами.
1: Стана ясно, че средствата, които бъдат дарени по време на концерта, ще бъдат за закупуване на апаратура в комплексния онкологичен център. От какво всъщност имате най-голяма нужда?
0: Това ще бъде решено от ръководството на болницата, за каква апаратура ще бъде най-необходима за палиативно болните. Част от средствата ще използваме и за ремонтни дейности, подобряване на битовите условия, тъй като тези хора не могат да бъдат оставени. Освен това ще използваме концерта, да кажем много голямо благодаря на всички наши приятели, партньори и дарители, които повярваха в каузата, които бяха зад нас в последните 2 години, подкрепяха ни и участваха в подобряване на материалната база и закупуването на апаратура. Смятаме, че в началото на месец октомври, който ще бъде посветен на кампанията за рак на гърда, е хубаво да говорим за надеждата, за музиката и за едно голямо благодаря към тези хора.
1: Музика за доброто ще озвучи градската концертна зала на Враца този петък от 19 часа. По време на концерта в залата ще има кутии за дарения. Такива могат да се правят и по банковата сметка на институцията. Ще я откриете и на сайта на Радио Видин.

0: Инициатива събира историите на хората от видинското село Иново. Зад нея стои Нина Александрова, един от младите жители на Иново, избрали селото пред града. Инициативата Иново разказва дълго време била само идея, която Нина решава да превърне в реалност преди дни на 15 септември. Целта ѝ е да събере живите истории на хората от родното си село, които след време да издаде в книга или да представи в изложба.
1: Аз съм избрала да остана да живея там, където съм израсла, село Иново. За мен семейството и родът имат голямо значение. Всеки човек трябва да знае откъде идва, кои са били хората преди него, как са живели, какво са преживявали и какво са оставили след себе си. От известно време имам една идея, която много ми е на сърце. Нарекох я Иново разказва. Искам да събера спомените на хората от село Иново, какво е било селото едно време, как са живели хората, какви са били техните семейства, училището, читалището, празниците, трудът, нивите и градините, как са се женили, как са се обичали, как са си помагали, какви истории са се случвали. Ще се срещам с хората и ще разговарям с тях. Искам да чуя техните лични спомени и разкази, защото вярвам, че именно те са живата история на едно село. Някои от тези истории никога не са записвани. А ако не ги съхраним сега, може след време те просто да изчезнат. Ще търся хората, които пазят тези спомени, но искам всеки, който има какво да разкаже, да се чувства поканен. Ако някой има стари снимки, писма, документи, предмети, свързани с живота на Иново, бих искала те да намерят място в моята история. Мечтата ми е един ден от тези разкази да се роди книга, архив, изложба или музейна сбирка, нещо, което да остане за хората след нас. Искам да съберем не просто факти за Иново, а човешките истории за тях. За мен това е и начин да свържем поколенията. Тези преди нас са оставили нещо на нас. Ние днес имаме възможност да го запазим и да го предадем нататък. Не искам да мислим само за днес. Искам да имаме онази дългата мисъл. Да мислим за това, което ще остане след нас. Защото едно село не е само територията. Не са само къщите и улиците му. Едно село са хората, техния живот, техния труд, техната памет и дух. Не пиша и история за миналото. Опитвам се да спася от забравата хората, които са го живели. Искам след 20, 50 или 100 години някой да може да чуе гласа на човек от Иново и да разбере как сме живели, какво сме обичали, какво сме преживявали и какво сме оставили след себе си. Защото бъдещето

0: започва от това, което днес решим да не забравим. Не само да живеем в Иново, да оставим следа в Иново. Иново има минало, има памет, но Иново има и бъдеще.
1: Хората познават Нина от местната земеделска кооперация, където повече от 15 години е била счетоводител. Знаят я и с работата й като координатор на фондация Искам бебе във Видин. Канят я в домовете си, изподелят спомените, даряват документи, снимки и дори истинска булчинска рокля.
0: Хората приемат Иново, разказва много емоционално, радват се, впечатлени се и най-вече ме насърча да продължавам. Много от тях ми казват, че до сега в Иново не е правено нещо подобно, някой да ги потърси и да седне до тях и просто да поиска да чуе техните спомени. Мисля, че точно това най ги е докоснало, че някой иска да ги чуе и да покаже, че техния живот и техните истории имат значение. Проектът започна на 15 септември, първи учебен ден, не случайно избрах тази дата, а първият ми разговор беше с семейство учители Кирил и Христина Върбанови, които са съпрузи от вече 60 години. Христина, тогава Христина Маринова е от Сопот, а Кирил е от Иново. Запознават се като студенти в Пловдив и именно там започва тяхната любовна история. По-късно идва да живеят в Иново, създават семейство и започва да преподават в местното основно училище. Кирил ми разказа за своите баба и дядо, за родителите си, за годините като учител, за сватбата си в Иново, за читалището, за живота на селото от онова време. А историята вече има и своите материални следи. Получих снимки грамоти за принос в читалищното дело, а Христина ми обеща да ми подари своята булчинска рокля. Тя е шита от майка и в Сопот, която е била майстор-шивач. При нея са идвали и заможни хора, за да им шият дрехи. Така една рокля ще се превърне в история не само за едно семейство, не само за занаята, а в история на едно време. Когато отивам при хората, не обичам да ходя с празни ръце. Това съм го научил от моята баба, баба Верка, светла и памет. Когато влизам в чужди дом, трябва да нося нещо от сърце. Затова нося домашни корабийки, за мъжете бутилка вино, а за дамите цветя от моята градина. А ако нямам цвете, както и баба ми е казвала, може да занеса само едно добро послание. Важното е да прекрача прага с уважение, с добро и с благословия. Защото за мен тези срещи не са просто интервюта. Аз отивам на гости при хората и заедно се връщаме назад във времето, към един живот, който постепенно изчезва, но който заслужава да бъде запазен. Ако някой има снимка, писмо, документ, предмет или просто спомен, който иска да сподели, нека се свърже с мен, нека го запазим заедно, защото Иново има минало и това минало е в хората. А аз просто искам само да помогна то да не бъде забравено.
1: За да популяризира инициативата си, Нина споделя снимки на своите баба и дядо, на младо семейство, празнуващо своя сватбен ден, като това са родителите й, и на едно бебе, което всъщност е самата тя. Така събира миналото, настоящето и бъдещето, защото смята, че хората от Иново трябва да гледат народното си село не само като на място, в което живеят, а и като на връзка между поколенията преди и тези, които ще дойдат. За тях трябва да остане следа, събрана и записана от Иново разказва.

0: Ослушай се за цветовете на деня. Всеки делник между 14 и 18 часа по Радио Видин.
1: Вие сте с цветовете на 30 септември. Ще продължим да ви ги представяме и след новините на Радио Видин в 17 часа. Емисията ще представи Соня Валериева.

0: посоките на делника очаквайте.
1: Упреци за пълен срив в политиката по път на безопасност, липса на реални действия и институционална анархия в правителството отправи Институтът за път на безопасност. Организацията изтъква, че резултатът от 5-месечното управление на Румен Радев е трагичен и транспортната среда остава абсолютно непроменена. Според експертите, макар обявената на 9 септември мега реформа, министрите от кабинета продължават да водят собствени нерегламентирани политики. От неправителствената организация заявяват още, че регионалното министерство е похарчило без оценка на риска над 100 милиона евро за ремонти, където е най-удобно за усвояване, а не където има реална необходимост и спасяване на животи. Войната по пътищата дискутираме в минутите след 9 часа. Очакваме вашите мнения и коментари на ефирния ни телефон 094-69-17-17 или на страницата на Радио Видин във Фейсбук.
2: Екосвят. Предаване за хората и природата. За света, в който живеем, какъвто е и какъвто искаме да бъде. Всеки четвъртък от 13 до 14 часа по Радио Видин.
3: За поздрави и за участие в предавания обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: Радио Видин.
1: Новините на Радио Видин в 17 часа представя Соня Валериева. Добър ден! Подменена е настилката на баскетболния корт в Боров парк във Вършец. Ремонтът е извършен месец след сигналите за дефекти по спортните игрища, но все още няма яснота дали дейностите са по гаранция и за чия сметка, каза общинският съветник Недялко Томов. Припомням, че за проблемите с настилките и настояването за гаранционен ремонт ви разказахме в края на август. По думите на Томов тогава са били изпратени сигнали до институции, а в общината е внесено и официално питане за предприетите действия.
2: Получихме информация, че текат ремонтни дейности. Изпратиха ни снимки наши съграждани на 19 септември. Така че баскетболния корт е с подновена настилка. Случил се е такъв ремонт. Пратихме официално питане до кмета на община Вършец, защото тук е важно да уточним дали така община Вършец е констатирала състоянието, дали е сезирала изпълнителя за гаранцията и за чия сметка са дейностите, които се реализират, както и какви са тези дейности. Така че очакваме писмения отговор на кмета и администрацията, за да можем да имаме пълната картинка.
1: Според Недялко Томов, ремонтът е добра новина за децата и младежите, които използват съоръженията, както и за жителите и гостите на Вършец. Обществеността в Монтана скочи срещу поредния вандалски акт. С пречупен кръст съм на новооткритата сцена в парк Монтанезио. Репортажът е на Любо Андреев.
3: Сцена в парка бе открита на 7 септември. Новата придобивка в парк Монтанезио в центъра на Монтана, която се използва в деца, ученици и изяви на групи на открито, тази сутрин осъмна с нарисуван пречупен кръст. Обществеността в Монтана бурно изрази недоволството си. Дългогодишният треньор по джудо и самбо Ташко Танов сподели.
4: Това не е приятно в един град, където общината и ръководителите на града правят всичко възможно, за да дадат ново лице на нашия град, да се извършва такава вандалщина и обикновено тя се получава от деца.
3: На вечерието на Световния ден на музиката тази вечер концерт на сцена на открито ще изнесат групи от Обединения детски комплекс на Европчетата, който ще премине под наслов «Елате на пук на вандализма», директорката Миглена Георгиева.
5: Съжалявам, че това се

0: случва, защото най-вероятно е направено от млади хора. Не вярвам възрастен човек да се занимава с такова нещо. Вярвам, че общината ще предприеме всички действия, за да установят тези, които са направили този вандалски акт.
1: От община Монтана са предоставили на полицията записи от камери. Това е поредният акт. В различни части на града има и надписи с отправени заплахи към хора от различни националности, каза кметът на Монтана Златко Живков.
2: Това е много неприятно. Това е много жалко. И се надявам това нещо да не се повтаря. Нас няма да ни спре и няма да ни откаже. Аз съм убеден, че ще стигнем до тях. И полицията също ще стигне до тях.
1: За Радио Видин, Любон Драйв от Монтана.
3: Окръжният съд в Видин насрочи за 1 октомври утре на разпоредително заседание по делото за убийството на 20-годишния Мариан Пасков в град Кула. През август окръжната прокуратура внесе в съда обвинителен акт срещу 30-годишния Антон Илиев и 22-годишния Валентин Каменов. Според обвинението на 1 март 2020

0: се в съда обвинителен акт срещу 30-годишния Антон Илиев и 22-годишния Валентин Каменов. Според обвинението на 1 март 2025 година, двамата нанесли побой на жертвата при сбирка в съседна къща, а насилието продължило и след като се прибрали в имота на единия обвиняем. На 3 март мъжът бил намерен без признаци на живот. Обвиняемите направили опит да прикрият престъплението и напуснали страната. Двамата били обявени за общо държавно издирване и задържани в Чехия, а в последствие са предадени на българските власти. Двамата подсъдими е повдигнато обвинение за това, че на 3 март 2025 година в град Кула са участие като извършители умишлено са умъртвили Мариан Пасков, като според обвинението деянието е извършено по особено мъчителен за убития начин и с особена жестокост. Заседанието е насрочено за 9.30 часа. Представители на видински пенсионерски клубове тържествено ще отбележат Международния ден на възрастните хора, който се чества всяка година на 1 октомври. За това информира председателят на Обединен съюз на пенсионерите във Видин Малинка Башлийска.
1: С тържествена вечеря, с програма и с веселие. Ние уважаваме Международния празник на възрастните хора и се радваме заедно да отбележиме всяка година. Винаги тържествата са на много високо ниво. Обикновено ни поздравяват от разни партии, особено преди изборите, и след това ни забравят. Така да са живи и здрави всички пенсионери и да можем с цялата си сила, която има в нас, с целия си духовен мир, с цялата си надежда, която имаме, заедно да се пребориме за мир в света и в България. И аз смятам на това тържество да прикана хората, ние, пенсионерите, да организираме движение в България за мир, защото светът се е запалил и рано или късно, ако продължава така, ще стигне до нашата черга.
0: На тържеството във Видин ще присъстват и възрастни хора от различни пенсионерски клубове в областта, допълни Малинка Башлийска. В емисията следва прогнозата за времето. Какво време ни очаква, ще научим от дежурния синоптик Красимир Стоев.
2: До края на деня над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. По-значителни увеличения на облачността ще има над източните и над южните райони. Ще продължи да духа умерен в източните райони и временно силен североизточен вятър. През нощта ще е предимно ясно, а в сутрешните часове на места по Черноморието и в равнинната част от страната ще има и намалена видимост. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, в София около 6 градуса. Западна България времето ще е предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Видин в 17 часа. Продължават Световете на деня с Стефка Павлова.

0: Кой казва, че денят трябва да е сив, а делникът скучен? Животът е пъстър. Чуй нюансите на всичко, което се случва днес. В цветовете на деня.
1: Продължава срещата ни в цветовете на деня. Остана да ви разкажем за ремонта на над 100 годишния храм Свети Димитър Солунски в Монтана. Преди това ще има спортни теми от деня и още музика, подбрана от Наталия Николова. Аз съм Стефка Павлова. Продължаваме до 18.

0: И сега към спортните теми. Европейската седмица на спорта отбелязваме. Монтана също се включва в инициативата. В парк Огоста се проведе фестивал на спорта. Репортаж на Любо Андреев.
1: Спортни клубове от Монтана, ученици и деца от детските градини се включиха днес в фестивал на спорта «Млади и активни», който се проведе в парк Огоста. Инициативата е съвместна на община Монтана и младежкият център, каза Ели Димитрова.
2: За да накараме децата и младежите в един ден да опитат различни видове спорт и да вземат участие в специално организираните игри.
1: Старт на празника дадоха малките мажоретки от спортен клуб Ритмо Арт Денс. Парк Огоста се превърна в своеобразна спортна зона на открито. В обособени шатери клубовете от Монтана представиха своите спортове. Младежите се срещнаха с треньори и спортисти. Рая Доброслав е многократна републиканска шампионка по бокс от клуб Спарта Монтана.
3: И това много ме радва, че виждам все повече и млади момчета и момичета, така и малки деца, което ме прави изключително щастлива за това, че спорта в Монтана се развива все повече.
1: За Радио Видин, Любо Андреев от Монтана.
0: Три състава по художествена гимнастика от Мездра се включиха в турнир във Враца. Петко Котварски с още информация.
4: Състезателки от отборите по масов спорт на железничарски клуб по художествена гимнастика Анелия Мездра взеха участие в проведения втори международен турнир по художествена гимнастика Мечти без граница с домакин спортен клуб по художествена гимнастика Ритник 89 Враца. И трите състава се представиха на изключително високо ниво и попаднаха в златната вълна. Това е последната проверка на отбор клуб на готините баби, който в края на седмицата заминава на европейски турнир по масов спорт във Франция. Отбор до 11 години пък се готви за международен турнир в началото на месец ноември в Букурещ. За Радио Видин от Мездра, Петко Котлърс.
0: Отложени са 4 мача от 7-я кръг на Северозападната трета лига. Двубоите ще се изиграят на 21 ноември от 14 часа и 30 минути. Това са Локомотив Мездра Етър 2 Велико Търново, Левски 2007 от Левски, Академик Свищов, Чавдар Троян, Комберковица и Севлиево Бдин Видин. Причината е участието на отбори от групата в предварителния кръг на турнира за Купата на България. Още спорти на сайта на Радио Видин.

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Неустоими ретро-хитове в свободна ретро-зона. Всяка сряда вечер от 20 часа по Радио Видин с Марина Димитрова. Защото ретрото винаги е на мода.
2: Здравейте! Аз съм Марги Хранова. Нека всяко пътуване завършва с Пристигнах.
3: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Минутите на редактора. Храм Свети Димитър Солунски в квартал Мала Котловица в Монтана е построен в далечната 1904 година. Той е издигнат на мястото на по-малка сграда. Ремонт на църквата не е правен от 20 години. Преди време, за да не паднат покрива и сградата, е премахнат куполът. Това лято местният бизнесмен Никодим Войнов започва с лични средства реконструкция на Божия храм. За ремонта в монтанския квартал разказва кореспондентът на Българското национално радио в Монтана Любо Андреев.
1: В края на октомври миналата година видинският митрополит Пахоми отслужи тържествена литургия, първата му откакто застана начело на епархията. Тогава той научи за ремонта на черквата и сподели.
2: За да се върне благолепието, в което го помнят хората още от детските си години, и ще стане още по-красив храма, така намирайки се на това високо място, кацнал като гълъб, ще бъде голяма красота.
1: Никодим Войнов е роден в Мала Котловица, някога село, а сега квартал на областния център. 4 години той търси начин да стартира ремонт на черквата, като заявява, че дарява 100 000 лева. Ремонтът вече стартира. Поставен е купол и кръст на него. Куполът е изработен от майстори от района на Димитровград, а кръстът е направен в Украина.
3: Вече сме започнали ремонта на храма. Това ми е желание от 4 години. 4 години аз се мъча някой да ми даде съгласие с мои средства да направя. Аз съм от Мала Котловица и такъв храм като този в Мала Котловица мога да кажа, че аз не съм виждал в областта никъде. Няма храм църковен без купол. Такъв купол е имало, когато е направен, обаче с течение на времето той е пропуснал вода, съборен и е направена елементарна стопанска постройка, която външно няма никаква визия на храм. Понеже съм от Мала Котловица и мога да кажа, че

0: при освобождението от османското владичество, мала Котловица имала много повече българско население, отколкото в голяма Котловица. Разстоянието между сега е квартал, тогава е било село, разликата между тях е 2-3 км. И просто като роден в мала Котловица, искам нещо да дам от мен за това добро. Искам да кажа, че 4 години аз търся човек, който да направи. Намери го. 2 години изчаках благословията от Видин. Там не знам канона какъв е, да си дадат съгласието за да направя това нещо. Същото от кмета на Монтана, той също да си даде съгласието. И от тук насетне, колко ще излезе, не мога да кажа. Официално на кмета заявих, че той се съмняваше дали може да го направя. Аз му казвам, депозираме едни 100 000 лева и да видим какво става. И да знаете, че ще го направя. Обаче, сега като го започнахме, тази сума няма да стигне. И смятам, за сега не разчитам на друг. Ако има някой, има желание да заповяда. Ако няма, аз ще си го направя. Така храмът да го направя, както е бил направен и пуснат 1904 година. Това е най-стария храм тук в района.
1: Протоиерей Борислав Симеонов отговаря за черквата в Мала Котловица и споделя, че за последно ремонт е правен през 2005 година. По сградата има напуквания.
2: Много съм благодарен за това нещо. Аз като енорийски свещеник на този храм отдавна очаквах на фона на тези палати, които се издигат там в тази вилна зона, някой да се поинтересува и от енорийския храм, тъй като той от времето на атеистичната власт така е доста занемарен. Оттам се стига, че му се маха купола, който е бил по средата, за да не падне самия покрив и да се нарушава самата сграда. И тези енорайши, от които един е господина Никодим Войнов, който така е живял близо до центъра, имал е къща, а татко му е бил кръчмара на селото, в съвсем близко разстояние до енорийския храм, връща спомените си и казва, че храмът е имал доста така по-боголепен вид, когато е бил купелът, и като го гледа така, му се натъжава съзнанието, тъй като спомените, които ги е имал преди, сега са много останали в неговото съзнание, като една хубава християнска традиция да се събират там хора, да се благославят агънцата преди големи празници. Всичко това, което той е замислил, аз го благославям и най-вече нашия духовен наставник, видинския митрополит Пахоми, който така с голямо благоволение прие тази това дарение и благослови да се започне този основен ремонт, който ще продължи така, доколкото чувам от техните консултации, поне до края на октомври, за да може храма да придобие подобаващия вид за областен град. И в действителност всички благочестиви християни, които имат желание да участват, и най-вече тези, които имат богати вили къщи и живеят там, е хубаво по възможност, когато имат излишък, да дарят за този храм, за да заприлича наистина на този храм, който е бил по времето на царската власт. Аз също така призовавам като предстоятел на този боголепен храм, който е от най-старите храмове в нашата област, посветен на великия чудотворец и целедник Димитрий Мироточиви, който в римско време, по времето на Римската империя, която е била езическа, 3 век, е бил градоначалник на втория по големина град в Гърция, Солун, града на апостолите, е отдал и последната си стотинка от своето богатство, за да се разпространи християнската вяра и християнското учение в неговия град. Нека Божието благословение и неговата милост да бъде върху всички благочестиви и православни християни, които желаят да дадат своя десятък, своята лепта за този боголепен храм, посветен на солунския чудотворец Димитрий. Сте живи и здрави, и всеки от вас, който има желание, нека да се свърже с

0: инвеститора, който в момента така полага основни грижи за възстановяването на този храм, господин Никодим Войнов, и да може така да има едно сработване между всички, които желаят да помогнат на този храм, но най-вече той се занимава с основната реставрация и възстановяване на купела, на покривната конструкция и съответно след това на изографисването му в вътрешен план.
1: Митко Симеонов е църковен настоятел на храм Свети Димитър Солунски,
2: което имаше нужда от един такъв голям текущ ремонт и едно дело, което бе подето от по инициатива на Никодим Войнов, като това е дело на всички миряни, тъй като църквата е на всички хора, така че не може да бъде оставена на

0: произвол, и това, което се прави в момента, е нещо крайно необходимо. Предстои ремонт вътре в самия иконостас, освежаване, тъй като всеки човек, който познава този обект, знае, че тя е в едно плачевно състояние, така че лека по лека трябва да се превърне в един храм, който е приемствен за всички жители на Монтана и специално на квартал Малко Клоица. Ние сме говорили с общински съветници, местни хора, бизнесмени, че и гробищният парк на квартала също е в едно окаяно състояние и трябва да се вземат необходимите мерки, тъй като няма как да стане без работа, ремонт, текущ ремонт за ограда, за пътеки и така нататък. Така че всеки един, който може и има възможности, е добре дошъл да се включи и да помогне за това добро начинание, подето от господин Войнов. Макар и с по-малко, и с помощ, като физическа помощ, пак е нещо, което може да се допренесе, за да бъде този храм на добро ниво в квартал Малко Клоица.
1: Ремонтът на черквата няма да се вложи в тези 100 000 лева или 50 000 евро. Ще струва много повече, допълни дарителят Никодим Войнов.
2: Няма да откажа помощ от никой, обаче разчитам основно на себе си. Колкото и да струва, ще го направя. Имам тази възможност, имам тази опция, мен това не ме затруднява, повече ме затруднява качествено изпълнение, защото аз поех да направя купола и пирамидата под него, обаче сега, като отворихме покрива, видяха, че трябва да се ремонтира целият покрив. Ще направя и покрива. Колкото излезе, толкова. Не правя никаква сметка, обаче според мен под едно, да не кажа, под 70-80 хиляди евро няма да излезе. Според мен. И другото нещо, в този храм имаше икони. Аз като влезнах в него, останах изненадан. Няма нищо изографисано по стените, няма никакви икони, които да ме впечатлят. Това ще бъде впоследствие и от мен направено. Дай Боже да остане за поколението. Обаче всичко е временно. И поколенията са временни, и ние сме временни. Нека да остане с това, което искаме да го направиме, и хората да са доволни. Защото Мала Кутловица, откакто аз я помна, тя се увеличила като сграден фонд в пъти и като население в пъти.
1: Очаква се ремонта на храм Свети Димитър Солунски в монтанския квартал Мала Кутловица да продължи поне до октомври. Всеки, който желае да помогне, може да направи дарение.
3: А когато наближи часа да застана, Боже, аз пред Твоя съд.
1: За Радио Видин, Тубо Андреев от Монтана.
4: Тази история ме подсети, че всъщност всяка малка помощ, всяко добро насърчава и други хора да бъдат по-съпричастни, а самите нас ни прави по-щастливи. Щастлива да ви е вечерта, ви пожелава екипът на Цветовете на деня. Принос за това се надяваме да има и програмата ни от тук нататък. Свободна зона за ретро музика от 20 часа с Марина Димитрова. Следете и новините, за да сте информирани. Приятна вечер!

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: В посоките на делника очаквайте.
2: Упреци за пълен срив в политиката по пътна безопасност, липса на реални действия и институционална анархия в правителството отправи Институтът за пътна безопасност. Организацията изтъква, че резултатът от 5-месечното управление на Румен Радев е трагичен и транспортната среда остава абсолютно непроменена. Според експертите, макар обявената на 9 септември мега реформа, министрите от кабинета продължават да водят собствени нерегламентирани политики. От неправителствената организация заявяват още, че регионалното министерство е похарчило без оценка на риска над 100 милиона евро за ремонти, където е най-удобно за усвояване, а не където има реална необходимост и спасяване на животи. Войната по пътищата дискутираме в минутите след 9 часа. Очакваме вашите мнения и коментари на ефирния ни телефон 094-69-17 17 или на страницата на Радио Видин във Фейсбук.

За поздрави и за участие в предавания, обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Здравейте, аз съм Марин Тенев. Началото – водещите новини. Бизнесменът Илиян Филипов беше убит тази нощ в Пловдив. Бившият екоминистър Борислав Сандов стана първият обвиняем по случая Петрохан. Над 3 милиарда евро или 2,4 на 100 от брутния вътрешен продукт е дефицитът към края на август. България пое и нов дълг от 2,25 милиарда евро от международните финансови пазари. КЕВР проверява Топлофикация София заради многобройните аварии по мрежите в източните квартали на столицата. Лозари от района на Свиленград протестираха заради липсата на реализация за продукцията им. Премиерът Румен Радев призова от Брюксел за по-ефективна дипломация по отношение на войната в Украина. Началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов е подал рапорт за освобождаване от военна служба. Джихадистка атака на полет от Дубай до Тел-Авив беше неутрализирана от пасажери на борда. Следват подробностите по тези и други новини. Пловдив. Тази нощ беше убит бизнесменът и собственик на футболния клуб Ботев Пловдив Илиян Филипов. Престъплението се случва часове след мача между националните отбори на България и Естония, на който той е присъствал. Образуваното досъдебно производство е за умишлено убийство, обявиха от прокуратурата. Подробностите от кореспондента ни Кремена Данева.
1: Сигналът за убийството е постъпил на телефон 112 около 1 часа. То е извършено с огнестрелно оръжие в имот на Филипов в квартал Христо Смирненски. Районът на кооперацията и по-широк периметър от жилищния комплекс се охраняват от полицейски екипи. Криминалистите продължават огледите, издирват се свидетели, иззети с записи от камери. Контролират се и изходите на Пловдив. Старши комисар Васил Костадинов, директор на областната дирекция на МВР, заяви, че няма данни Филипов да е получавал заплахи.
2: Версиите, по които работим, са всички възможни. Незабавно след подаване на сигнала на телефон 112 са въведени заградителни мероприятия, така че да се ограничи в максимална степен възможността за напускане на конкретно лице от града. Имаме конкретна насоченост, работим по конкретни данни, които възникват в хода на провежданите оперативни мероприятия, така че ситуацията е динамична.
1: На този етап не можем да изведем основна версия за убийството. Ще се проверява всичко свързано с многостранната дейност на Филипов, изтъкна и окръжният прокурор Ваня Христева.
3: Действията са активни по всички линии, по всички обекти и места, които бихме преценили, че са относими. Всички лица, които имат някакво отношение или имат някаква причина за да бъдат изяснени отношенията, ще бъдат разпитани.
1: Емил Пърмаков, директор на главна дирекция Национална полиция, допълни.
4: Създаден е щаб по разпореждане на министъра на вътрешните работи. Държим в течение всяко едно действие. Министъра на вътрешните работи и главния секретар. Предприети съм контролно-охранителни мерки на територията на града. Съседните областни дирекции са тегнат режима на границата. Създадени са оперативни екипи.
1: Припомням, че името на Илиян Филипов се свързва с компанията ПИМК и с широк кръг дейности в транспорта, спедицията, железопътните превози. Развива се и в сферата на строителството, на жилищни обществени сгради, инфраструктурни обекти, с изграждането на стадион Христо Ботев, като по-късно става и собственик на футболния клуб. През годините Филипов беше също един от активните участници в сдружението Бизнесът за Пловдив, активно ангажиран с предложения и позиции по местни проблеми и по секторни политики. Междувременно в публичното пространство имаше и случаи на взаимни обвинения между него и друг известен пловдивски

0: български бизнесмен. За новините Кремена Данева.
1: И още по темата, преди малко министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев разпореди пълна проверка дали в структурите на МВР са постъпвали данни, жалби и сигнали от убития снощи Илиян Филипов, които да касаят опасения за неговата безопасност. От МВР уточняват в официалните регистри на министерството, информация за такива няма. По повод тиражираната публична информация от март 2025 година, че бизнесменът се притеснява за живота си, министър Демерджиев разпореди и проверка дали компетентна структура в МВР се е самосезирала след публикациите и е започнала работа. Депутати от Възраждане поискаха изслушване в парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред на министъра на вътрешните работи и на изпълняващия функциите главен секретар на МВР по повод убийството в Пловдив на бизнесмена Илиян Филипов. Депутатът Петър Петров мотивира искането.
2: Доста притеснителен сигнал, особено в настоящата политическа обстановка в страната и в началото на предизборната кампания. Виждате, че това промени дори дневния ред на Народното събрание. Ние считаме, че това е важен въпрос, тъй като създава вероятно завръщане на ни отдавна отминали времена, въпреки че министър-председателят Румен Радев заяви, че борбата с олигархията е приключила.
1: От Демократична България призоваха разследващите да работят по всички версии за убийството в Пловдив, съпредседателят на коалицията Ивайло Мирчев.
3: По отношение на този случай има ясна индикация, тъй като имаше конфликт между собственика на ПИМК и господин Петлешков, и тази версия трябва да бъде много внимателно анализирана. Едновременно с това и всички индикации, свързани с възможен замесен наркотрафик.
1: Окръжният съд в Пловдив остави в ареста испанеца, задържан за разпространението и ползването на високо рискови вещества в ритуали, извършвани в бунгала край Калофер. Преди три дни, при акция на полицията и ДАНС, там бяха открити сакси с кактуси, бутилки с тъмна течност и гъби, за които се предполага, че съдържат психоактивни съставки. Информацията допълва Димитър Владимиров от Радио Пловдив.
4: По време на заседанието с искането за вземане на най-тежката мярка за неотклонение, 58-годишният Хосе Мануел Гиемон Николас заяви, че в сърцето си се чувства невинен и свободен. Защитата поиска по-лека мярка – домашен арест или парична гаранция. Магистратите обаче прецениха, че ще остане зад решетките. Прокурор Албена Георгиева каза, че така наречения мескалин, който се извлича от кактуси и се ползва при ритуала Темаскал, е опасен, а са открити три дволитрови бутилки с течност с съдържание на това вещество.
5: Много е опасно, защото го разпространява на голям брой лица тези наркотици. Тепърво ще се изследват останалите вещества, които са иззети, дали са наркотични, и след като излезе експертизата, ще се прецени дали ще има ново обвинение за по-тежко престъпление. Не се касае за секта, хората дори не се познават помежду си. Просто това са клиенти, така да се каже, които имат интереси в областта на по-нетрадиционни духовни и религиозни практики.
4: Определението на окръжния съд не е окончателно. При обжалване и протест за следващия четвъртък е насрочено заседание на апелативния съд. За новините Димитър Владимиров.
1: Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов стана първият обвиняем по случая Петрохан. Софийската градска прокуратура му повдигна обвинение за длъжностно престъпление, за това, че през февруари 2022 година е превишил правомощията си, като е подписал рамково споразумение с неправителствената организация на Ивайло Калушев и е възложил контролни функции. Още от репортера Добрина Карамболова.
6: Целта според държавното обвинение е била набавяне на облага за неправителствената организация. Говорителят на Софийската градска прокуратура Николай Николаев заяви още.
7: Лицето обвинено за умишлена престъпна дейност. Документите и доказателствата към настоящия момент свидетелстват за подобен умисъл. Нямаме доказателства и не е повдигнато обвинение за предоставяне на конкретна финансова облага от страна на министъра. Облага е получил въпроса неправителствена организация.
6: Сандов отрича обвинението и твърди, че подписаното рамково споразумение не е създавало контролни функции, нито права. По споразумението не е имало никакви облаги или пък зловредни действия.
8: Техните намерения бяха да бъдат рейнджери по смисъла, по който такива рейнджери, като неправителствени организации, съществуват в европейските държави, в развитите държави. Моите намерения бяха да се използва тази база евентуално в бъдеще за съвместни учения и да могат да бъдат обучавани и там на тази база българските рейнджери от националните паркове.
6: Бившият екоминистър допълни, че докато е бил такъв, три пъти се е срещал с представителя на организацията Ивайло Иванов и трите срещи са били в министерството. Посещавал е хижа Петрохан, след като е освободил поста. За новините, Добрина Крамболова.
1: Парламентът прие окончателно промени в Гражданския процесуален кодекс, с които се въвеждат специални правила за защита на ответници по граждански и търговски дела, заведени заради публичното им участие по въпроси от обществен интерес или така наречените дела шамари. Информация на репортера ни Даниел Инков.
9: С приетите текстове се създава възможност ответникът да поиска отхвърляне на иск, който е очевидно неоснователен и е предявен заради публичното му говорене или участие. Депутатът Иван Вачев от Прогресивна България обобщи приетите текстове.
10: Тези дела шамари са насочени не само към журналисти, не само към медии, не само като граждански активисти. Те на практика са насочени към свободата на словото. Затова ние трябва да ги защитим с тези мерки, които ние предлагаме. Що се касае за вашето опасение, че тези дела могат да бъдат върнати, тъй като ще се прилагат различни процедурни правила, то аз смятам, че даже това ваше предположение да се окаже правилно, то няма да има такъв проблем, тъй като още на първата инстанция, когато те са върнат, ще се гледат по новите правила, които ще гарантират правата на ответника, в случая журналистите, медиите и гражданските активисти.
9: За новините, Даниел Инков.
1: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния ни осведомителен бюлетин. Над 3 милиарда евро или 2,4% от брутния вътрешен продукт е дефицитът към края на август, показват данните на Министерството на финансите. Това е рязко влошаване спрямо юли, когато недостигът в хазната беше 1,8% от брутния вътрешен продукт или 2,2 милиарда евро. Влошаването на бюджетното салдо на месечна база през август се дължи основно на концентриране на значителни по размер плащания за инвестиции по плана за възстановяване и устойчивост. Очаква се разходите по ПВЛ на касова основа да продължат да оказват натиск върху дефицита до получаване на петото плащане от Еврокомисията, аргументират се от финансовото ведомство. Към края на август във фискалния резерв има 7,78 милиарда евро. А България пое нов дълг от 2,25 милиарда евро от международните финансови пазари. Това потвърдиха от Министерството на финансите. Както още вчера БНР съобщи, страната ни излезе за втори път през годината с външна емисия. Подробностите от репортера ни Марта Младенова.
11: През юли страната ни набра 2 милиарда и 500 милиона евро от външните пазари. Сега от Финансовото министерство съобщават, че новите задължения в общ обем от 2 милиарда 250 милиона евро са оформени в три емисии с падежи съответно до 2031, 34 и 44 година, а обемите им са съответно 1 милиард 750 милиона и 500 милиона евро. Облигациите са емитирани в рамките на средносрочната глобална програма за емитиране на дълг на международните капиталови пазари. В условията на продължаваща волатилност на международните пазари трансакцията привлече значителен инвеститорски интерес, като съвкупният обем на поръчки надхвърли 5 милиарда и 500 милиона евро, коментират от Финансовото министерство, според което по време на предлагането се е стигнало до намаляване на спредовете. До сега от вътрешния пазар страната ни е изтеглила задължения общо в 12 емисии, които са в обем общо от 1 милиард 750 милиона евро. Новопоетият държавен дълг попада в законовото ограничение от 10 милиарда и 100 милиона евро, допълват от Министерството на финансите. За новините Марта Младенова.
1: Булгаргаз поиска природният газ да поскъпне с около 7% през октомври, което е с около процент повече от първоначално заявеното. От Комисията за енергийно и водно регулиране обявиха, че няма да допуснат такава корекция на цената. Председателят на регулатора Пламен Младеновски заяви, че ако Булгаргаз не успее да промени разчетите си, КЕВР ще направи необходимата корекция.
12: Ако има промяна, би следвало да промените структурата на природния газ за следващия месец, така че да се запази на първоначално заявеното ниво и да е много близо до него. Ако не, ние ще трябва да коригираме, тъй като не мисля, че по-голямо увеличение към настоящия момент е приемливо.
1: Окончателната цена на природния газ за октомври ще бъде определена утре. КЕВР проверява Топлофикация София заради многобройните аварии по мрежата в източните квартали на столицата. Регулаторът ще направи преценка на нормативните основания за компенсиране на клиентите за всички прекъсвания. Проверката продължава втора седмица, съобщиха от комисията, във връзка с подадения сигнал от омбудсмана Велислава Делчева. Тя поиска извънредни проверки на Топлофикация София и изплащане на неустойки за засегнатите абонати през август и септември, без гражданите да трябва да подават заявления. При констатирани нарушения от страна на топлофикационното дружество, КЕВР ще предприеме предвидените в закона мерки с цел да гарантира качеството на предоставените услуги на клиентите, се посочва в съобщението на регулатора. От комисията припомня, че при подобен случай в началото на 2026 година са задължили дружеството да изплати неустойки на повече от 6000 абонати, останали без парно и топла вода за повече от 48 часа, след аварийни спирания на отоплението и топлата вода в Люлин 6, Младост 3, Диана Бат и Полигона. Цените на 21 стоки от малката потребителска кошница, в която влиза 20 хранителни продукти и бензин А95, са се увеличили с 8,6% за периода от септември миналата година до момента. Спрямо миналия месец ръстът на цените е 0,7%, сочат данните на КНСБ. Цената на кошницата е 62 евро и 6 цента, което е около 5 евро повече спрямо същия месец на миналата година. Информацията на синдиката показва, че поскъпването на бензин А95 е близо 31%, а на хляб Добруджа от 1 кг 8,3%. Домати и краставици са рекордьори по ръст на цените. За година те са поскъпнали съответно с близо 49% и 56%. Оскъпяването на картофите е 15,5%. Президентът на КНСБ Пламен Димитров обяви, че с минималната заплата у нас могат да се купят 10 малки кошници и коментира, че от борсата на едро до магазина наценките са между 22% до 146%.
13: Колкото е ръста на минималната кошница, минималните доходи и хората на минималния доход трябва да получат поне толкова. 9-10%. Толкова според нас трябва да се дигне минимална заплата от началото на годината, заради това, което казах, а другите с толкова и нагоре. 9-10% минимално трябва да плащат доходи.
1: Каза президентът на КНСБ Пламен Димитров. Комисията за защита на потребителите ще проверява сигнали срещу търговски вериги, включени в инициативата «Кошница с грижа». Прехвърлят и се ангажиментите за промоциите към дребните производители. Това се запита вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев пред Комисията по икономическа политика в Народното събрание и призна личните си впечатления за липсата на ефект от тази мярка, по която хипермаркетите обещаха отстъпки между 15 и 65%, припомни Пулев.
14: Няма отделен щанд, няма ясно обозначени стоки, дори обратното, получих сигнали, които съм ги дал вече на контролните органи, за форма на натиск от страна на търговските вериги към малките производители. Те искат тази промоция, тя да дойде на сметка на по-низките изкупни цени към малкия бизнес. Това категорично, ако се докаже, категорично е грешен ход от тяхна страна.
1: Каза министърът на икономиката Александър Пулев. Лозари от района на Свиленград протестираха заради липсата на реализация за продукцията им. В знак на протест те подаряваха по щайга с грозде на преминаващите с автомобилите си шофьори. Лозарите обявиха, над 80% от продукцията им стои необрана и са готови дори да подаряват гроздето. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
15: Необрано по лозята ни стои гроздето, чиято реколта тази година е добра, защото никой не го купува, недоволни са производителите от Свиленградско.
16: Не е нормално, правителството нови сменят се и не и също обещанията големи, гласуват по народ и в един момент няма надежда и няма реализация на продукцията.
17: Колкото и да произвеждаш, келфа и да, ако някой не го купи.
15: За да успокои земеделските производители, на мястото на протеста дойде и съветникът на земеделския министър Красимир Коев.
18: След края на гроздоберната кампания ще се направи пълна инвентаризация на абсолютно всички лозови масиви. Какво е останало на тях като продукция? Всичкото това нещо, като се опише с фактури или пък минат комисиите, видят, че това нещо не е обрано, то се личи, че не е обрано, в последствие те влизат в кризисната мярка и да бъдат обезщетени от държавата. По кризисната мярка ще имат 304 евро на хектар. В момента върви приема за 306 евро на хектар, специална помощ за лозарите. До края на годината сега и за газиола по 44 евро цента на литър.
15: За новините от Свиленград, Живка Тодорова.
1: Кандидат президентската двойка Илияна Йотова Кирил Вълчев е с над 40% подкрепа на старта на кампанията. Сочи проучване на агенция Marketlinks. На второ място са Андрей Гюров и Георги Кандев с почти 22% подкрепа. А според социолозите рекордният брой кандидат президентски двойки не показва сериозно разпръскване на гласоподавателите. Изследването е проведено сред 1006 пълнолетни в периода 26-29 септември и е съвместно с БТВ. Репортерът Светослава Кузманова обобщава данните.
11: Близо 20% е разликата между Йотова Вълчев и Гюров Кандев в първите дни на кандидат през

0: президентската кампания. На трето място се нареждат Костадин Костадинов и Петър Волгин с 6,4% подкрепа. След тях са Ивелин Михайлов с 3,9%, Радостин Василев с 1,6% и Иван Христанов с почти процент подкрепа. Според Добромир Живков от Маркетлинк, с нагласите показват, че българските граждани са готови да отидат да гласуват. Декларираната готовност за това е сравнително висока – 46%. Няма гаранция обаче, че ще се достигнат такива нива в деня на вот. Дали това ще стане, зависи от самия ход на кампанията и от това как се представят отделните кандидат-президентски двойки. Според Живков, сериозен е процента на хората, които още не са решили за кого ще гласуват, малко над 20%. Той смята, че ще има балотаж. Изследването е проведено сред 1006 пълнолетни в периода 26 и 29 септември и е съвместно с BTV. За новините Светослава Кузманова.
1: Премиерът Румен Радев призова за по-ефективна дипломация по отношение на войната в Украина по време на дискусия след изказването му пред срещата на върха на Euronews за отбрана и космос, проведена в Брюксел. Радев подчерта, че тази война е отправила предизвикателство не само към архитектурата за сигурност, а е предизвикала критичното мислене и реалистичния подход. Обобщение на редактора Михаилина Димитрова.
2: Премиерът подчерта, че България е силен участник в укрепването и отбраната на източния фланг на НАТО и страната ни е вложила много средства в засилването на отбранителните си способности. В отговор на въпрос той коментира, че ако се отклониш от политическия мейнстрим, веднага биваш етикетиран като проруски, а това не е реалността.
3: Не ме интересува подкрепата за Русия. Интересуваме реалистичният подход и накрая да намерим пътя към мира възможно най-скоро, защото тази война на изтощение е сериозно предизвикателство за мира в глобален мащаб.
2: По време на дискусията на въпрос за ескалацията на военните действия, премиерът Радев отговори, че алтернативата е да се отворят линиите за комуникация.
3: Мисля, че имаме нужда също от по-ефективна дипломация, като разговаряме с Съединените щати. Да съберем всичко в една кошница, защото всички въпроси са свързани.
2: Българският премиер призова пътят към мира да бъде намерен възможно най-скоро и най-накрая да се постигне този крехък, но изключително необходим баланс между военните, икономическите и дипломатическите инструменти. Не сме изчерпали силата на дипломацията, смята той. Румен Радев свърза темата за войната с тази за космоса, като каза, че войната в Украина е блестящ пример как

0: споразумение в Париж между българския производител на спътници Endurosat и френският космически оператор Ариан Спейс и възможността България да инвестира около 200 милиона евро във Франция за космическата програма Ариана. За новините Михайлина Димитрова.
1: Началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов е подал рапорт за освобождаване от военна служба с 3-месечно предизвестие. Това съобщиха от Министерството на отбраната. Няма посочени причини за желанието му. Репортерът Добромир Видев допълва.
2: Адмирал Евтимов пое поста през 2020 година след смъртта на генерал Андрей Боцев и довърши мандата му. От края на март 24-та пое най-висшата офицерска длъжност за постоянно. През 25-та година като президент Румен Радев наложи вето на част от промените в закона за отбраната, с която възрастта за пенсиониране и на генералите беше увеличена до 67 годишна възраст. Тогавашният състав на парламента отхвърли ветото. Затова и очакванията бяха, че адмирал Емил Евтимов ще остане на поста си до 2028 година. Адмирал Емил Евтимов не е посочил публично мотивите си за освобождаването от военна служба. От Министерството на отбраната съобщават, че адмирал Емил Евтимов е носител на всички отличия и награди, съответстващи на званието, включително награден знак на Министерството на отбраната за вярна служба под знамената и почетен знак на Министерството на отбраната Свети Георги. За новините Добромир Видев.
1: Самолет на Fly Dubai, пътуващ от Дубай до Тел-Авив, подаде по-рано днес сигнал за аварийна ситуация, 2 часа след излитането. След това премина на код за отвличане, но се върна към сигнал за обща аварийна ситуация. Данните от полета показват, че самолетът е пропаднал с 5200 метра за по-малко от 2 минути. Според хора на борда, пасажирите са помогнали за предотвратяването на нападение с нож в пилотската кабина. Според тях пилотът бил намушкан преди самолетът да бъде пренасочен към Саудитска Арабия. От летището, на което самолетът е кацнал, съобщиха, че както капитана, така и първият офицер са получили наранявания и двамата са били откарани в болница. Израелският премиер Бенямин Нетаняху потвърди този следобед, че по време на полета, докато се приближавали към Израел, единият от пилотите намушкал другия и очевидно се опитал да разбие самолета с пътниците на борда. Пилотът, извършил нападението с нож, е бил арестуван и в момента се разпитва от саудитските власти, съобщи още Нетаняху. Израелският военен министър Израел Кац допълни, че инцидентът на полета на Fly Dubai е неуспешна джихадистка терористична атака. Спортните вести представя Борислав Нинов.
3: Атанас Рибарски ще вземе временно поста на селекционер на мъжкия национален отбор на България по футбол. Ръководството на Българския футболен съюз прие оставките на Александър Димитров и колегите му от треньорския щаб, подадени след матча с Естония на стадион Христо Ботев в Пловдив. Под ръководството на Рибарски, който ще води отбора, в предстоящите матчове с Исландия на 3 октомври и Люксембург 3 дни по-късно, националите проведоха възстановително занимание на базата в Бояна. Предвидената за петък контролна среща между Ботев, Пловдив и Септември няма да се състои. Това съобщиха от Пловдивския футболен клуб. След кончината на президента Илиян Филипов от клуба уточниха, че до двубой със Славия от първенството в Първа лига на 10 октомври всички тренировки на отбора ще бъдат закрити. Няма да има и медийни изяви. Младежкият национален състав на България по футбол излиза тази вечер срещу Чехия в двубой от квалификациите за европейското първенство до 21 години през 2027. Срещата е от 19 часа в Храдец Кралове. Българите са трети в класирането на точка зад втория Чехия. Председателят на Български олимпийски комитет Весела Лечева получи ключовете от новата сграда на организацията на булевард Васил Левски. Новият дом на БОК е в непосредствена близост до спортната палата и срещу националния стадион, с което се оформя цялостен спортен ансамбъл в центъра на София. Димитър Кузманов отпадна във втория кръг на турнира по тенис от сериите Challenger 50 в Бари. Кузманов отстъпи на третия поставен украинеца Виталий Сачко с 3 на 6 и 1 на 6. А Новак Джокович постигна първи успех на турнира от сериите ATP 500 в Пекин. 39-годишният Джокович, който е поставен под номер 6 в основната схема, победи португалеца Нуно Боржеш с 6 на 3 и 7 на 6.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик е Анастасия Стойчева. Здравейте!
4: Здравейте! Днес имаше много слънчеви часове в страната, затова и температурите достигнаха 20-26 градуса, най-ниска в Разград 20 градуса, най-висока в Сандански 26. Имаше и временни увеличения на облачността, главно в югоизточната половина от страната. А температурите в планините бяха от минус 2 градуса на Мусала до 8 на Рожен в Родопите. Усили се североизточния вятър, освен по Черноморското крайбрежие и в югоизточните райони. Най-силни бяха поревите на вятъра в Бургас, 24 метра в секунда, което е над 85 км в час. В столицата сега температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 41%, атмосферното налягане 958 хектопаскала, значително по-високо от средното за месеца и през следващото денонощие няма да се променя съществено. През нощта ще бъде предимно ясно, а след полунощ над югоизточните райони и по Черноморието облачността отново ще се увеличи. На много места там ще има слаби валежи от дъжд в сутрешните часове и видимостта ще бъде намалена. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Минималните температури ще са между 6 и 11 градуса, а в столицата около 6. Утре започналото от изток-югоизток увеличение на облачността ще обхване и Централна България. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество в крайните югоизточни райони. Във връзка с това Националният институт по метеорология и хидрология издава и предупреждение от първа степен жълт код за значителни валежи от дъжд в южната част от област Бургас, като валежите ще продължат и през нощта срещу петък. Очакваните количества са до 30 литра на квадратен метър. В Западна България времето ще бъде далеч по-различно, предимно слънчево, ще духа умерен в източните райони, временно силен север-североизточен вятър. Максималните температури утре ще са между 18 и 23 градуса, в столицата около 18. В петък в по-голямата част от страната ще има разкъсана висока и средна облачност, докато в източните райони ще преобладава облачно време. В Югоизточна България ще има валежи, значителни по количество в района на Странджа. По Черноморието ще остане ветровито, с умерен и силен север-североизточен вятър. Минималните температури ще бъдат с широки граници, от 3-4 градуса в отделни котловини в Западна България, където в нощните часове ще е тихо и сутрин ще има условия за слана, до 14-15 градуса по морския бряг. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса. В събота в Западна България ще има много слънчеви часове, на изток ще остане със значителна облачност, ветровито в югоизточните райони, където все още е възможно да има валежи. Температурите ще са без особена промяна. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа остава затворен проходът на републиката при инцидент. Са загинали мъж и жена, пътували в лек автомобил, който се е блъснал в камион на километър от Гурково в

0: посока Велико Търново. По време на следствените действия за леките автомобили е въведен обходен маршрут по пътя Гурково-Мъглишка за лък Проход Шипка. Тежкотоварните изчакват при Гурково. Остава ограничено и движението по пътя Айтос Дългопол при разклона за Зетьово, където имаше тежка катастрофа. В ранния следобед при челен удар между лек автомобил и камион влекач загинаха трима души от леката кола. 23-годишният шофьор и неговите спътници, 26-годишна жена и 22-годишният и брат. Трафикът в посока Бургас се осъществява по обходен път през Слънчев бряг, а в посока Сливен по маршрута Вресово-Люляково съединение Прилеп и Карнобат. Още информация за ограниченията по пътищата от Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
1: В два участъка на автомагистрала Тракия от 33 до 40 и от 218 до 230

0: ограничено плътното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочено в плътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 109 и от 110 до 111 км посока Капитан Андреево поетапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Сега да чуем отново водещите новини. Бизнесменът Илиян Филипов беше убит тази нощ в Пловдив. Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов стана първият обвиняем по случая Петрохан. Началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов е подал рапорт за освобождаване от военна служба. Премиерът Румен Радев призова от Брюксел за по-ефективна дипломация по отношение на войната в Украина. Джихадистка атака на полет от Дубай до Тел-Авив беше неутрализирана от пасажери на борда. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Лилия Герчева и Марин Тенев. Звукорежисьор на БНР в студио 10 беше Георги Чунчуков.
2: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по

0: постоянния си адрес, този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.
3: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
4: Харесвате ли българска музика? А съвременните звуци у нас? Познавате ли андърграунд звученето и клубния ритъм от улицата? БГ Мишмаш. Едно предаване за старите и нови, познати и непознати от родния музикален ефир.
5: Започваме всеки петък от 11 часа само по радио Видин с мен, Марта Михайлова.
6: Послушай се за цветовете на деня.
7: Всеки делник между 14 и 18 часа по радио Видин.
6: Пъстрата палитра на събитията от Северозапада. Чуй цветовете на деня. Имаме цвят и за теб.

0: Ние сме там, където си ти.
1: 17 години сме част от живота на Северозапада.
0: Радио Видин. Слушай и се наслаждавай.

0: Някои чакат щастието.
1: Други постоянно го търсят.
0: А трети слушат Радио Видин.
1: Щастието е в ефира.
0: Чуйте, научете, споделете.

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Казвам се Надя Петрова и съм служител в системата за сигурност повече от 27 години. Едно младо момче, карайки мотор с висока скорост, бидейки изправен на мотора, се случи така, че неговата степенка се закачи за една неравност и той се удари в стълб. Тази ситуация беше несъвместима с живота. Бърза помощ, която като го взе, момчето, за съжаление, почина по път за болницата. Но най-тежкото беше, когато трябваше да съобщим това на родителите му, като неговият баща беше мой бивш колега. След това всеки път разговарях с децата си и им разказвах този случай и им повтарях да бъдат бдителни, да бъдат внимателни и да спазват всички правила, защото това е най-важното.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
3: За поздрави и за участие в предавания, обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: Радио Видин.
1: Обзорната емисия новини на Радио Видин от 19 часа представя Соня Валериева. Добър вечер! Повече превенция, карта за личностно развитие, специалист, който да следи развитието на ученика и нова система от поощрения и санкции. Това са сред основните мерки, предложени от Министерството на образованието за подобряване на дисциплината в училище. Предложенията обаче все още са на етап обсъждане и предстои да бъдат прецизирани, коментира в посоките на делника Асен Александров, председател на Сдружението на директорите в средното образование.
2: Предстои още много работа, много работни групи, които да изчистят деталите, както за санкциите, така и за личната карта на развитие, така и какво трябва да прави този специалист по личностно развитие, тъй като, както се казва, дявола винаги в деталите. Детали. Ние сме много добри да пишем закони, но ако един закон не е създаден механизъм за неговото изпълнение, той може да е най-добрия, но е безполезен. Освен това, за да се случат някои от нещата, трябва да има промени в закона за предучилищното училищно образование, в някои наредби, така че се изиска наистина технологично време, дори и след като си изяснат какво трябва да бъде, за да има още едно обсъждане вече на законодателно ниво в парламента и да има така законодателната основа за прилагане на тези мерки.
1: Очакванията на Министерството са до февруари до година новите мерки да влязат в сила, допълни още Асен Александров. През месец октомври организират безплатни прегледи във Враца. Жоро Александров с подробностите.
3: През целия месец октомври комплексният онкологичен център във Враца организира безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата, защото ранното откриване е една от най-важните стъпки в борбата с заболяването. От общинската управа подкрепиха инициативите, обозначени от организаторите като Розов октомври. От КОЦ във Враца напомниха, че профилактиката е грижа за себе си и за хората, които обичаме, и призоваха жените във Враца и околността да се възползват от възможността, като не отлагат прегледите. Те ще са в понеделник и сряда от 13 часа. За Радио Видин от Враца, Жоро Александров.
1: За свличане на част от банкета на пътя между изхода на Видин и Дунав мост 2 сигнализира слушателка на Радио Видин. Наташа Тодорова разказва, че е забелязала рушащия се участък още преди година, а при повторно преминаване наскоро установила, че той не е ремонтиран и е станал по-голям. Проверка на екипа ни на място показа още един по-малък засегнат участък.
4: Пътя е, излизаш от Видин за селата там по край на Капитановци. Минавате първия мост и при завоя след втория мост вече, когато се изкачвате, точно в дясно. Те има и други срутвания, малки, ама не се личат много, но това е вече доста срутено и аз се канех от една година да го снимам. Така оня ден реших и спрях, видях, че няма много движение, за да снимам това. Поред мен е опасно, ако един тир мине дори и да не е точно до линията, защото преди линията, значи още на платното, там има леко напукано. Ако отидете да снимате, ще се види дори и напукано.
1: От Агенция Пътна инфраструктура уточниха, че трасето общински пъти се поддържа от община Видин. От администрацията се очаква информация за предстоящите ремонтни и обезопасителни дейности. Подменена е настилката на баскетболния корт в Боров парк във Вършец. Ремонтът е извършен месец след сигналите за дефекти по спортните игрища, но все още няма яснота дали дейностите са по гаранция и за чия сметка, казва общинския съветник Недялко Томов. За проблемите с настилките и настояването на гаранционен ремонт ви разказахме в края на август. По думите на Томов, тогава са били изпратени сигнали до институции, а в общината е внесено и официално питане за предприетите действия.
5: Получихме информация, че текат ремонтни дейности, изпратиха ни снимки наши съграждани на 19 септември, така че баскетболния корт е с подновена настилка. Случил се е такъв ремонт. Пратихме официално питане до кмета на община Вършец, защото тук е важно да уточним дали така община Вършец е констатирала състоянието, дали е сезирала изпълнителя за гаранцията и за чия сметка са дейностите, които се реализират, както и какви са тези дейности. Така че очакваме очакваме писмения отговор на кмета и администрацията, за да можем да имаме пълната картинка.
1: Според Недялко Томов, ремонтът е добра новина за децата и младежите, които използват съоръженията, както и за жителите и гостите на Вършец. Обществеността в Монтана скочи срещу поредния вандалски акт. С пречупен кръст съм на новооткритата сцена в парк Монтанезио. Репортажът е на Любо Андреев.
0: Сцена в парка бе открита на 7 септември. Новата придобивка в парк Монтанезио в центъра на Монтана, която се използва в деца, ученици и изяви на групи на открито, тази сутрин осъмна с нарисуван пречупен кръст. Обществеността в Монтана бурно изрази недоволството си. Дългогодишният треньор по джудо и самбо Ташко Танов сподели.
6: Това не е приятно в един град, където общината и ръководителите на града правят всичко възможно, за да дадат ново лице на нашия град, да се извършва такава вандалщина и обикновено тя се получава от деца.
0: На вечерието на Световния ден на музиката тази вечер концерт на сцена на открито ще изнесат групи от Обединения детски комплекс Ние Врабчетата, който ще премине под наслов Елате на пук на вандализма, директорката Миглена Георгиева.
7: Съжалявам, че това се случва, защото най-вероятно е направено от млади хора. Не вярвам възрастен човек да се занимава с такова нещо. Вярвам, че общината ще предприеме всички действия, за да установят тези, които са направили този вандалски акт.
0: От община Монтана са предоставили на полицията записи от камери. Това е поредният акт. В различни части на града има и надписи с отправени заплахи към хора от различни националности, каза кметът на Монтана Златко Живков.
8: Това е много неприятно. Това е много жалко. И се надявам това нещо да не се повтаря. Нас няма да ни спре и няма да ни откаже. Аз съм убеден, че ще стигнем до тях. И полицията също ще стигне до тях.
0: За Радио Видин, Любо Андреев от Монтана.
1: Врачанският окръжен съд остави в ареста българска гражданка, обявена за международно издирване по европейска заповед за арест, издадена от съд в Мадрид. Жената е издирвана в Испания по подозрение за трафик на хора с цел сексуална експлоатация, заплахи и участие в престъпна организация. Тя ще остане в ареста във Враца до разглеждането на делото за предаването и на испанските власти. 50 години от откриването на младежки дом Видин ще бъдат отбелязани с поредица от събития. Макар че институцията не съществува от години, в сградата кипи живот, обясни Силвана Сюлейман, председател на Видински фонд читалища, който стопанисва зданието.
9: Там е Народно читалище Тулфана Бесараб. Там са прекрасните млади китаристи на Кирил Василев. Имаше група по брейк, която за съжаление вече не функционира. Има други групи музикални, които свирят. Танцуват фиданките, танцуват и танцова група Жарава. Именно това беше идеята на община Видин, когато ни предостави сградата.
1: Общината търси варианти за цялостен ремонт на сградата, част от която е част на собственост и това затруднява кандидатстването с проекти за европейско финансиране, обясни заместник кметът Борислава Борисова.
10: Въпреки това ние не се отказваме да продължим да търсим необходимите средства и механизми, за да подобрим атмосферата и да възродим живота в младежкия дом.
1: Водеща на проявите, посветени на юбилея, ще бъде Васко Громков, чиято кариера на диджей започва от младежкия дом.
11: Бившата дискотека е отремонтирана и тя изглежда страхотно в момента. Това е преди няколко месеца, мисля, че е завършен ремонта. Направена е като зала за събития, не за дискотека, но може да се ползва. Станала е дори по-голяма и ще видите всички, които дойдете, колко добре изглежда.
1: С изложба, среща с ръководители и работници на младежкия дом, концерт и дискотека ще бъде отбелязан юбилеят. Началото на програмата е на 2 октомври с изпълнение на Градския духов оркестър. В емисията следва спорт. Три състава по художествена гимнастика от Мездра се включиха в турнир във Враца. Повече от сътрудника ни Петко Котларски.
12: Състезателки от отборите по масов спорт на Железничарски клуб по художествена гимнастика Анелия Мездра взеха участие в проведения втори международен турнир по художествена гимнастика Мечти без граница с Доманкин спортен клуб по художествена гимнастика Ритник 89 Враца. И трите състава се представиха на изключително високо ниво и попаднаха в златната вълна.

0: Това е последната проверка на отбор клуб на готините баби, който в края на седмицата заминава на европейски турнир у масов спорт във Франция. Отбор до 11 години пък се готви за международен турнир в началото на месец ноември в Букурещ. За Радио Видин от Мездра, Петко Кутлърс.
1: Какво време ни очаква, ще научим от дежурния синоптик Анастасия Стойчева.
2: През нощта ще бъде предимно ясно, ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Утре започналото от изток-югоизток увеличение на облачността ще обхване и Централна България. В Западна България времето ще бъде далеч по-различно, предимно слънчево, ще духа умерен в източните райони, временно силен север-североизточен вятър. Максималните температури утре ще са между 18 и 23 градуса, в столицата около 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва обзорната емисия новини на Радио Видин от екипа ни. Приятна и спокойна вечер!

0: Екосвят. Предаване за хората и природата. За света, в който живеем, какъвто е и какъвто искаме да бъде. Всеки четвъртък от 13 до 14 часа по радио Видин.
1: Послушай се за цветовете на деня.
2: Всеки делник между 14 и 18 часа по радио Видин.
1: Пъстрата палитра на събитията от Северозапада. Чуй цветовете на деня. Имаме цвят и за теб.

0: Това сме ние. Предаване за българска народна музика. Това сме ние. Всеки четвъртък от 20 до 22 часа. Само народна музика. По радио Видин.
1: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят света. Те са будителите на България днес.
2: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.

шарена сол! Всеки ден за вас в ефира на Радио Видин. Народна музика, фолклорни ритми и още нещо. Шарена сол!

0: Радио Видин.
1: Часа. Новините представям Марин Тенев. Заподозрян за убийството на бизнесмена и собственик на футболен клуб Ботев Пловдив Илиан Филипов е задържан в центъра на София. Научи хоризонт от свои източници. С известното до момента включваме репортера ни Николай Христов.
2: Добър вечер. В момента продължават претърсванията на автомобила на 51-годишният мъж, който беше задържан тук на столичния булевард Черни връх, където се намирам и аз. Мъжът е задържан в лек автомобил от екипи на Главна дирекция Национална полиция и от екипи на Криминална полиция. Тук една част от столичния булевард Черни връх е блокирана от полицията. Самият задържан, това, което знаем за него, е, че е бивш служител в една от фирмите на убития президент на футболен клуб Ботев Пловдив. Той има и криминални досиета, познати на полицията, за предишни престъпления от 90-те години, научи още Българското национално радио. Доколкото успяхме да разберем, при ареста тази вечер той не е оказвал съпротива на екипите на полицията. Бързам да уточня, че ареста е извършен на кръстовище, точно до училище тук на столичния булевард Черни връх. И към този момент задържаният заподозрян за убийството на Илиан Филипов продължава да е тук, заобиколен от маскирани полицаи от групите за задържане на Главна дирекция Национална полиция, както и на много криминалисти. А самият автомобил, с който се е предвижвал, в момента се претърсва и криминалистични експерти в момента взимат надривки от багажника, както и от самото купе на колата и претърсват самият автомобил. Към момента от Министерството на вътрешните работи официално не съобщават нищо по тази тема, няма и изявления. Добре е да припомним, че президентът на футболен клуб Ботев Пловдив Илиан Филипов беше застрелян в ранните часове на днешния ден около 1 часа в Пловдив. От тогава полицията издирва извършителя. За новините Николай Христов.
1: Пред стадион Христо Ботев в Пловдив тази вечер граждани се събраха на поклонение в знак на почит към Илиан Филипов. Оттам включваме сега Йордан Данчев от Радио Пловдив. Добър вечер.
3: Добър вечер. Да, точно така. Целият отбор на Ботев Пловдив, начало с старши треньора Станислав Генчев, служители, цялата детско-юношеска школа и стотици фенове се събраха пред стадион Христо Ботев. И точно в 19 часа и 12 минути, това е годината, когато е основан най-стария у нас футболен клуб, запалиха свещи в памет на убития президент Илиан Филипов. Никой от тях не пожела да говори. Сред присъстващите имаше и общественици, ветерани, художници, много хора, на които Илиан Филипов е помагал, представители на други футболни клубове. Всичко премина мирно и тихо. Една от версиите за това как са се развили с нощи нещата, именно след мача на националните отбори на България и Естония, е, че Илиан Филипов е получил телефонно обаждане от своя приятелка, която е била бременна и се е намирала там, където е бил разстрелян самият Илиан Филипов. Неясно защо, той е тръгнал без охрана и явно е искал да вземе нещата в свои ръце. Но това е само една от версиите, която тепърва ще се проверява. Много е важно, че е задържан по всяка вероятност физическият изпълнител на това убийство. При разпитите, а при неговите разпити би трябвало да станат ясни много неща. Едно е ясно, убийството по всяка вероятност няма нищо общо с футболните дела на покойния бизнесмен. За новините на Хоризонт, Йордан Данчев, Радио Пловдив.
1: Жители на района Спарухово във Варна излязоха на протест до затворения заради свлачище път в района. Припомням, кметът на града Благомир Коцев обяви частично бедствено положение до 12 октомври, когато ще станат ясни резултатите от взетата ядка за проба от свлачището. за да се определи точната причина за процеса. Заради свлачището, 8 души все още не могат да обитават имотите си. Протестиращите искат строежът в близост да бъде спрян напълно, защото те смятат, че той е причина за случилото се. Очаква се и резултат от експертна оценка на техническата комисия, назначена от РДНСК. Репортаж на Даниела Стойнова.
0: Двама от протестиращите, Иван Тимнев и Радослав Христов, които живеят в района, са категорични. Причината за свлачището е тежката техника от строежа.
4: Инженерна некомпетентност от страна на строители. Построили са подпорна стена, 10 метра висока, и над тази стена са прокарали един път, през който преминаваха големите тежки камиони.
0: И той е пропаднал?
4: Не само, че е пропаднал, ами този път е на 1 метър от водопровода.
0: Мисъл, строежа е причината, а не ВИК авария.
4: Абсолютно инженерна некомпетентност на хората от строежа.
5: Тя основната причина е ясна на всички живеещи. Ако не минаваха големите камиони, най-вероятно тази подпорна стена ще да издържи. Не казвам, че е грешка на самия собственик на фирмата. Най-вероятно той даже не е знал, че камионите минават от тук. Някой некадърен негов служител е казал камионите да минават по това малко пътче и резултатът е на лице.
0: От Варна, Даниела Стойнова.
1: Какво ще времето? Прогнозата е на Анастасия Стойчева.
6: През нощта ще бъде предимно ясно, а след полунощ над югоизточните райони и по Черноморието облачността отново ще се увеличи. На много места там ще има слаби валежи от дъжд в сутрешните часове и видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще са между 6 и 11 градуса, а в столицата около 6. Утре започналото от изток-югоизток увеличение на облачността ще обхване и Централна България. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество в крайните югоизточни райони. Във връзка с това Националният институт по метеорология и хидрология издава и предупреждение от първа степен жълт код за значителни валежи от дъжд в южната част от област Бургас. В Западна България времето ще бъде далеч по-различно, предимно слънчево. Максималните температури утре ще са между 18 и 23 градуса, в столицата около 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 20 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
8: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц, Враца 94,4 МГц, Монтана 103,9 МГц, Белоградчик 106,8 МГц и в интернет на адрес radiovidin.com.

Свободна ретрозона. Сряда вечер с мен, Марина Димитрова. Защото ретрото винаги е на мода.

0: Добра вечер, уважаеми слушатели, споредно издание на Свободна ретрозона по радио Видин. Страхът е нещо обичайно и нормално, докато не стигне такива размери, че да започне да пречи и да трови живота ни. Тогава говорим за фобия. Необясним, неконтролируем страх. Много хора се страхуват, например, от летене, но това не е пречка да пътуват до екзотични дестинации за почивка. Съвсем друг въпрос е, че някои толкова се страхуват, че преди да се качат на самолет, се нуждаят от 3-4 питиета. Именно за това състояние на ужас и паника от най-различни неща и ситуации ще си говорим тази вечер, именно за фобиите. От какво ви е страх без логично обяснение? Имате ли фобия, която другите не разбират? Имате ли такава, която ви е поставила в неловка или смешна ситуация? Разкажете за нея. Има ли страх, който сте успели да преодолеете и коя е най-странната фобия, за която сте чували или виждали, в случай, че вие нямате такава? Ще ви очаквам на ефирния телефон след грамофон и дуел в дуета. Ще чуем песента From the Beginning или с другото си заглавие Living Sin, а песен написана от Грег Лейк, изпълнена от Емерсън Лейк and Палмър. Тя е включена в албума им Трилогия от 1972 година и достига 39-то място в класацията Billboard Hot 100. Българската версия излиза през 1975 година, изпята от Щурците с заглавие Песен за атомната гъба. Подобно на Щурците, Лили Иванова стартира кариерата си с куп кавъри, като един от най-интересните в първата и дълго свиреща плоча, издадена в България, е като Онзи ден, оригиналът, ако още не сте се така досетили изходството в заглавията The Night Before на Beatles. Да чуем грамофон.
1: Грамофон.

Следва дуел в дуета. Вчера една рок-легенда обяви датите на последното си турне. То ще е в Европа през 2027 година. Шотландският певец е на 81 години и повече от 60 години е на музикалната сцена. Той е един от най-продаваните музикални творци за всички времена. През 2007 година получава титулата командор на ордена на Британската империя в двореца Бъкингам за заслуги в музиката. Дамата в дуета е една от най-популярните имена в шоу-бизнеса. Тя е наричана още кралицата на рок-н-рола и е определена като най-успялата жена в рока, печелейки 8 награди Грами и продавайки повече концертни билети от всеки друг солов изпълнител в историята. Тази година се навършиха 3 години от смъртта й. Кои са изпълнителите и кой е предпочитания от вас?

0: Телефонът звъни. Добър вечер, в ефир сте, кой ни се обажда?
1: Добър вечер, Иван Стоянов от град Кула.
0: Здравейте, Иван. Би трябвало да е много лесно.
1: Моля?
0: Кои са изпълнителите?
1: Жената е Ана Мей Бълък. Известна като Тина Търнър.
0: Така. Кой обяви вчера, че се пенсионира?
1: Мъжът е бивш футболист. Шитове, които се спомня негови, са Сейлинг, мисля, че беше I'm Sailing. Така. И има и други там. Род Стюарт, пей с тия там. Един какво...
0: Един за всички, всички за един. О, не. Нещо връзката ни се развали. Чуваме ли се? Да, вие ме чувате, но аз съвсем вас не. За кого гласувате? Тина Търнър или Род Стюарт? Нищо не се чува. Ами, съжалявам. Ако искате, обадете се отново. Добре. Ами, нещо проблем с връзката имаме. Тина Търнър и Род Стюарт са дуелистите тази вечер, поне това разбрахме. Здравейте!
1: Здравейте! Как е сега? Чувате ли ме?
0: За сега добре. Тина Търнър или Род Стюарт?
1: Ами Тина Търнър.
0: Добре, един глас за Тина Търнър. Имате ли фобия от нещо?
1: Фобия?
0: Да изпитвате панически необясним страх от...
1: Не съм се замислял. Малко така от височини, но не може да се нарече фобия. Просто така не ми е приятно, когато съм на високо. Започва. Някак си има нещо такова, че когато човек е на голяма височина и бездната го тегли надолу.
0: Ами може и фобия да е. Може и фобия. Има някои смели хора.
1: Не, че е фобия, но не ми е приятно, когато се намирам на високо така.
0: Добре, а виждали ли сте, познавате ли някой с някаква странна фобия?
1: Не съм се замислял. Има най-различни фобии, но не изпитвам такова нещо и не съм се замислял.
0: Добре, музикално желание имате ли?
1: Спомням си, че като да, ама това беше от

0: Ама като
1: да.
0: Ученическите години, понеже бях рибар тогава, както и Маргарит Велков, така, и по реката ловихме риба с ръце. Така и ми се е случвало, нали, под камъните като бъркам да извадя водна змия. И страхотен ужас. Удряме, нали, хвърляме в това и моментално бягам на брега. Обаче това мина и сега вече си ги хващам спокойно. Даже имам една история с водна змия, както и да е там. Беше запрещено.

0: чевавника ми и едва ме освободих, нали, и си я пусах да си живее. Тя беше бая голяма така, над метър беше. И интересното беше, че след като я пусах, нали, тя се беше се увила в живана и беше захапала бримка на живарника. Какво е правила? Въртяла се и от бримката се беше затегнала около устата. Значи с голям зор освободих, обаче просто долната и устата не са кокали, там те са някакви крушчали. Долната и уста не беше жал да гледам долната и челюст. Пуснах се, тя се гмурна и на около 10 метра от брега се показа над водата и стоя така повече от 10 минути и гледаше към мен. Все едно, че ме благодареше, че съм ви подарил живота. Даже не си спомням, че един рибар мина край мен, аз му посочих змията и му казах, ето аз змия беше в моя живарник, аз се посах и тя стои и има гледа от водата. Интересен случай беше, много интересен.
1: Ето, ако сте имали фобия от змии, тогава сте се освободили от тази фобия. А имате ли обяснение от какво се получават тези панически страхове? От някакво преживяване или...
0: Не съм се замислял. Просто някой може би са си заложени така страхът от змии. Разни са си заложени така в природата на човека. Но мой баща, Бог да го прости, той ловеше змии. И аз, нали, като порасък вече, аз вече започнах да ги хващам и хищни се страхувам.
1: Добре. Музикално желание, кажете сега.
0: Музикално желание Deep Purple Into the Fire.
1: Into the Fire. Добре, след малко ще ги чуем. Благодаря ви за обаждането. Хубава вечер.
0: Всичко добро.

0: Здравейте, пореден слушател.
1: Добър вечер на Марина Димитрова, Борис от Волчедръм съм.
0: Здравей, Борис, Тина Търнър или Род Стюарт?
1: Ами, Тина Търнър, защото тя си е певица, па той не знам какъв е, не съм го чул.
0: Имате ли фобия?
1: Фобия подобна на предишния човек, като веднъж ме качваха на

0: Няма такива много по-смотани момчета от мен, не ги беше страх, а мен ме беше страх.
1: А качихте ли се?
0: Е, да, да, да, защото трябваше да се изпълня задълженията. Е, ако това е фобия, не знам.
1: Добре, музикално желание.
0: Ами, вие почнахте с една хубава песен на Бони М. Ако може, Реките на Вавилон на Бони М. Поздравявам всички.
1: Добре.
0: Поздравявам целия свят, цялото земно кълбо с Реките на Вавилон на Бони М.
1: Добре, благодаря ви, хубава вечер. Ами, Тина Търнър, Род Стюарт са в дуел в дуета тази вечер и говорим за фобиите. От какво ви е страх без логично обяснение? Имате ли фобия, която другите не разбират? Или фобиите са масови? Всъщност, ето като заговорих слушателите за змии, направо не е пред мен змията, но се побърквам, честно казано. Добър вечер, в ефир сте.
2: Добър вечер, Марина. Цветана Петкова от Градешница.
1: Здравейте, Цветана. Имате ли фобия към нещо?
2: Не.
1: Спитвате ли ужас и паника от... дали от височини, дали от някакви животинки, насекоми?
2: От вода. От вода, дълбока вода.
1: А на какво се дължи това? Някакво преживяване ли?
2: Ами да, преживяване. Когато бех в гимназията и ще ходиме класа ни... Ще ходиме на реката да плацикаме. И две момчета ме хванаха да ме учат да плувам. И като ме повлекоха и аз съм на жълта с вода и от тогава изпитвам ужас.
1: Да. Това също много разпространена фобия от реки и морета и подобни.
2: И не знам, тогава не мога да понасям долу. Иначе обичам да пия вода много. Ама не. И обичам всичко друго с вода, обаче не и това да влизам в дълбока вода. Като съм ходила на море така до колената и повече натам не.
1: Добре. Тина Търнър или Род Стюарт?
2: Тина Търнър, ама искам да ти кажа, че чух нещо за змии.
1: Да.
2: Не се страхувам от змии. И да кажа на тия хора, които слушат. Като отиват некъде, къде мислят, че може да има змия, да кажат, ако има некоя змия или друга гадинка такава от рода на змиите, да се пази да не ме плаши и аз да не я плаша. Ако види змия, ще дойде да ме заплюва. Никога няма да я види. Това съм го изпитала лично и знам, че работи. Змиите са много умни същества. И има хора, които говорят с змиите.
1: Добре. Значи като тръгнем някъде, където има змии, какво да си кажем преди това?
2: Да си кажеш...
1: Не искам да виждам змия. Не искам да я срещам.
2: Не искам да виждам. Не ме бегай, крий се, не ме плаши и аз няма да те плаша.
1: Аха.
2: Няма да те бием, няма нищо. И до сега не съм видела гонаше, орасло, все едно съм у гората. Ама да ти кажа право, си змия не съм виждал.
1: Добре. Ще... Послушаме съвета ви.
2: Искам песента Елен Сегара и Жода Сен.
1: Добре.
2: Нали знаеш дуета им?
1: Разбира се. Ще чуем него след малко. Благодаря за обаждането. Хубава вечер.
2: Благодаря и аз. Всичко хубаво.

за сега 3 гласа за Тина Търнър, Род Стюарт ще си ходи на прощално турне, както разбрахме от вчера, от негово изявление. От какво ви е страх без логично обяснение? Имате ли фобия, която другите не разбират? Имате ли такава, която ви е поставила в неловки и смешни ситуации? Разкажете ни за нея. Има ли страх, който сте успели да преодолеете? Това е темата ни тази вечер. Пожелайте си любима ретро песен, която да чуем във времето до 22 часа.

Свободна ретрозона е това на вълните на радио Видин. Страхът е нормално човешко чувство, което ни кара да се пазим, т.е. да изпитваме инстинкт за самосъхранение. С помощта на научен тест е установено, че колкото по-високо е интелектуалното равнище на индивида, колкото по-голяма отговорност изпитва той за околните, толкова по-често изпитва страх. Когато този страх стане натрапчив, логически неоправдан и когато напълно здрав иначе човек стане негов заложник, следва да се говори за фобия. Обясняват психолози. При жените тези невротични разстройства са по-чести, отколкото у мъжете. По-често са те и при младите хора до 30 годишна възраст. Вие имате ли фобия? Изпитвате ли страх без логично обяснение от нещо? Имате ли такава фобия, която ви е поставила в неловка или смешна ситуация? 094-69-17-17 е телефона за връзка с радио Видин. Очаквам ви да споделите в ефира с мен и с нашите слушатели.

0: Deep Purple бяха това по желание на Иван от Кула. Отново слушател на пряката телефонна линия. Добър вечер, кой ни се обажда?
1: Добър вечер, Марина. Добър вечер на редо слушателите на Радио Видин. Аз се казвам Цветан Венков и съм от Враца. Темата е интригуваща. Аз мислих, че съм много смел човек и от нищо не се страхувам, ама аз ще си призная. Страхувам се от всичко земно, което е неприсъщо. И от змията ме е страх и най-често от срай ги убивам. Убил съм не малко змии, трябва да ви кажа. И от височината ме е страх, но от нарастено морално естество ме е страх от Бога. Защото е писано, страхът от Господа е началото на мъдростта. Така че мен ме е страх да не греша пред Него. Да върша това, което е Божията воля. А Божията воля е най-добрата за човека и тя не накърнява човеците и човешкото щастие. Напротив, тя помага човека да бъде щастлив и да има смисъл в живота. Така че от нравствено морално естество, пак повтарям, аз се страхувам от Бога. И всичко земно, което си е за страх, си е за страх и аз си го признавам с чиста съвест.
0: Да. Съгласен ли сте с това, че колкото по-нависоко

0: Интелектуално равнище, човек толкова повече го е страх. Това казват психолози.
1: Ами, повече почва да разбира и е вероятно е така. Повече почва да разбира ситуациите, земните и небесните и какво ли не. И може би е точно така.
0: И че жените точно страдат повече от фобия, отколкото мъжете.
1: Ами, де да знам, аз знам, че жените са много смели. Те побеждават мъжете в редица неща, ама пък да ги е страх повече от мъжете. Малко не ми се верва, или това е пресилено казано, да се радват, да им даваме предимство на жените. Нали разбирате?
0: Добре. А ти на Търна ли или Род Стюарт?
1: Род Стюарт ще дам естеството на мъжа вече, не. Тига вече на жените. Тига женско царство, нека да има и малко мъжко нещо. Ами аз искам да поздравя всички радиослушатели и теб, Марина, с песента на Лили Иванова Връща се. Мали, така я имаш и така беше възлагат.
0: Да.
1: Благодаря. Приятна вечер, успех на предаването и поздрави на радиослушателите и на вас.
0: Благодаря за обаждането. Хубава вечер пожелавам. Преди да продължим с няколко така музикални желания от нашите слушатели, отново да напомня, от какво ви е страх без логично обяснение? Имате ли фобия, която другите не разбират? Или пък така сте били свидетел на някой човек на странната фобия? Добър вечер, в ефир сте.
2: Добър вечер.
0: Кой ни се обажда?
2: Миронов от Лесора.
0: Господин Миронов, имате ли някакъв нелогически, необясним страх от нещо?
2: Страх нямам от нищо.
0: А фобия?
2: Само от себе си ме е страх.
0: Как така? Не можете да се контролирате ли?
2: Се контролирам се, но...
0: Да не направите нещо погрешно.
2: Да.
0: Някой като ви ядоса, да не му набиете един шамар, примерно.
2: Аз съм такъв, че търпа до едно положение.
0: И после започвате да се страхувате от себе си.
2: Търпа като мадразни някой, ставам, шамаросвам и си седам и си продължавам да се ям и да си пия пинято.
0: Добре. Дано вашите там приятели, комшии да нямат фобия от вас.
2: Не.
0: Добре.
2: С комшии, съседи тук, не, мотамо.
0: Добре. Радвам се за тези хубави отношения. Кажете сега, Тина Търнър или Род Стюарт?
2: Род Стюарт.
0: Ето за него още един глас. А какво искате да чуете? Коя
2: песен? Нещо по ваш избор.
0: Добре. Ще е по избор на слушателите, каквото са си избрали до момента. Много благодаря за обаждането. Хубава
2: лека
0: вечер.
2: Лека вечер и приятно предаване.
0: Всичко добро. Ами следва да чуем Bonnie M, Rivers of Babylon, Елен Сегара и Жо Дасен и Лили Иванова, Връщаш се. Това са музикалните желания на слушателите ни. До момента свободна ретрозона продължава до 22 часа, така че очаквам ви на ефирния телефон да коментирате темата и, разбира се, вашите предложения за ретро музика тази вечер.

0: сутрешното кафе до късните разговори вечер.
1: От новините до истинските истории.
0: От любимата музика до чудесното настроение.
1: От 17 години
0: до завинаги.
1: Радио Видин.
0: Навик, от който не искаш да се отказваш.

0: Свободна ретрозона. С мен Марина Димитрова на вълните на Радио Видин. Часът е точно 9 вечерта в последната вечер на септември. Вие сте със свободна ретро зона на вълните на Радио Видин. А откъде идват фобиите? Психиката е запечатала ситуация, в която човек е изпитвал силен страх, безпомощност или болка и свързва тези чувства с конкретен предмет, място или обстоятелство, обясняват психиатри. Например, ако човек някога е бил заключен в затворено пространство и е изпитвал силен страх, по-късно мозъкът започва да възприема всяка подобна ситуация като заплаха, дори и да не съществува опасност. Така се развива клаустрофобията. Или когато в детството е нападнат от куче, може да развие кинофобия. Или се е давил в море, езеро, язовир и в резултат на това е развил хидрофобия. Въпреки че разбира, че няма от какво да се страхува, човек изпитва силно напрежение и паника, пулсът му се участява, диша трудно, има сърцебиене, гадене и чувство на задушаване. Именно за това състояние си говорим тази вечер. Имате ли фобия, такава, която ви е поставила в неловка или смешна ситуация? От какво ви е страх, без логично обяснение? 094-69-17-17 е телефона за връзка с нас. Споделете, ако имате такава фобия или сте били свидетел при някой друг човек в такова състояние. Дуел в дуета тази вечер Тина Търнър срещу Род Стюарт, 3-2 гласа за сега в началото на втория час на предаването. Има още време до края, докато разберем кой ще има или победител или не. Често се е случвало и гласовете да са наравно, но ще видим. Ами очаквам ви на телефона да споделите някой ваш страх или фобия. Добър вечер, в ефир сте, кой ни се обажда?
1: Добър вечер, госпожо, на вас, на екипа ви и на радиослушателите от Белоградчик се обажда Михайлова.
0: Здравейте, госпожо Михайлова, имате ли вие някаква фобия, страх? Ето, оказа се, че жените имат
1: повече. Сега ще ви кажа. Аз самата нямам фобии, но вярвам, че да разбереш чуждия страх не е нужно да го изпиташ. Ако си в момента там при такъв човек, просто нали, да му се помогне. Аз, например, за клаустрофобията, нали, всички хора знаят, това е страх от тесни пространства.
0: Да.
1: Такъв случай не съм наблюдавала, но искам да споделя с вас и с радиослушателите за акрофобията. Преди години бяхме на обучение на Слънчев бряг и бяхме в дома на учените в България, на 8-я етаж бяхме там и една колега

0: точка, от етична гледна точка, не мога да кажа как се казва. Беше отворена вратата, изведнъж тя затвори вратата със стола на към балкона, нали? А беше такава хубава гледка, такава панорама, и тя вместо да се радва, нали, да се наслаждава, и аз я попитах, ами защо? Защо сложи стола тук на вратата? А тя каза, ами защото ме страх, че ще падна. Аз я прегърнах и казах, няма да се притесняваш, няма да паднеш, ето балкона, ето тук перилата, няма да паднеш. А тя просто, логически, имам чувството, че тези хора го осъзнават, така си мисля, но тя в момента от тази силна емоция на страх, която я обзема, тя не може да прецени в момента. И аз, може би, бех за нея, така си мисля, че бе като един спасител за тая жена. И бех много щастлива, че я успокоих. Тя така и се успокои. Значи никой не е застрашен от различни фоби, всички сме хора. Искам, понеже, нали, не разполагам с много време и други да участват, искам накрая да кажа, че пожелавам на всички ваши радиослушатели да намират точно такива здрави решения в своя дом. И хубав ден на цяла България и всички хора да са здрави, да не им се случва нищо.
1: Да. Нищо подобно, да. Ами това, човек като изпадне в паника, явно не може да разсъждава трезво и трябва някой да му каже. Има балкон, има перила, да.
0: Да, но тя не може да, да, не може да, да, да, да, да.
1: Добре, имаме дуел в дуета Тина Търнър или Род Стюарт.
0: Тина Търнър, ако обичате.
1: Добре, един глас за нея. Музикално желание, ако имате.
0: Ако не ви притеснявам, че съм много щастлива тази вечер, ако звучи Хор на поробените евреи от операта Набуко на Верди. И много се радвам, че участвах във вашето предаване. Голям интерес ще продължа до края на вашето предаване да слушам радиослушателите. И приятна вечер ви желая.
1: Благодаря за обаждането. Хубава вечер на вас. Продължаваме с още малко музика или пък слушател. 094-69-17-17 е телефона за връзка с радио Видин. Коя е най-странната фобия, за която сте чували, изпитвате ли такава? Може да споделите с нас до 10 часа си. Говорим за това.

Свободна ретрозона е това на вълните на Радио Видин. Слушаме любими ретро песни и не само. От последната стана ясно. Понякога човек обаче развива фобия в период на повишена психологическа уязвимост в детството или юношеството, по време на силен стрес, преживяване на загуба или емоционално изтощение. Когато вътрешните ресурси на човек са изчерпани, психиката търси начин да се предпази от всяко претоварване, обясняват лекарите. Възможно е да се развие фобия без никаква психологическа травма. Човешката психика е способна да се учи чрез наблюдение. Ако възрастните демонстрират силен страх, детето може да възприеме тази реакция. С течение на времето тя става дълбоко вкоренена и автоматична. От какво ви е страх вас, без логично обяснение? Имате ли фобия? Разбрахте ли на какво се дължи тя? 094-69-17-17 е телефона, на който може да споделите за вашето такова... вашия страх без логично обяснение. Още музика от нас.

0: Всеки човек има нещо, от което се страхува или нещо, което не харесва или предпочита да избягва. Хайде, да не е чак фобия, но дали е така? Пореден слушател, добър вечер, кой ни се обажда?
1: Добър вечер, госпожо Димитрова, Велков. Се обажда от Видин. Здравейте.
0: Да споделите някоя фобия, предполагам.
1: Аз мисля, че нямам фобии, но имам някакви страхове, фобия ли е. Някога много ме беше страх от гръмотевици.
0: Да.
1: На открито, като съм изведнъж, като удари гръма, ама светкавицата и някакъв страшен, аз се сепвам и така се плашех, но мисля, че това не е фобия, всеки го е страх от гръм. Макар, че сигурно има обяснение и те фобиите

0: Но мисля, че това не е фобия, всеки го е страх от гръм. Макар, че сигурно има обяснение и те фобиите, за всяко нещо има страх. Било предмети, било животни, било природни явления, било и всичкото се обяснява с латински и с гръцки наименования, защото идват от древността. И така, че сестра ми има клаустрофобия. Не може да пътува с асансьор. Не се качва в асансьор.
1: Да, защото е малко затворено пространство.
0: Затворено. Внучката ми е страх от паяци, което е арахнофобия. Жена ми е страх от животни всякакви, от врабчета, от гугутки, от котки, от всякакви.

0: Ама фобия, щом го е страх, значи е фобия.
1: Да. Да, аз съм чувал, аз познавам хора, които ги е страх от зъболекар.
0: Да.
1: Това е истинска фобия, така, модерна фобия. Добре, Тина Търнър или Род Стюарт?
0: Тина Търнър, определено Тина Търнър.
1: Добре, още един глас пише за нея, музикално желание.
0: На групата Sweet песента е Peppermint Twist.
1: Добре, време за Twist сега и благодаря за обаждането, хубава вечер.
0: Благодаря и аз, хубава вечер на вас и слушателите ви.

Чуби Чекър, краля на туиста, чухме в компанията на Диди Шарп е дамския вокал в това изпълнение. Всеки човек се страхува от нещо, но фобиите са нещо повече от това. Те са в състояние да парализират човека от страх и да предизвикат физиологични усещания, подобни на паник атаки. Фобиите, освен това, са изненадващо често явление, като според проучвания те засягат близо 9% от възрастното население. От какво ви е страх без логично обяснение? Имате ли фобия, която другите не разбират? Имате ли такава, която ви е поставила в неловка ситуация? За това си говорим тази вечер и ще продължим още около 20 минути. А бърза справка в тълковния речник ни информира, че думата фобия означава страхово състояние, болестен страх от нещо, обикновено без основание. Фобия идва от гръцки страх и е патологичен, натрапчив, ирационален и силен страх към специфичен обект, определена дейност или специално обстоятелство. Това е според тълковния речник. 094-69-17-17 е телефона за връзка с Радио Видин, на който може да споделите своята така фобия, панически страх от нещо или на което сте били свидетел. Ще се радвам да се обадите. Продължаваме с още музика.

0: Свободна зона е това на вълните на Радио Видни. След малко ще чуем песента, която започна в ефир, но преди това да чуем слушател. Добър вечер, кой ни се обажда?
1: Добър вечер, Иво Иванов от Враца се обажда.
0: Здравейте, господин Иванов. Здравейте. Имате ли някаква фобия?
1: Ами аз лично нямам фобии, но съпругата ми имаше страшно голяма фобия от кучета. И аз се очудвах защо така се плаши от куче. Значи вървим двамата по улицата и като се появи човек с куче, тя започваше да подскача, да трепери, да се дърпа. И аз си обяснявам спокойно, кучето е завързано, има човек с него, няма никакъв проблем, обаче тя подскачаше от страх и ме пускаше и почваше да се отдалечава. И аз си викам, дръж се за мене плътно. И мини от другата страна, не от към кучето и не се бой. Не можех да я успокоя по 10-15 минути след това. Явно в предишен живот е страдала от някакво такова нападение и не можеше да го проумее. И просто и кучето започваше да лая, което ще да е най-кроткото. И се хвърляше и ставаше още по-голям ужас.
0: Така е.
1: И така.
0: И аз мога да го кажа от личен опит това с кучетата. Всякакви. И домашни, и улични. Направо се побърквам.
1: Да, точно така беше тя.
0: Добре. Ами ето, от разговорите на тази вечер май стана ясно, че наистина жените много по-често страдат от някакви такива фобии, мъжете по-малко, или пък е вярно това, че за хората до 30 годишна възраст важат тези фобии, може би в по-зряла възраст осъзнаваме, че няма смисъл да се страхуваме от разни неща и животни, или сме се научили как да се справяме с тях.
1: Да, аз мисля така, че в по-зряла възраст хората вече проумяват нещата и не се страхуват чак толкова от някои неща. Но явно на някой, ако му е още от порождение, това трудно ще успее да се пребори.
0: Така е, да. Добре, да. Имаме и дуел в дуета Тина Търнър или Род Стюарт.
1: Род Стюарт един път.
0: Един глас.
1: За мен.
0: Да, а музикално желание.
1: Ако може на Deep Purple, Black Knight.
0: Добре, след малко ще ги чуем и тях. Благодаря ви за обаждането и хубава вечер.
1: Благодаря на вас.
0: Но преди това Rolling Stones, понеже започнаха малко в ефира.

0: Преди да се разделим от ефира, още един слушател. Добър вечер, кой ни се обажда?
1: Господин Джоф от Сливен, както се казва в следното предаване, няма да пропусна този ден, кой да не се обадя.
0: Радвам се, че ни звъните дори в последните минути. Имате ли фобия?
1: Ами да, от много ме страх лично от взимане на трав. Направо ми рам от трав. Те ви казват, ама това е глупаво, ама не знам какво. Ами това е неприятно да си направят.
0: Добре, като ви взимат кръв, вие какво правите? Гледате на другата страна или?
1: Ох, ами, какво правя? Днес път не мога да ме намира вената и малко трудно се получава, но пия може да го преодолявам, ако да видя тези игли, това да се мога да видя, просто като го усетя, направо и ми не знам. Само да ги хвърля.
0: Добре. Хубаво, че се случва само един път в годината, нали, да ни взимат кръв на профилактичния преглед. Да сме живи и здрави, да не се случва повече.
1: Ами, по мен си се случва, но скоро не се случва, така че също така ме страх от заболеване, като което сме преди време, като ми вариха зъб за първи път, направо ме от страх.
0: Добре. Ами, хайде сега кажете, Тина Търнър или Род Стюарт?
1: Хайде, за Род Стюарт съм.
0: Добре. Въпреки че Тина Търнър печели тази вечер, след малко ще кажа гласовете. Ако имате песен, мога да пусна след 10.
1: Ами на Мели Възбент Непознати улици.
0: Непознати улици. Добре, ще я чуем.
1: Живе здраво, бъдете и хубави предавания.
0: И аз ви благодаря за обаждането. А ето сега и равносметката от гласуването тази вечер. Този глас не промени нищо. Всъщност Тина Търнър 5 гласа, Род Стюарт 4 гласа. Имаме победител, а в началото на предаването чухме общия им хит, който всъщност е кавър и се нарича It Takes Two, в превод Нужни са двама. Е издаден през ноември 1990 година тяхната версия. Това бе водещият сингъл от 16-тия албум на Род Стюарт. Дуетът беше европейски хит, достигайки номер 1 в Дания, номер 5 в Великобритания и беше сингъл в топ 10 в няколко европейски страни. Песента по-късно се появи в албумите с най-големите хитове на двамата изпълнители Simply the Best от 1991 година на Тина Търнър и The Very Best of Род Стюарт през 2001 на Род Стюарт. А ние ще завършим свободна ретрозона с една класика, която на този ден през 1971 година се изкачва на трето място в американската класация за сингли Billboard Ain't No Sunshine на Billy Waters. С нея ви пожелавам хубава вечер и останете и с нощната програма на Радио Видин. До чуване, до другата сряда.

0: Музикална зона.
1: Класика и джаз.
0: Инструментална музика.
1: Велики музиканти.
2: Кросовър.
1: Иновации и събития.
3: Музикална теория и практика.
1: Четвъртък от 11 с мен Невена Пекова.
4: Това сме ние. Предаване за българска народна музика. Това сме ние. Всеки четвъртък от 20 до 22 часа. Само народна музика. По радио Видин.
5: Съм Калина и съм в трети клас. Когато пресичате, винаги трябва да се оглеждате, дори и да е зелено.
6: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
7: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
8: Творец.
7: Писател.
8: Наука.
9: Инфлуенсър.
7: Отговорен.
8: Пазител.
7: Кандидатствай.
9: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
7: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
8: Защото всяка победа започва
7: с решението да участваш.
9: Teen Time. Твори. Бъди смел.
1: Радио Видин. Всичко, което ти трябва.

0: Радио Видин.
1: Часа новините представя Мерим Тенев. Омбудсманът Велислава Делчева настоява енергийните помощи за зимата да бъдат отпускани наведнъж за всички правоимащи. Правителството взе решение помощта, която е разделена на два транша, да се изплати в цялост само за хората без доходи. Омбудсманът призова правителството помощта за поскъпналите горива да стане постоянна мярка. Репортаж на кореспондента ни във Велико Търново, Здравка Маслянкова.
2: Хората с затруднения, които имат право на помощта за отопление, не трябва да се разделят. Всички имат нужда да се осигурят топлото в началото на сезона, коментира на приемна в Павликени омбудсманът Велислава Делчева.
3: Изплащането на енергийната помощ през януари може да доведе допълнителни затруднения, защото може би вече дървата са свършили. Голяма част от хората, особено възрастните, имат нужда от подкрепа. Нарежат дървата да ги пренесат и всичко това за мен е ненужно, създава излишни затруднения на гражданите. Разбирам, че трябва ефективно да се използват и публичните средства, но нека това да не става за сметка на най-уязвимите.
2: Според омбудсмана, помощта от 50 евро заради високите цени на горивата ще има социален ефект, но е трудно да се прецени какъв ще е икономическият ефект за хората.
3: Цените на горивата всеки ден растат. И намаление на акциза само на пропан бутана и в този смисъл тази мярка, да, може би ще има временен ефект, но нека да се мисли малко по-дългосрочно и правителството да има една посока, в която да върви постоянно, т.е. това да една постоянна мярка, а не нещо еднократно.
2: От Павликени, Здравка Маслянкова.
1: Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис обяви пакет от мерки в подкрепа на домакинствата и предприятията. В отговор на последиците от енергийната криза, като гръцкото правителство се стреми да създаде така наречената предпазна мрежа за онези, които са под натиск от повишените разходи, без да се наруши фискалната устойчивост на страната. Подкрепата ще продължи чрез мерки, които ще се преразглеждат на всеки 15 дни, предава кореспондентът ни в Гърция Катя Пеева.
4: Цената на литър на отоплително гориво ще е под 1,75 евро, като конкретната стойност ще се посочи преди 15 октомври. Опозицията настоява за не повече от 1,30 евро. Държавната субсидия за дизелово гориво се увеличава от 10 на 15 цента за литър. Според правителството в Атина се водят преговори с рафинериите, които се очаква също да намалят цената. Общото намаление на цената за потребителите при зареждане на бензиностанциите ще е с 20 евроцента. Тази мярка влиза в сила от първата половина.

0: до октомври. Частните лица и бизнеса могат да се включат в програма за разсрочване на задълженията на 120 вноски. От Гърция Катя Пеева.
1: Нулев ДДС за широк набор от продукти от първа необходимост за до година. Субсидии за електроенергия, плащания на допълнителна еднократна финансова помощ са включени в пакета от 7 антиинфлационни мерки, които правителството на Кипър одобри днес. Те са на обща стойност 70 милиона евро. И целта е да се подкрепят гражданите за справянето с нарастващите разходи за живот в условията на повишаващи се цени на горивата, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
2: Мярката с най-голям обхват е премахването на ДДС върху редица хранителни и потребителски стоки. С нулева ставка на данъка през цялата 2027 година ще са плодове, зеленчуци, бебешко мляко, хигиенни артикули за деца и възрастни. Хляб, млечни продукти, захар, месо и риба са новите стоки, които няма да се облагат с ДДС от 12 октомври до 31 май до година. От 1 ноември в продължение на 6 месеца в сила ще е намален акциз върху мазута за отопление от 2,1 цента на литър, което е минималното ниво, разрешено от Европейската комисия, подчерта финансовият министър Макис Кировнос. От две програми за субсидиране на електроенергия през цялата следваща година ще се възползват над 23 000 домакинства и близо 82 000 малки фирми. Спешна подкрепа от 200 евро ще получат повече от 53 000 души от уязвими групи, пенсионери с ниски доходи, многодетни семейства. Мерките се финансират от бюджетния излишък, каза финансовият министър. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Британското правителство смята, че Иран е имал роля в инцидента край военно-въздушната база в Ерфорт, довел до ареста на петима мъже, които в последствие бяха освободени под гаранция, заяви премиерът Анди Бърнам. Кореспонденция от Лондон на Веселин Пълнов.
3: Ще съобщим повече подробности своевременно, но можем да потвърдим, че според нас Иран е имал участие, каза Анди Бърнам пред BBC. Той не предостави повече подробности. Коментарите на Бърнам последваха разкритието, че един от петимата мъже сам е набрал спешния номер 999 преди групата да бъде арестувана. На въпрос защо за подозрените са били освободени под гаранция, решение, което беше открито поставено под съмнение от президента Доналд Тръмп, премиерът подчерта, че за мъжете важат възможно най-строгите условия за освобождаване под гаранция и добави, че британските власти държат ситуацията под най-строг контрол и наблюдение. Коментарите на Бърнам последваха също изявлението на държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио в понеделник, че инцидентът във военно-въздушната база в Ерфорт ясно сочи към намесата на чужестранен субект. Бърнам посочи, че правителството е разговаряло с колегите си в Съединените щати през цялата седмица, за да обясни какво се случва тук и как се действа, и че той има пълно доверие в начина, по който британските служби за сигурност се справят със случая. Всичките петима арестувани са британски граждани, а при огледа на микробусите не бяха открити взривни устройства. Базата на кралските военно-въздушни сили от десетилетия се използва от американците като фронтова оперативна база. През юли Иран заяви, че всяка база, използвана за агресия срещу иранска територия, представлява легитимна цел за иранските сили. Но посолството в Лондон сега отрече Техеран да има пръст. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Какво ще е времето? Прогнозата е на Иван Василев.
4: След полунощ увеличение на облачността ще има над югоизточните райони и Черноморието, където на много места ще превалява слаб дъжд. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, в котловините на Западна България по-ниски. По Черноморието до 15-18, за София около 6 градуса. Утре увеличение на облачността ще има и над Централна България и над източната половина от страната облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, като значителни по количество ще са в крайните югоизточни райони. В Западна България ще бъде предимно слънчево. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.

0: Някои спомени идват с песен.
1: Някои песни идват в точния момент.
0: Някои моменти карат сърцето ти да бие по-бързо.

от вас желанието, от нас останалото. Творим, вдъхновяваме, мечтаем. Търсим решение на споделените проблеми. Това е Радио Видим. Ако обичаш някого, пусни му го.

0: Радио Видин. Търси вярната посока.
1: В нашия свят в делника.
0: Усмихва празника.
1: Здравословно е. Показва и другата истина. Има грижа за хората и

0: вярната посока.
1: Внася цвят в делника.
0: Усмихва празника.
1: Здравословно е. Показва и другата истина. Има грижа за хората и природата.
2: Държи ни здраво стъпили на земята.
3: А музиката му ни прави свободни.
4: Слушай за спорта.
1: Радио Видин.

0: Харесвате ли българска музика, а съвременните звуци у нас? Познавате ли андърграунд звученето и клубния ритъм от улицата? Беге Мишмаш – едно предаване за старите и нови, познати и непознати от родния музикален ефир.
1: Започваме всеки петък от 11 часа само по радио Видин с мен, Марта Михайлова.
2: Послушай се за цветовете на деня.
3: Всеки делник между 14 и 18 часа по радио Видин.
2: Пъстрата палитра на събитията от Северозапада. Чуй цветовете на деня. Имаме цвят и за теб.
4: За пръв път в ефира.
5: За пръв път във Видин.
4: Необичайна услуга.
5: Директно от мястото, където се предлага.
4: Записано с СРС.
5: СРС?
4: Стандарт за развлечение и сарказъм.
5: Система за реф и сълзи.
4: Средство за редовен смях.
5: Хубави стихотворения за сватби и за погребения. Стихове по поръчка.
4: Всяка събота. Само в ефира на Радио Видин. Кукуруку. Всяка събота. Само в Кукуруку. Кукуруку.
6: Ти била, бе.
7: За поздрави и за участие в предавания

Обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: Радио Видин.
1: Едно радио за всеки момент. Харесва се още на първо слушане.
0: Можеш да му се довериш и за хубаво, и за лошо.
1: С него всеки ден е пълен с настроение и новини.
0: Не е вино, но с годините става по-добро. Това е Радио Видин.
1: Радиото, което не старее.

0: В първите минути на 1 октомври, четвъртък, слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов, в началото са акцентите. В София беше задържан мъж за убийството на предприемача Илиян Филипов, а в Пловдив привърженици на Ботев се събраха пред клубния стадион, за да почетат паметта му. Прокуратурата повдигна обвинение на бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов заради споразумение с неправителствената организация на Ивайло Калушев. Парламентарната комисия по образование одобри на първо четене въвеждането на добродетели и религии в училище. Началникът на отбраната Евтим Евтимов е поискал да бъде освободен от служба. Мотиви не се посочват. Следват подробности за тези и други новини. Годишен мъж беше задържан в София във връзка с убийството на предприемача и президент на Ботев Пловдив Илиян Филипов. Арестуваният е бив служител на Филипов и е заподозрян, че е физическият извършител на стрелбата. Николай Христов с още информация.
1: Минути преди 19 часа екипи на Главна дирекция Национална полиция засичат автомобила на 51-годишният мъж, познат с прозвището Мегера, на столичния булевард Черни връх. Той е задържан, а на място започват огледи и претърсвания. Колата, управлявана от заподозрения, е със софийска регистрация. Близо 2 часа криминалистите извършваха оглед на превозното средство. Арестът беше извършен на метри от училище, а действията на полицията предизвикаха задръстване по булевард Черни връх за кратко. Заловеният 51-годишен мъж е познат на полицията и е осъждан. Славчо Мегеров има 2 присъди. Първата е за убийство и отдалечната 1995 година. По-късно през 2013 отново е осъден за обир на трезор. Той е бив служител в една от фирмите на застреляния президент на футболен клуб Ботев Пловдив Илиян Филипов. Припомням, Филипов беше убит около 1 часа след полунощ в Пловдив. Охранителни камери пък заснеха мъж, който се движи в района. Към момента от МВР не са коментирали официално операцията в София и ареста на мъжа. За новините, Николай Христов.
0: С нощи привърженици на Ботев Пловдив, както и екипът на клуба, се събраха пред стадион Христо Ботев, за да почетат паметта на убития си клубен президент. Те поднесоха цветя и запалиха свещи в памет на Илиян Филипов. Вътрешният министър Иван Демерджиев разпореди пълна проверка дали в структурите на МВР са постъпвали данни, жалби и сигнали от убития, които да касаят опасения за неговата безопасност. За дейностите на Филипов припомня кореспондентът ни в Пловдив Кремена Данева.
2: Името на Илиян Филипов се свързва с компанията ПИМК и с широк кръг дейности в транспорта, спедицията, железопътните превози. Развива се и в сферата на строителството, на жилищни обществени сгради и инфраструктурни обекти, с изграждането на стадион Христо Ботев, като по-късно става и собственик на футболния клуб. През годините Филипов беше също един от активните участници в сдружението Бизнесът за Пловдив, активно ангажиран с предложения и позиции по местни проблеми и по секторни политики. Междувременно в публичното пространство имаше и случаи на взаимни обвинения между него и друг известен пловдивски бизнесмен. За новините Кремена Данева.
0: Депутати от Възраждане поискаха изслушване в парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред на министъра на вътрешните работи и на изпълняващият функциите главен секретар на МВР по повод убийството на Филипов. От Демократична България призоваха разследващите да работят по всички версии за убийството в Пловдив, включително наркотрафик. Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов е обвиняем по случая Петрохан. Софийската градска прокуратура му повдигна обвинение за длъжностно престъпление за това, че през февруари 2022 година е подписал рамково споразумение с

Неправителствената организация на Ивайло Калушев и е възложил контролни функции. Според държавното обвинение, така Сандов е превишил правомощията си с цел набавяне на облага. Сандов отрича обвинението и твърди, че подписаното рамково споразумение не е породило контролни функции, нито права и облаги. Парламентарната комисия по образование одобри на първо четене въвеждането на новия предмет «Добродетели и религии в училище». Депутатите подкрепиха внесените законопроекти, които предвиждат учениците да избират между православие, ислям и неконфесионална програма. Окончателната концепция за предмета ще се изяснява между първо и второ четене, а очакваният му старт е между 2027 и 2028 година. Народните представители дават

0: хвърляха зелена светлина и на мерките за допълнителна езикова подкрепа за децата, за които българският не е майчин. От образователния сектор обаче предупредиха, че новите текстове изискват ясен механизъм за прилагане, квалификация на учителите и ясна методика, за да не останат само на хартия. Над 3 милиарда евро или 2,4% от брутния вътрешен продукт е дефицитът към края на август, това показват данните от Министерството на финансите. Това е рязко влошаване спрямо юли, когато недостигът в хазната беше 1,8% от брутния вътрешен продукт или 2,2 милиарда евро. България пое нов дълг от 2,25 милиарда евро от международните финансови пазари, потвърдиха от Министерството на финансите, както вчера Българското национално радио съобщи, страната ни излезе за втори път през годината с външна емисия. Булгаргаз поиска природният газ да поскъпне с около 7% през октомври, което е с около процент повече от първоначално заявеното. От Комисията за енергийно и водно регулиране обявиха, че няма да допуснат такава корекция на цената. Окончателната ще бъде определена днес. В същото време регулаторът обяви, че проверява Топлофикация София заради многобройни аварии по мрежата в източните квартали на столицата. Предстои преценка на нормативните основания за компенсиране на клиентите за всички прекъсвания. Цените в малката потребителска кошница са се увеличили с 8,6% за периода от септември миналата година до сега. В кошницата влизат 20 хранителни продукта, както и бензин А95. От синдиката КНСБ изчисляват, че цената на кошницата е 62 евро и 6 цента, което е с около 5 евро повече спрямо същия месец на миналата година. Президентът на синдиката Пламер Димитров изчисли, че с минималната заплата у нас могат да се купят 10 малки кошници и коментира, че от борсата на едро до магазина наценките са между 22 и 146%.
1: Колкото е ръста на минималната кошница, минималните доходи и хората на минималните доходи трябва да получат поне толкова. 9-10%. Толкова според нас трябва да се дигне минимална заплата от началото на годината, заради това, което казах, а другите с толкова и нагоре.
0: Каза Димитров. През следващата година обезщетението за майчинство през втората година на детето да е около 450 евро на месец. Това е предложението на Социалното министерство, обяви министър Наталия Ефремова. Сега обезщетението е с около 50 евро по-малко. Предлага се също при връщане на майката по-рано на работа тя да получава 75% от обезщетението към заплатата си. Цветелина Стоянова допълва.
2: Социалният министър Ефремова представи пред депутатите нови параметри за помощи за деца и семейства с оговорката.
3: Конкретните размери не са окончателни и тепърва предстои да бъдат обсъждани в рамките на цялата обща макрорамка.
2: И все пак предложението е еднократната помощ за раждане на първо дете до година да е 300 евро, 720 евро за второ и 360 евро за раждане на трето дете. Да има ръст на еднократните помощи за ученици от първи до четвърти клас и тези записани в 8 клас до година, като те да са 175 евро е друго предложение. Предлага се и ръст при месечните детски добавки за бедните семейства.
3: Също така предвиждаме увеличение на месечната помощ на деца с трайни увреждания с ръст от номинално 100 евро на месец за най-високия процент увреждане. Това означава, че стават 704 евро на месец.
2: За новините Цветелина Стоянова.
0: Слушате нощния осведомителен бюлетин. В Гърция премиерът Кириакос Мицотакис обяви пакет от мерки в подкрепа на домакинствата и фирмите. Размерът и вида на тази подкрепа ще се преразглеждат на всеки 15 дни, пояснява кореспондентът ни Катя Пеева.
4: Държавната субсидия за дизелово гориво се увеличава от 10 на 15 цента за литър. Според правителството в Атина се водят преговори с рафинериите, които се очаква също да намалят цената. Общото намаление на цената за потребителите при зареждане на бензиностанциите ще е с 20 евроцента. Тази мярка влиза в сила от първата половина на октомври. Частните лица и бизнеса могат да се включат в програма за разсрочване на задълженията на 120 вноски. От Гърция Катя Пеева.
0: Номинираният за министър-председател на Румъния Зигфрид Мурешан не успя да получи вот на недоверие в парламента. Това е второто правителство, отхвърлено от румънските депутати, откакто страната изпадна в политическа криза след свалянето на кабинета на Илия Болужан. Това стана на 5 май. Румънският президент Никош Ордан ще номинира нов министър-председател в понеделник. Русия атакува Украина с ново поколение ракети Искандер и модифицирани реактивни дронове.

0: Руските сили са въвели нови оръжия при масивираните въздушни удари през изминалото денонощие, съобщава нашият сътрудник в Киев Владимир Михайлов.
1: Над Киев за първи път са били свалени две от най-новите ракети за комплекса Искандер. Новата версия има увеличен обсег на действие до 550 км и боен заряд, предназначен да пробива и разрушава подземни укрития и бункери. При приближаване към целта ракетата изстрелва специални примамки, които създават фалшиви цели на радарите и заблуждават системите за противовъздушна отбрана. Едновременно с това украинският експерт по радиотехнологии Сергей Безкрестнов съобщи, че руската армия за първи път е използвала нов вид режещ боен заряд за реактивен дрон. Създаден е специално за прерязване на метални конструкции, железни мостове и високоволтови стълбове. Последствие на ударите по електропреносната мрежа и оборудването на Триполската топоелектрическа централа в Киевска област, части от столицата и още 4 области останаха без ток. При нападението са използвани също ракети от типовете Циркон и Оникс, както и близо 190 дрона. За новините от Киев, Владимир Михайлов.
0: Българският премиер Румен Радев призова за по-ефективна дипломация по отношение на войната в Украина по време на дискусия след изказването му след срещата на върха на Евроньюз за отбрана и космос 2026 в Брюксел. Радев подчерта, че тази война е отправила предизвикателство не само към архитектурата за сигурност, а е предизвикала и критичното мислене и реалистичния подход. Относно ескалацията на военните действия, премиерът Радев заяви, че алтернативата е да се отворят линиите за комуникация. I think we need
2: also more... Мисля, че имаме нужда също от по-ефективна дипломация, като разговаряме с Съединените щати. Да съберем всичко в една кошница, защото всички въпроси са свързани.
0: Каза премиерът Румен Радев в Брюксел. А началникът на отбраната, адмирал Емил Евтимов, е подал рапорт за освобождаване от военна служба с 3-месечно предизвестие, съобщават от Министерството на отбраната и поясняват, че няма посочени причини за желанието му. Репортерът Добромир Видев допълва.
3: Адмирал Евтимов пое поста през 2020 година след смъртта на генерал Андрей Боцев и довърши мандата му. От края на март 24-та пое най-висшата офицерска длъжност за постоянно. През 25-та година като президент Румен Радев наложи вето на част от промените в закона за отбраната, с която възрастта за пенсиониране и на генералите беше увеличена до 67 годишна възраст. Тогавашният състав на парламента отхвърли ветото. Затова и очакванията бяха, че адмирал Емил Евтимов ще остане на поста си до 2028 година. Адмирал Емил Евтимов не е посочил публично мотивите си за освобождаването от военна служба. За новините Добромир Видев.
0: Спортните новини обобщава Борислав Нинов.
4: Младежкият национален отбор на България по футбол до 21 години загуби с 0 на 1 от Чехия като гост в двубоя от втора квалификационна група за европейско първенство през следващата година. Преди последната си среща в кампанията, домакинство на Шотландия на 6 октомври в Пазарджик, българските младежи заемат третото място в класирането на 4 точки след чехите и са без шансове да продължат в плейофите в надпреварата. Атанас Рибарски ще заеме временно поста на селекционер на мъжкия национален отбор на България по футбол. Ръководството на Българския футболен съюз прие оставките на Александър Димитров и колегите му от треньорския щаб, подадени след мача с Естония на стадион Христо Ботев в Пловдив. Под ръководството на Рибарски, който ще води отбора в предстоящите мачове с Исландия на 3 октомври и Люксембург 3 дни по-късно, националите проведоха възстановително занимание на базата в Бояна. Предвидената за петък контролна среща между Ботев, Пловдив и Септември няма да се състои, съобщих от Пловдивския футболен клуб. След кончината на президента Илиян Филипов от клуба уточниха, че до двобоя със Славия от първенството в първа лига на 10 октомври всички тренировки на отбора ще бъдат закрити. Няма да има и медийни изяви. Председателят на Български олимпийски комитет Весела Лечева получи ключовете на новата сграда на организацията на булевард Васил Левски. Новият дом на БОК е в непосредствена близост до спортната палата и срещу националния стадион, с което се оформя цялостен спортен ансамбъл в центъра на София. Новак Джокович постигна първи успех на турнира от сериите ATP 500 в Пекин. 39-годишният Джокович, който е поставен под номер 6 в основната схема, победи португалеца Нуно Боржеш с 2 на 0 сета.
0: Информация за времето и

0: Прогноза слушана от дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
1: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 5-6 градуса в Кнежа, Габрово и Севлиево до 18 градуса в Ахтопол. В София в момента температурата е 8 градуса, относителната влажност на въздуха 76%, атмосферното налягане е 959 хектопаскала, което е значително по-високо от средното за месеца. През нощта ще остане без съществена промяна. През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Увеличение на облачността ще има над югоизточните райони и Черноморието, където на много места ще превалява слаб дъжд. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, в затворените полета по-ниски. По Черноморието до 15-18, за София около 6 градуса. През деня увеличение на облачността ще има и над Централна България и над източната половина от страната облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, като значителни по количество ще са те в крайните югоизточни райони. Западна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен в източните райони временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, за София около 18. За днес, 1 октомври, Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен – жълт код за значителни валежи от дъжд в южната част от област Бургас, като валежите ще продължат и през нощта срещу петък. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: И в края още веднъж водещите теми. В София беше задържан мъж за убийството на предприемача Илиян Филипов. А в Пловдив привърженици на местния Ботев се събраха пред клубния стадион, за да почетат паметта на клубния си президент. Прокуратурата повдигна обвинение на бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов заради сключено споразумение с неправителствената организация на Ивайло Калушев. Парламентарната комисия по образование одобри на първо четене въвеждането на добродетели и религии в училище. Началникът на отбраната Емил Евтимов е поискал да бъде освободен от служба. Мотиви не се посочват. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Даниела Савова и от мен Георги Налбантов.
2: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Здравейте, уважаеми слушатели! Сряда е и вие сте отново с предаването на Радио Видин за българите по света. Аз съм Катя Борисова, звукорежисьор е Силви Сливенов. Днес ще продължим разказа за необикновения път на Сашо Миланов, учител от Кула в Рим. Заминава като обикновен български емигрант, започва от най-ниското стъпало, но стига до работа сред дипломати, политици и хора от света на киното. И това не е случайно, защото българите в Рим са както миячи и строители, така и хора, които познават политическия и артистичния елит на Италия. В миналото издание на Другата истина ви разказахме за това защо и как тръгва той от Видин за Рим и перипетиите му по пътя. Разказ колкото комичен, толкова и сериозен. А днес ще продължим с първите стъпки на един български учител в италианската столица и препятствията, за които дори не е сънувал. И още в началото на месеца в Китай бе официална българска делегация, в която участваха и двама представители на област Видин. Впечатление от живота и развитието на Китай очаквайте след 13:30. И така, за пътя на един обикновен българин от северозапада до елита в Рим и какво не знаем за Китай, само след минути, когато Другата истина продължи.

0: Днес в Другата истина ще продължим разговора си с Сашо Миланов, който ще разкаже за пътя си към надеждата от Кула, където е учител в местното училище, до столицата на Италия. Неговата история е доста интересна и като цяло е поглед към живота на българите в Италия. Моят събеседник заминава за тази страна и в началото работи на най-различни места. Във фабрика за сортиране на отпадъци, като пазач в гараж и като чистач дори. По-късно обаче успява да стигне до добре платена работа и позиции, при които се среща с учени, дипломати, политици, актьори, режисьори и дори с бившия премиер на Италия Силвио Берлускони. През 2023 той вече се е върнал в България и е станал учител в село Раковица, въпреки че в Италия е имал добре платена работа. Но да започнем от начало. Чухме за пътя му до Италия, сега продължаваме с препятствията му в Рим.
1: Първият човек, който ми помогна за да започна работа след един месец престой без да правя нещо в държавата Италия, е един мюсюлманин от Гостивар. Не българин, а македонец от Гостивар. Те фактически там са смесени нации, албанци и македонци. И това момче е човека, който пръв ми подаде ръка да започна работа като в една строителна бригада там. И аз отидох сутринта да ме преслушат, да видят дали мога да се включа в бригадата, като съм се облякал така с прилични дрехи. Това, което се имал на мене на гърба, и отивам да се явявам на прослушването. Не на прослушването, а на обекта. Там и шефа, италянецът, казва: ами ако ще почваш работа, почваш още днеска. Викам: не може ли? Викам: отутре. Не, отутре не. И до вечерта с новите дрешки, с новите обувчици, с новото якенце, с новото, прибрах се у нас с вар, бетон и пясък. Така че в една държава никой не ти казва: ела утре ли да правим компромиси. Или почваш, или не почваш. Така че аз за един месец изкарах в тая бригада, ставайки всяка сутрин в 4:30, за да мога от Рим да хвана първи автобус, да хвана първото метро линия А, оттам линия Б, оттам влакче, което пътува до Остия за това населено място, което работех, и след това автобус номер 6, което ме караше на обект, и благополучно в 7:30 на бегом аз бях на обект. Вечерно време се прибираш, каталяса, не да такова, биеш и само един душ и лягаш и умираш. И това продължение на един месец.

0: Радио Видин. Днес в Другата истина разговаряме с Сашо Миланов от Кула за съдбата на емигранта, за превратностите на съдбата и за трудния път към една мечта. Мечтата да изживее живота си интересно, без материални затруднения и с любимите хора. Трудно е началото в Рим, но все пак това е било част от мечтата му за по-добър живот.
1: За този един месец аз получавах на ден 60 милилире, 60 марки, което бяха страшно много пари на ден. С тия 60 милилира аз можех да си плата найема за деня, да се храня, да си купа обувки или да си купа дрехи и ми оставаха още пари. Говориме за 93-та година, която беше старата лира. Да не сравняваме след това, когато дойде новото евро, че след като се прибавя в България, аз давам за пример какво ще се случи, като дойде в България еврото. Още на втория ден ще почнем да плача. Това са отделни теми. Аз пак го казвам, аз след това, вече, когато си стъпих на краката, научих езика, това ще бъде в последващи моменти на разговората, когато влезнах вече и в средите на политиката, на киното и говориме за първите години. В един момент изкарах той един месец в тая бригада и един слънчев ден ми се обадиха: искаш и в неделя да дойдеш да заместваш един италянец, който в неделя не може да бъде нощен пазач за две недели. Викам, съгласен съм, няма никакъв проблем, щом като е за две недели само. Фактически неделя и неделя. През другото време пак търсиш нещо работа. Тия две недели се оказаха две години. Всеки ден. Всеки божи ден. Нощно време в този гараж в квартала на така нареча бандата на Маляна, най-големите бандити в Рим. Тогава за пръв път видях как може да се взривяват коли, как може да се взривяват магазини, как се стрелят в тия подземия отдолу, където бяха гаражи свързани, и бях в този бандитски квартал, който аз първи един месец не смеех да си затворя очите от страх. Направо честно казано, от страх. Макар че шефа ми казваше: изобщо не се притеснявай. Викам, как да не се притеснявам? Той е гараж подземни, от едната страна не се затваря, няма врати там, ще дойде някой, ще откраднат някоя кола, ще взриват. Вика, ти не са, това не е твоя работа. Твоята работа е сутрин да отваряш в 5 часа и вечер време да го затваряш в 12 часа. Толкова. И за тия две години аз мога да кажа, че там се чувствах носен на ръце, независимо от бандитския квартал, който бях. Там просто ме носеха на ръце хората. Носеха ти ядене, правеха ти подаръци. С една дума, гледаш ли си твоите неща, никой не го интересува и никой не се занимава с теб. Значи бандите са тия, които имат отношения помежду си. Така че аз пак казвам, тия две години, даже преди като си тръгнах, имах още в техните складове там, имах още оставени мои неща, които си стояха, сигурно и сега си стоят там.

0: Другата истина.
1: А в другата истина, след Ерос Рамацоти, продължаваме разговора си с Сашо Миланов, учител от Кула на Гурбет в Рим.
2: Между другото, за тия две години аз бях като хъшовете, както са били на времето в сравнявам като в Румъния. Всяка Божия вечер, понеже там са каравани, кемпери, всяка вечер приотявах българи след 12 часа, чакат на портала там да ги приотявам, да ги настанявам в ония каравани, да спят и в 5 часа сутринта ги будех да излизат, да изчезват, защото иначе няма. Хората живееха под мостовете и буквално се ги видял в една картонена от колиба от картон 3 на 3 вътре 18 човека. Не искам да казвам един какво прави, втори какво прави, трети какво прави, четвърти. Като скотове. Да, така че там изкарах две години и в един слънчев момент 93-та съм заминал, 94-та година шофьора на посолството Иван вика: Сашка, вика, сега не е лошо да си заминеме за България, да закараме по една кола, защото след това влизат акцизи и да използваме това, викам, защото пак казвам, тогава с посолство те ни идваха на гости в този гараж там, ние ходехме с тях навсякъде, просто беше да. Прибираме се, докарваме по една кола, това е март месец, като си правиме сметка за 10 дена да си оправим нещата и се прибираме. Тия 10 дена се оказаха, че до октомври месец ние не можахме да се прибереме. До октомври месец, защото в един момент се оказа, че визи пак не даваха, а в България тия фирми, които организираха да ти правят визи, взимаха ти паспортите, взимаха ти парите и в ония мътни времена, говорим за 90-те години, явно не сме били само ние, много народ такива като нас им прибират парите, въртат ги през това време, докато и аз се принудих наново да започна работа в училището. Аз си бях занимал само за една година, неплатена отпуск. И започнах пак училище в септември месец 94-та година, защото не можех да се прибера, а жена ми остана в Италия до октомври месец. И в един момент пак заминахме за Италия, пак по същия начин, пак с някакви швейцарски визи, пак обаче вече знаеш езика, може да се оправиш. И в един момент, след като приключихме с гаража, ни се отдаде възможност да работим в едно семейство, така наречените доместици. Доместици, това са домашни прислужници с жена ми. В едно сицилианско семейство, което просто само давам пример, че всяка събота и неделя се организираха коктейли и там присъстваха депутати, министри, както по кината. Ние тук с червените одежди, където трябва да бъдем като камериери, обслужваме, прислужваме и просто много хора тогава се запознахме с тях, които някои от тях ми помогнаха, както съпругата на един от членовете там, който беше шеф на Банка Д'Италия, която госпожа Паула, искам да подчертая, да е жива и здрава тажена, тя ми помогна да влезна да си направя операция в клиниката на папата в Джемели. Иначе без нейна помощ аз бех останал 4 месеца в инвалидна количка. Там изкарахме 2 години при тия господа, като само давам пример, имах си тенис, собствен тенис корт, собствен басейн, собствена лятна сграда, отделно сградата, която беше там, където живееха те, лятна сграда за приеми, и това всичко трябваше да се обслужва от мен.

0: В другата истина днес продължаваме с разказа на Сашо Миланов за част от живота му в Рим. Да чуем още малко.
1: Имах възможността да бъда опериран от един от 10-те най-добри неврохирурги в света, професор Роси. Иначе без негова помощ нямаше да съм на крака сега. Това е периода, който беше в това семейство две години. След като излязох от болницата, госпожата каза ми, жената, ако иска, може да остане тук, ти вече не си ни нужен. Може да си търсиш друга работа. Викам, аз не съм дошъл да бъда слуга на никой. И напуснахме оттам. И тогава пак останахме на улицата. И тогава пак не ни посрещнаха, т.е. не ни българи да се отзоват да ни помогнат. Тогава ни помогнаха тунизийци и египтяни, които ни настаниха при тях в тях, и пак ни помогнаха и за работа. И това, което се говори, че българите сме много лоши на Запад, аз винаги се оказвам, не трябва да се говори това, обаче абсолютно истина. Там си помагат румънци, поляци, всякакви други. Ние на Запад гледаме, ако направиш нещо, гледаш някой да ти направи мърсоти. Да... Макар че аз винаги съм бил против тия неща. Ако можеш на някой да помогнеш, помогни. И не на един и двама съм помогнал за всички тия години в онази държава. И идва следващия етап, с който се запознах с един италианец, който така оказа сериозно влияние на по-нататъчното ми развитие в оная държава. Евгенио Ди Джулиано. Евгенио Ди Джулиано, който на времето е бил, говорим 70-те години, е бил бороса против червените бригади, там свързан с политици. Съвсем случайно се запознахме с него в един сервиз и оттам се започна вече

0: Лича и сагата с политиците. Тук да. Накратко само ще ви кажа, че след като се запознахме с него, направихме една асоциация Италия-България, в което беше поканено посолство, беше поканено община Рим, Давиде Бордони, който и в момента сега е с Салвини и с Мелони. Той е човек, аз съм го карал 6 години, съм бил личен шофьор по времето на изборите. Той не искаше да има шофьор италянец, искаше Саша да му бъде шофьор. Това са годините, когато се започна вече нашата фирма посрещане на делегации от цял свят, включително и българските делегации тук, всички са минали през нас с Бойко Борисов, с премиера, защото като се видяхме, викам, посрещал съм ви в Рим, сега ви посрещам и в Раковица, даже му казах, викам, коя година, вика, спомням се аз годините там. Така че това е вече един отделен разговор. Срещите с всичките едни от най-големите филмови звезди в света и така нататък. Това вече са други разговори. Да кажем, по-светлият период от първите години.
1: Сашо Миланов с размисли за трудния път на един емигрант в Рим. Очаквайте и продължението на разказа му, как се работи в Италия и как съдбата го среща с едни от най-известните личности там. До тук, надявам се, било интересно. Очаквайте и продължението. А след малко отиваме в Китай, когато другата истина продължи.

0: Другата истина.
1: Тази година се навършват 77 години от основаването на Китайската народна република и 77 години от установяването на дипломатически отношения между Китай и България. В началото на месеца наша делегация посети Китай в конференция за регионално сътрудничество и

0: В нея участва и Димитър Велков, заместник-председател на Общинския съвет във Видин. Да чуем сега впечатленията му за тази страна и разказа му за възможностите за сътрудничество.
1: В началото на септември, като заместник-председател на Общинския съвет, бях част от официалната българска делегация в Китай, която участва в семинара на министерско ниво за висши правителствени служители от България. Като на 4 септември в град Нимбо участвах в конференция за регионално сътрудничество между България и Китай, организирана съвместно от Китайската асоциация за приятелство с чужди страни и Общинското правителство на Нимбо. И съорганизирана от Националната асоциация Един пояс, един път. Като на събитието участваха над 80 души, включително лидери и представители на 10 провинции и 21 града от Китай. А от България 12 общини.
0: От северозапада друга община имаше ли освен Видин?
1: Имаше представена представителство от община Чупрене, където присъстваше кметицата на общината.
0: Специално за нашия регион бихме ли могли по някакъв начин да си сътрудничим с представители на тези различни градове? Нещо от Китай бихме ли могли да вземем?
1: Да, в рамките на форума представих община Видин с нейните природни, исторически и културни дадености, както и възможностите за потенциално сътрудничество и инвестиции, както от българска, така и от китайска страна. Контактите, които установих по време на форума с представителите на местните власти от различни райони на Китай, биха могли да бъдат полезни в бъдеще при установяване на евентуални реални приятелски партньорски отношения на нашата община с избран град от Китай. По време на семинара, който участвах, се запознахме с китайски опит в модернизацията на селските райони, развитието на местната икономика, съвременното земеделие, цифровата трансформация. Част от китайския опит би могъл да бъде приложен и в нашата община, защото не е тайна, че Китай в момента е изключително напреднала държава. Бих казал доста над това, което сме свикнали да виждаме в Европа. Всичко е цифровизирано, всичко е подредено. Аз съм бил и друг път в Китай преди 10 години. И цялостното ми впечатление е, че за тези 10 години те са се развили изключително много. Докато ние, като че ли, изоставаме в това развитие.

0: Радио Видин.
1: В другата истина продължаваме разговора си с заместник-председателя на Общинския съвет във Видин Димитър Велков за посещението му в Китай. Как бихме могли да внедрим китайския опит, ако мога така да се изразя, в нашето земеделие? Специално в нашия регион, където земята е много плодородна, но ние някак си занемарихме нашето селско стопанство, специално земеделието.
2: Еми, при тях на първо място това, което аз видях в развитието на тези аграрни региони, е нещо, което и ние го имахме, но го унищожихме. И в градската среда, и в земеделските райони, а именно напояването. Напояването там е застъпено, поливните системи и напояването на земеделска и градска среда до много голяма степен. На следващо място те имат над 20 института, които се занимават с подобряване на растителния генофонд и повишаване на добивите. Като пример може да се даде, че 60-те години средно от декар са добивали около 200-250 кг ориз. В момента добива е близо 600 кг ориз. Това всичко са неща, които ние допреди време ги развивахме и в България. Хората помнят тази работа. Имахме напоителни системи, които бяха изградени до много добро ниво. Впоследствие каналите бяха занамарени, унищожени. Град Видин, градската среда, виждаме в момента как всичко е пожълтяло, занемарено. Липсва цялостна визия относно зеленината в град Видин. Там ние виждаме малки градчета, които са до такава степен озеленени, че трудно можеш да видиш бурени или нещо изсъхнало или някой клон, който да надвиснал на главите на хората. Просто защото се мисли в тази посока и политиката, която китайците развиват последните години, е ясна, целенасочена и върви по петилетки, както те са приели, а не както е в България, някой да тръгне да прави нещо и след това следващо да го разрушат, след време да се повтори историята и така, и резултата да е никак. На следващо място силната цифровизация в общините и навсякъде. Там има умни светофари, има умно улично осветление, има по такъв начин направена организация на движението, че да няма задръстване. Това се случва с комплексни електронни системи, които следят трафика, които определят светофара как да работи, които определят коя лента да е пусната, коя да не е пусната. За дупки по инфраструктурата, за лош асфалт, за кръпки и така нататък, разбити тротуари, това е излишно въобще да се повдига като въпрос. Просто тази част от инфраструктурата е на ниво, което аз лично в Европа не съм го виждал, въпреки че смея да твърдя, че съм обиколил доста от европейските държави.
1: В

0: Видин има няколко китайца, има магазини. Имаш ли представа в Китай колко българи има изобщо, занимават ли се с нещо там, имаме ли някаква връзка с тази страна, наши представителства?
1: Еми, доколкото знам, има развито съвместна търговия. Има хора, които се занимават в Китай с такъв тип дейност. Но при това посещение лично аз нямах достатъчно време, за да се запозная с дейността на тези българи, които са там до голяма степен, предвид спецификата на посещението.
0: Това предаване има за цел и да покаже как живеят хората в другите страни, да можем да вземем нещо хубаво, нещо интересно, както се казва, не всеки път да откриваме топлата вода, да приложим чужд почин или да видим чужд пример, да го взаимстваме. Какво на теб най-силно ти направи впечатление и какво би искал да видиш и във Видин нещо, което си видял в Китай?
1: Аз там не видях просеци, не видях хора да роват в кофите за букук. Не видях хора, които да ходят по улицата с опърпани дрехи, видимо в лошо състояние и на духа, и на финансово състояние. Ще ми се и в България да ги видя тия неща. Визуално там трудно може да се види хора, които са бедни. Да не кажа, че не съм видял.
0: Предполагам, че все пак има, но явно в този район...
1: Сигурно има.
0: Да.
1: Сигурно има, но пак казвам, човек да рови в кофа за букук, да проси на улицата, в момента няма. Политиката, която държавата е предприела за намаляване на бедността, е свързана с редица фактори и на първо място това не е да даваш помощи на бедния, както обичаме да правим ние и да се чудим защо няма резултати. На първо място се търси причината тия хора да са бедни. Дали е инфраструктурна, дали е липса на образование, дали е някакъв друг фактор, който трябва да бъде установен. Оттам се започва. И 2020 година Китай официално обявява, че са успели да се преборят с бедността. 6 години по-късно аз това го видях с очите си.
0: А още конкретни данни за цените на стоките в Китай, съотношението им към заплатите, както и мащабите в този друг свят, очаквайте продължението на разговора ни с Димитър Велков в следващото издание на Другата истина. А ние приключваме разказите за живота на българите по света днес. Ако ви е било интересно, очаквайте ни другата сряда. Сега от мен Катя Борисова и от звукорежисьора Силви Сливанов. Успешен ден!
2: Радиото на Северозапада. Радио Видин.

0: Радио Видин. Два часа.
1: Вие слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
2: Здравейте! Вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
3: Екипът ни е в състав, звукорежисьор е Агоп Тателсян, а в студиото сме аз, Здравко Петров.
2: И аз, Тиляна Алексиева.
3: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
2: В сайта top20.bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
3: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnr.top20@bnr.bg. Номер 20.

0: Започваме с 20-то място. Тази седмица то е за песента «Вярвай» в изпълнение на Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза.
1: Милена Цанова Лен се класира на 19-то място с песента «Майн Делириум».

0: 19-то място за Милена Цанова Лен и песента Майн Делириум.
1: И тази седмица 18-та позиция е за Орлин Горанов и песента Влюбен град по музика на Вячеслав Кушев. Нека да я чуем!

0: Чухме Кремена Митева, която в БНР ТОП 20 участва с песента «Любовта». Позицията, която заема с тази песен, е 17-та.
1: Под номер 16 се класират Михаела Маринова и Павел с песента «Другата част», която се придвижва с една позиция нагоре спрямо миналата седмица.

0: другата част.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Ники Урумов и искам да ви представя моята нова песен Демон, която създадохме в колаборация с Латони. Ако ви харесва, подкрепете ни в класацията BNR Top 20, като гласувате за нас. Демон. Благодарим ви.

0: Морска дъга е заглавието на песента, която току-що прозвучава в изпълнение на Мими Николова, заела 14-та позиция. Музиката и текста са на Иван Беловски.
1: Следва да чуем песента «Слънцето пак изгря» в изпълнение на Михаела Филева, номер 13.

0: Без промяна и тази седмица в класирането е Ники Рай с песента Нишки от Сатен, заемайки 12-то място.
1: От 7 на 11-та позиция се подрежда песента Как красиво умират листата в изпълнение на Васил Петров. Музиката и аранжимента са на Русалин Наков, а текста е на Джина Дундова-Панчева. Нека я чуем.

0: Васил Петров с песента «Как красиво умират листата» намираме под номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
0: Сам в изпълнение на Орлин Павлов.
2: И като за последно в изпълнение на Вики Терзийска.
0: На 10-то място се нарежда песента «Лудост» в изпълнение на Маги Джанаварова и звучи ето така.

0: прозвуча песента «Лудост» в изпълнение на Маги Джанаварова, 10-та в класирането.
1: Позиция напред, заемайки 9-то място, отбелязва Миро с твоето секси аз.

0: Това беше Миро с твоето секси аз. Песента в БНР ТОП 20 тази седмица за деветото място.
1: На осмата позиция е песента със заглавие Отпечатък по музика на Биляна Ангелова, която ще прозвучи в изпълнение на Маргарита Хранова.

0: Последната врата е заглавието на песента, която току-що прозвучава в изпълнение на Сергей Вардаварян. Тя се класира на седмо място. Миналата седмица беше и едно от новите ни предложения.
1: Без промяна в класирането за песента «Свобода», която ни представят легендарната група D2 и Deo, намираме я под номер 6. Хайде, момченце, кажи!

0: криза. Леко се накланям като кулата в Пиза. После си изпъпвам и обратно в кириза. Докато се движа нямам никакви проблеми. Хирургически точен, гълтам всички корени. Погледа ясен, ставам много опасен. Добре балансиран и от всичко разбирам.
1: Шеста е песента «Свобода» в изпълнение на група D2 и Deo.
2: Второ ново предложение.
3: Здравейте, аз съм Деля Харалампиева и се радвам да ви споделя, че моята песен «Амарела» е новото предложение в класацията БНР Топ 20. Желая ви цветно настроение!

Чухме група Фанданго с акустичната версия на Мик от приказка. Песента се класира под номер 5 в БНР Топ 20. Номер 4.

Позиция номер 4 е за песента About You в изпълнение на Стефан Лалчев. Номер 3.

0: Без промяна в класирането и тази седмица трети са Airbags с Higher. Номер
1: 5. Знаеш ли къде зимува лятото?

0: Място номер 2 заема песента «Къде зимува лятото» в изпълнение на група Фанданго.
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20, тон режисьора Агоп Татаусян. Аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Стиляна Алексиева.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.com.

0: участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепете родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20. Той е за песента «Химера» в изпълнение на Тома, която миналата седмица бе представена като ново предложение, а тази достигна до първа позиция. Номер 1.

0: Слушайте
1: Top 20.
0: Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.